Слушахме и към парчето Grief's Reverie. Това, което прави впечатление при Хебис, отново са страхотните дуели в вокалите между Фил Пендергаст, който се грижи за чистото пеене с много емоционални пасажи, и по-смъртоносните писъци и револвера Бен Хътчерсън. Този албум, разбира се, представя и новия басист Дейвид Смол, който очевидно добре се е сработил с барбариста Зак Колман. Казах разбира се, защото тази новина беше широко дискутирана в тематичните Doom Metal форуми. Какво ще кажете за парчето Carrion King?

Wayne Herrier ще вкарат една изумителна и много типична за себе си викингска атмосфера, но не преди да продължим с още няколко различни неща. Първото нещо, което ще направим, е да завършим разходката си с новия албум на Chemix с парчето Benediction.

Сега ще слушаме предупреждение за предстоящия нов албум на френската технически дет метал, техническа дет метал банда от Бордо Город, чийто нов албум се очаква в самия край на месец август. Първоначално тази банда е създадена през 97-ма под името Горгазъм, но след това го променя. Трябва да се има предвид, че новият албум ще бъде 8-ми в тяхната дискография и се казва The Ember Gone. Парчето, с което разполагаме, е със заглавие Forgiveness.

ще изстреляме погледа си още по-далеч и напред в бъдещето, за да установим, че в средата на септември финландците Edge Gold ще издадат своя следващ албум Nightbringer, Lightbringer. Ето, ще звучи ето така.

На 31 юли шведската група Alt ще издаде своя чисто нов студиен албум Атараксия или Атаракша. Тази песен от него е с категоричното и еднозначно заглавие Омерта.

Започвайте сега да гребете като ненормални викинги. Това е новият албум на Einherjer от Норвегия, наречен Lifeblood.

Изобщо не се съмнявам, че следите от близо историята на Ейн Херьер, която продължава от 1993-та насам, разбира се, въпреки че през 2024-та те се разпаднаха, но само за 4 години. А също така изобщо не се съмнявам, че знаете, че Ейн Херьер, това са в нордическата митология тези, които загиват в битка и са отведени от валкириите в Валхала.

викингското знаме навсякъде по планетата и си спомнят за своите корени и културното си наследство. Новият албум Life Blood е посветен на морето, на земята и наистина това, което обединява техния северен народ през поколенията. Става дума за 8 песни, които са с обща продължителност 50 минути. И този викингски дух, ето една от най-дългите песни в новия албум на Enherier, наречена Maelstrom. Става дума за море, за течение, за величието на природата, пред която и пред което ние сме нищожни.

покривате дори малко Deep Purple, но да не изпадаме в ненужни подробности, защото дойде моментът на нашата раздяла в Тангра Метал Шоу днес. Отново с Ен Хериер, след два пъти голяма доза Doom от Великобритания с Warning и след това от Съединените щати с Cabis. Тази песен на Ен Хериер за дочуване е със заглавие R4R.

0: 21.12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
3: Hola, queridos amigos!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, 親愛なる 友人の 皆さん!
6: Witajcie, drodzy przyjaciele!
7: Sziasztok, kedves barátaim!
8: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
10: Ама той... Той не е...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21.12. Тук.
12: Привет, дорогие друзи.
8: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Скъпи приятели, това ще бъде едно радиопредаване, което ще премине в две части. Първата ще и последната ще бъдат в малко социални разговори, насочени към теми от живота, ежедневието, света и така нататък в компанията на господин Петър Будльов и Георги Личев. А в средната ни част ще се появят и групите Квак Квинта и Абстракт от Тутракан, които са участници в нашия конкурс Силата на неизвестните. Има огромна пропаст или скок, както искате го наричайте между двете теми, но пък така ли се получи тази седмица. Пожелаваме ви приятно слушане!

0: Здравейте, скъпи приятели! В културно-развлекателното шоу Пришелец от 21.12, тук от сърцето на София по Радио Тангра, Мега Рок. Здравейте, нещастници, също така казвам на господин Петър Бодльов и доктор Личев, който отново изпълнява служебните си задължения вече като редовен ко-водещ на Пришелеца 21.12. Само да кажа, че в днешното предаване първо... Да, и имаме интервюта с някои участници в от силата на неизвестните. Това ще бъдат тутраканските групи Квак Квинта, онази детска формация, която ви пусках миналия път, ако не се лъжи, или по-миналия беше, няма значение. И група Абстракт, които участват, също участваха в конкурса. Техният ръководител Георги Георгиев от Общинския център за извън класни, трябва да го прочета, защото е в гърба ми момента на монитора. Също ще разкаже малко за самите групи и за въобще дейностите на това, как се казва, не център. След малко. А иначе през останалото време, освен да ви питам, вие как сте, нещо да се похвалите? Моля те. Чакай са, чакай. Добре.
1: Става реплика.
0: Добре. Тук. Стой сега, чакай, че аз много хубаво си говоря по радиото, само че не е лошо да записвам и вашите микрофони. Така за здравейте нещастници да вкараш...
1: Да, философско-екзистенциален. Да, нали, това е екзистенциума, това е съществуването, нали, което означава, че ние няма как да опознаем щастието, ако преди това не сме били нещастни.
0: Да, днес между другото коментирам.
2: Добре, аз ако пусна една такова, че ти не познаваш нещастието, живееш във вечно щастие, без да знаеш, че си щастлив.
1: Ами няма как. Смисъл, ние не... Ако няма противоположности, аз не знам как ще опознаем същността, смисъл.
0: Днес с господин Пламен Михайлов, вокалиста на Скотопия, коментирахме точно тази сутрин. Това, че нали, ако не си поне малко умен, няма как да разбереш дали си прост. Защото нали, когато си абсолютно прост, за тебе нали, друго не съществува. Не помня чия мисъл беше това, но горе-долу същата... Нали, екзистенциално-философска мисъл.
2: Айнщайн, нали, ако трябва да се закупчая за тази твоя реплика, Айнщайн е казал, че значи има две безкрайни неща. Едното е Вселената и другото е простотията, като за първото не е сигурен.
0: Да, това е стара такава мъдрост. Да.
1: Да, и той се занимавал с Вселената, защото не му се занимавал с простотията. Защото там няма изследване. Там е
2: та
1: черната дупка.
0: Абе, дали наистина има примерно някакъв институт по изследване на човешката глупост?
1: Простотометър.
2: Еми аз знам,
1: простотометър.
2: Да,
0: нещо такова, защото нали...
2: Знам, че има ден, нали, ден на глупака.
0: 12 март.
2: Точно така. И то е много сериозен ден. Световния ден на глупака. И ние там сме изследвали тази тема до някъде.
0: Не, интересно
2: ми е... продължаваме ежесекундно да изследваме.
0: Интересно ми е да, примерно, нали, човек прави статистики за всякакви нещата. Ми е интересно, примерно, дали има статистика за простотията, в смисъл за... Те да знам, аз не знам даже как да го нарека. Защото би трябвало да има някой примерно да го изследва това нещо.
2: Еми, как да ти кажа? Оле, да имаш един репортаж на гребната база в Пловдив. Някакво момче разхожда с жена си, разхожда тримесечно бебе. И минават едни с тия електроскутерите, трима младежи. И той прави забележка, по-бавно да карат. То се връща и един горите в ребрата.
0: Нали, естествено.
2: Значи как да го квалифицираме това деяние?
1: Това деяние мистер Колт го е решил преди около 100 години.
2: И доктор Гилотер от преди около
1: 200. Го решил като Колт, да, е направил всички равди, нали?
2: Не, имам правит.
1: Пистолета и го, да, застрелваш. И... това, преди каква, да те ритне.
2: Това каква, е степен, това каква степен просто ти е? Или това е глупост?
1: Ами, то е... То не е само простотия. Тук има и агресия, има...
2: Да, да, ама тя прослужва, тя прослужва, тя прослужва от простотията. Нали така?
0: Е, от, са, нека не забравяме за тоя дед, го изхвърлиха от Лъвов мост миналата седмица.
1: Е, да, бе, аз днеска видях убиец, само да, той е на ниво чехал, че аз не знам дали сте го видяли. В смисъл, не, то, не съм... то човек не може да се очаква някаква. Е, бе, иначе той... каза, че съжалявам.
0: Да, е, сори.
2: Сори, брат.
0: Да. Ама, нали, малко поумрял ни е другия, ама, нали, сори сега, съжалявам.
2: Та, простотията е гадно нещо. Това няма нищо общо с интелекта. Тоест, не че няма нищо общо, но има такива хора, които си мислят, че са много така издигнати интелектуално, също са едни простаци.
0: Като мен, например.
2: Та, значи в един разговор, тези, които участват в разговора, никога не влизат в разговора. Виж,
0: да, точно. Да.
2: Те се изключват от...
1: Да, да, да. Те сами се включват, за да, за да се обозначат.
0: Да, да, да.
1: Еми няма просто, как простотиометър, аз не съм чул да имам.
2: Не, простотиометър, това е хубаво нещо, ако се измисли от някой...
1: Ти имаме IQ, нали, там, а там...
0: Това ще ти кажа, че всъщност интелигентността, нали, има някакъв вариант за изследване и измерение.
1: Ето ви идея, бе, пичове. Значи мога да направим простотиометър, нали, ти влизаш, там отговаряш на 130 въпроса и се оказва, че си мега тъп. Нали, ти даваме сертификат.
2: Пак идея за милиарди.
1: Вие получихте минус 150 точки.
0: Това всъщност може да има доста така приличен обществен полезен характер. Защото приемам, ако получиш сертификат, че си прост,
2: чакай малко,
0: нали, чакай малко. Като правиш някакви пълни глупости, поне, нали, хората
1: ще кажат... Няма да влизаш, че мога да извържиш някой през терасата.
0: Не му се карайте, той е прост.
2: Док, тук ще влеза в лекспор с тебе. Защо? Защото истински простите хора... Колко съм прост. Аз съм прост, бе, бате, това въобще няма го решавам, разбираш ли? Демек няма...
1: Само интелигентни хора ще решават теста за простотия.
2: Да, точно така. Точно така ще излезе, да. Точно така ще излезе.
0: Което ето сега, пък замисляйки се на тази тема, има и друг вариант, примерно, нали? Вместо да вземеш сертификат, че си прост, примерно да вземеш сертификат, че не си прост, за да може, примерно, да прости хора да не бъдат слагани на някакви такива длъжности с...
2: Например, депутати.
0: Да, ето, например, нещо
2: например,
0: такова.
2: Например, да.
0: Това също е така.
2: Или шефове на някакви агенции, министерства и така нататък.
0: Не само шефове, приемано да не ти дават, да кажем, да управляваш автобус на градския транспорт, ако си прост.
1: Многообразието на човешкия характер предполага всякаква вид простотия, дори да при хора, които са интелигентни.
2: Да не, да, да,
1: то това е, значи те не трябва да се бъркат двете неща. Защото има много, доста умни интелигентни хора, които са простаци.
0: Тук не говорим за...
1: Тоест, трябва малко да някакъв нюанс да вкарваме.

0: етикетът ще бъде различен. Тоест, тия морално-етични норми са малко разтегливо понятие. Нали? Тоест, зад понятието прост не е просто ей така, нали? Това е простак. Ами, има доста сложна структура.
1: Еми, значи, това означава, че простометъра трябва да бъде сертифициран за различни
0: арабски,
1: държави.
0: Американски, европейски.
1: Точно, да, за различни.
0: И отделен само за България.
2: Аз не знам, ако говорим за за простотия, това е голям бич на практика. Това е много, много, много, как да кажа, тъжно в нашата,
1: така,
2: в нашата действителност, в която живеем. Защото в крайна сметка, като погледнеш и на улицата, и навсякъде, в работата, в абсолютно всяка една сфера има тези простаците и нахалните простаци.
1: Ема то обикновено простака е нахален, в смисъл тапака е нахален, защото да, нали, той няма...
2: Те по някакъв начин, тъй като не им дреме и не знаят за какво иде реч, някакси така напират по тоя... Не искам да обидя нито един селен, разбира се. Селташки начин, не селски, селташки.
1: Точно така, да. Нали? Това е различни понятия.
2: Да. И най-вече го виждаме в магазина, на улицата, как се движиме.
1: Ето къде да го хора, видиш, иначе по телевизията трудно, нали? Въпреки хора, че и там, нали, го има. Но...
2: Да, естествено, хора с пагони, с някакъв власт, показват една листовка на едни хора, като казват, че е нарушил нещо, но това, с което е нарушил, в листовката го няма. То не е споменато. Да, да. Нали? Демек, това човек с малко акъл няма как да го направи. Видиш?
1: Да, така е, защото наскоро се замислих, нали, за един мой приятел, да не я наричам приятелка, нали, която е изключително просто същество, обаче с самочувствието на това, че... Нали,
2: това са най-опасните, да. Аз може би имам, включвам коя е тази твоя приятелка.
1: Не, думата приятелка не бих я употребил в случая.
2: Но според мен се сещам за кое
1: не мисля, че се сещаш, но това няма да го обявяваме.
2: Разбира се.
1: Това се замислих, нали, че дето викаш изключително нагли. Значи има си нагли хора, може да си интелигентен и да си нагъл, нали, просто наглец. Но всъщност, като си прост и си нагъл по дефолт, защото ти как да знаеш, като нямаш точно морално тире етичната норма, като не си го изучавал това нещо?
0: Това означава, че не зачиташ пространството на хората около тебе и на социума. Тоест ти си като слон в стартуарски
2: магазин. Абсолютен...
1: Казва се възпитание, нали, така го наричаме.
2: Абсолютен пример за цялото нашето общество е миналия парламент, сега ще не го следя толкова много. До миналия парламент беше страшно просто. Използваше се такава реч. Такива обиди.
1: Еми те в крайна сметка, нали, затова и викат народни представители.
2: Да. Дърпат се за яките, бият се.
0: Те си раздаваха шутове.
2: Това е, шутове си раздават. Аз на тебе, ти ли на мене, аз ти, нали? Някакви такива речи от...
1: Мръшляк с мръшляк.
2: Точно така.
0: Това стара дума, това ще е думата на годината.
2: Да.
0: Ние на мръшляк не знаехме какво до сега.
2: Да, някакви...
0: Ти на 50 години научаваш някаква нова дума.
1: Ти замисли се друго, в смисъл, колкото и да си, нали, нервен и да са те докарали до някакъв момент и да те дразни то, който отсреща, ти си в парламента, в смисъл ти не, нали, там
2: да, бе, човек, би трябвало да... Да, винаги е било и в моето очи винаги би трябвало да бъде цвета на нацията. Значи, до 44-та година съм склонен да вярвам, че това наистина вътре, не че нямало тапарари и така нататък, но наистина цвета на нацията е влизал като народен депутат. Нали, 44-та година развали всичко, преба всичко, щупи всичко.
1: Е, това е така, да.
2: Нали? И всички дигаха ръчички, 99,9% за такива, колко там депутата иначе не си спомням, в Народното събрание. Те си отиваха, сесии си имаха, всичко наред. Чинно, послушно, взима

0: се командироващо и кой е село е Паланка, се връщаха. Нали? Как? За тия години, значи, парламентьори, такива истински народни представители, читави, аз мога да изреда, какво ти кажа, не повече от 10, от цялата тая паплач, която е била в, нали, в Народното събрание. Но наистина, това трябва да е цвете на нацията. Това трябва да е цвете на нацията, това трябва да са будители, истински будители и наистина, наистина да мислят за народеца.
1: Ама това пак е, нали, въпрос на възпитание, защото, да кажем, може да има и такъв, който знае как се правят нещата, ама, нали, понеже са алчни, нали, гледат как да откраднат. Ама това е едно на ръка. Но въпросът е, че когато, в смисъл, дори тия крадльовците и те да по някакъв начин са, айде няма да ги наричам интелигентни, но умни, заради това, че си измислили някаква схема как да
0: правят. Хитри, да, там. Хитри, да.
1: Но въпросният мръшляк с мръшляк, нали, да, това е. В смисъл, това вече тук. Нали, ти само като му видиш телосложението, осанката,
0: човек,
1: и езика на тялото, езика, който използва, нали, това няма как да си стигнал до там. В смисъл, значи, който е пуснал въобще да влезе.
0: Речта на един човек и това как се държи е много важно. Депутатите трябва да са, какво да кажа, то няма безгрешни, но трябва да са близо до безгрешните. Нали? Имаше преди едно известно време някаква депутатка от Варна ли беше, къде беше, не спомням, една Барби, и влязла такава преференция, нали, там.
1: Да.
0: От тия 256, ама влезла, тя не знае къде се намира, на кой свят. Изимаха и някакво интервю, вика така и така, тя си разказвала нещо. Вие каква музика обичате? Ми предимно, вика, класическо латино.
1: Еми, може би е имало предвид традиционно.
0: Класика, латино. Нали?
2: Някакъв чилийски Моцарт.
0: Латиното
2: е свирил на цигулка.
0: Латиното бате е класика, разбираш ли?
1: Може би е искала да каже традиционно латино. Нали? Класическо.
2: Не.
0: Да. И вадиш думите Шченгел от устата, е тайна. Нали? Абе, не знам, трябва да минат много поколения, за съжаление няма да сме живи. Цялото това нещо, което е било 45-50 години, да се забрави със страшна сила. Със страшна сила. Поколения, ще минат поколения. Нали, но поне щеркът и вас е да живее в, нали, едни неща, които,
1: не мисля, които, че
0: които сме ги забравили.
2: Ами не само 44-та, ние дълбоко исторически. Вие като погледнете, когато Европа е създала аристокрацията и когато, нали, фамилиите, които са били с така наречената синя кръв, ние сме били част от Османската империя. Нали?
1: Аристокрация?
0: Да, част от Османската империя, но тогава по време на тая Османска империя, аз дълбоко се съмнявам, че сме били чак толкова как така, потискате и с лишение от всяки свободи и така нататък. Еснафите са били еснафи, виж ги къщите в всички възрожденски градове.
2: Не, това е абсолютен, нали, факт. Нали, това идея за робството, аз съм абсолютен противник. Като тиш Коприщица и видиш къща на два ката.
0: Не само Коприщица, всички възрожденски градове.
2: Аз ще ви кажа един факт, който наскоро мисля, че с теб го бях.
1: Ма не, сега, даре, обаче, примерно като отидеш, нали, да кажем Боженци, нали, където е било. Българите са били окупирали, т.е. тяхната си земя, и даже са се трепали с остриетата, нали, защото не са ги пускали да минават.
2: Това се опитвам да кажа. Значи, в България преди априлското въстание в Панагюрище имало 14 000 души. Познайте колко Турция има? 30.
1: Да,
2: 5 заптиета. Там чиновника, който им е събирал, да, 3, да, там постоянно, да. Значи това е бил град без нито един турчин.
0: Ти Жоре, кажи ми колко от тия, които би трябвало да се включат, т.е. са включени.
2: Значи в, специално в Панагюрище е било масово. В смисъл, това е град, в който масово okay, се включи.
0: Панагюрище е добре, но...
2: И за мене, и за мене най-големия факт не е това дали сме били роби или не, а че чурбаджия с бизнеса си е сипал, си е преебал целия бизнес и си е сипал жълтиците, за да купува пушки. Разбираш ли?
0: Не само
2: това
0: пушки.
2: Е да се откаже от целия си живот. Нали, е със едно някой да дойде, кай бе, пич, ти отутре не си доктор и не си зарежи всичко и ние тук ще гърмиме с пушките да сваляме правителството на, на триъгълника на властта.
0: Не само, не само пушки. Тия хора са давали пари за църкви, най-вече са давали пари за читалища. Защото във всеки един град е имало читалище. Това е много, много стара дейност, читалища дейност, която трябва продължава да се...
1: Ема, това тук говорим вече малко за възрождението, нали, и така нататък. Нали,
0: да, читалище има 200 години.
1: В началото...
0: От 200 години има читалище.
1: Е, да, но идеята ми е, че да все пак, нали, когато дойдат да ти вземат първородното дете или като дойдат, нали, да... т.е. като могат да влезат по всяко време у вас, нали, да ти изнасилят жената
2: но
1: и да...
2: Но това е било по-скоро за първите векове. На...
1: Ето, именно да.
2: Последните векове не са били...
1: Е, те фактически смисъл, турци и българи в последните векове са си живеели заедно.
2: Те, това, което най-големият всъщност критерий за това, че не е имало насилие с смесените села, като е имало семейства, в които бащата, примерно, е приел исляма, а сина е с българското самосъзнание. Тоест, ти няма как да конфронтираш два народа, при условие, че в едно село половината са турци и половината българи ходят заедно на Мекдама.
0: Чакай, бе, тая простотия с... защото влезох в това табера, знам защо.
2: Да, ние малко я разводихме. Да.
0: Тая простотия с възрождителен процес беше по, е била по-зле. Беше по-зле, отколкото там последните години на Османското иго.
2: Абсолютно, да. Тя си беше насилство. Да.
0: Абсолютно простотия, разбираш.
2: Не, в крайна сметка, разбира се, аз това, което се опитвам да кажа, че в крайна сметка, нали, ние сме били част от една империя и това до някъде ни е ограничавало като развитие в сравнение с свободните народи в Европа. Това няма как да го отречеме. Това се опитвам да кажа. Това е била някаква спирачка. Сега, доколко те са ни позволявали някакви свободи, но все пак ние не сме били самостоятелна национална държава, която да се развива.
1: И да се самоуправлява. Тоест, нямаш право да взимаш сам решение. Нали?
0: Мислиш ли, че ако не беше това османско присъствие, робство, наричи го както искаш, България би била, имам предвид, като как да кажа, като народопсихология, като природа и като дадености, високо развита економическа страна.
2: Няма как да отговорим на този въпрос. Няма, защото ние не мога да извървим този път.
0: Или бихме имали, много сериозно селско стопанство, което да изхранва...
2: Това е модел, който можеш някакси статистически да го направиш, да речеме с някакъв изкуствен интелект, който ти каже какво би било България без Османската империя. Но в крайна сметка това не е нашата история, ние не можем да я променим.
1: Това със сигурност, да, но имайки предвид все пак природните ресурси на България, на практика спокойно може да бъде една доста развита страна. Стигат и ресурси да се използват наистина.
0: Да,
1: и
0: не, то, се, да не се
1: тука,
0: крадат.
1: Тук не говорят да не се крадат и да не се препродават нали, на някакви външни интереси и така нататък. Но и тук даже не говоря за... как да кажа, икономически развитие от гледна точка на да имаме много пари и всеки да кара тук такова. Говоря за нали, че самата среда на практика може да ти позволи да се занимаваш с адски много неща. И най-важното е това, че...
2: И как се изразходва обществения ресурс?
1: Именно, това е, да. Това е
2: основното. Да. Нали? Всеки
1: нали, за това се бориме за кой ще ни управлява и така нататък, защото всъщност ти им поверяваш. Ти оповаряваш обществен ресурс. Тук не става просто, защото всеки се е вглъбил в толкова милиона, толкова милиарда, толкова такова. Да, ама те парите фактически не са просто пари от никъде. Те са олицетворение на ресурса, с който разполагаш.
2: От общия кюб.
1: Да.
2: Ти по някакъв степен винаги ги взимаш от общия кюб.
3: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев в Кедъра.
3: Здравейте, приятели!
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

0: Здравейте, скъпи приятели, отново обратно в Пришелеца 21.12 тази седмица. Обещавах ви, че през тези седмици ще опитаме да организираме интервюта с различни участници в силата на неизвестните и от петото ни издание. И така и направихме. Ето, успяхме да се свържем по-миналата седмица с Квак Квинта, които участват с песента «Жабешки истории», която чухме преди малко в предаването. Сега, ако всичко продължава да работи както трябва, би трябвало те да са на нашата телефонна линия. Срещата, здравейте, скъпи деца, ако мога така да ви наръка.
1: Здравейте!
0: Всъщност, аз преди малко казах малчугани, но вие не сте чак толкова малки, защото сте на 10, между 10 и 12 годишна възраст от това, което прочетах за вас.
1: Да.
0: Добре, искам да ви попитам, от колко време се занимавате с музика, защото виждам, че бандата е създадена през 2025 година, т.е. миналата година, но от колко време всъщност всеки един от вас свири на даден инструмент?
1: Една година.
0: Тоест от създаването на групата?
1: Да.
0: Преди това не сте започвали, тоест, нали, някои има семейства, в които са потомствени музиканти, тоест, примерно, родителите свирят и децата започват от много рано. Всъщност, вие сте започнали директно като група.
1: Да.
0: Как
2: аз тук като техен ръководител ще се включа. Аз съм Георги Георгиев. Най-интересното за тази детска рок група е, че те са състав от една година и голяма част от децата в този състав свират точно от една година.
0: Точно това исках да попитам, да.
2: Да, защото индивидуално на инструмент. Певицата пее от малко по-дълго време, от малко по-ранна детска възраст, ако мога така да се изразя. От 4 годишна.
0: Питам, защото моята всъщност житейска история е точно същата. Аз буквално стартирах някъде около 10 годишна възраст да се занимавам с музика и в нашата група на практика ние си избирахме кой на какъв инструмент да свири. Тоест не сме ходили преди това на уроци или така нататък. Просто си казахме, окей, ти ще свириш на пиано, да, ти ще пееш, ти ще си на бас и така нататък. Тоест при вас е горе-долу същото, доколкото разбирам.
2: Ами, по-скоро аз ги разпределих по инструментите, по интереси, по желание, по вдъхновение. Всеки един от тях е опитал различен инструмент и след това, как да кажа, по-скоро се е насочил към неговия, който в момента свири.
0: За това ще говорим всъщност надълго и на широко след малко, тъй като цялата история зад твоята личност на Георги Георгиев имам предвид, пък е, ще разкажеш за доста за организацията около една камара музикални събития, с които се занимаваш. Всъщност, жабешка история беше демото, което ви изпратихте за силата на неизвестните, но групата свири и т.е. изпълнява и кавари на не само на български изпълнители, а и на западни такива. Всъщност, какъв е репертуара до момента и жабешка история единственото авторско парчелие на групата за момента?
1: За момента, да. Това е първото ми авторско парчелие, но към зимата тази година ще направим и още.
0: Добре, аз между другото искам с най-голямо удоволствие, защото вие сте в Тутракан, малко далеч от София, но ако можем да се организираме, бих ви поканил с удоволствие да запишете едно демо и в нашето студио в Аудиослот. Даже не една песен, ако искате и повече, разбира се. С удоволствие бихме ви отделили един цял ден, в който да посвирите в студиото и да направим един звукозапис.
1: Много благодаря.
2: Това означава много за тях. Много благодарим.
0: Удоволствието е мое и знам колко приятно е някой да ти подаде ръка още в началото, за да потръгнат нещата по-бързо, така че би го направил с най-голямо удоволствие. Какво ви предстои като следваща стъпка, освен този запис, който сте планирали? Тоест, имате ли концертна дейност? Излизате ли? Тоест, лятото предстоят ли ви участия напред-назад?
3: утре имаме участие на Рок под звездите в Попово.
0: Това е страхотно. Наши са, значи сте на турне.
3: Да.
0: А как пътувате? С автомобили или с бус?
1: Ако е на по-далечно разстояние, отиваме с градски транспорт. А пък ако е малко по-близо или има с какво да отиде, си отиваме с колите.
0: Значи пожелавам ви... да не кажа скоро време, но пожелавам ви в един момент да си имате един бус на групата, защото една група, това е думът на всяка една банда. И аз си спомням, когато ние се качихме в първия си бус, как беше вълшебно изживяване просто. Пожелавам ви вие да си имате собствен бус някой ден и да пътувате с него напред-назад.
1: Благодаря.
0: Може ли да се върнем към господин Георги Георгиев, сега той да разкаже малко повече. Нека да започнем от там. Всъщност ти си човекът, който стои зад Общинския център за извън училищни дейности в град Тутракан, така ли да разбирам?
2: Не, аз не съм директорът, аз съм ръководителя на рок-групите, директор на институцията е Доротея Балевска, която се занимава с вокалните формации. Аз отделно имам моя школа, която се занимавам само единствено с рок-музика.
0: Всъщност този общински център какво представлява, т.е. чия инициатива е на самата община или конкретно
2: да,
0: на...
2: Той е много специален случай, той не е към Министерството на културата и образованието, той изцяло се финансира от местно ниво, демек от община Тутракан.
0: Това е да, много така прецедентен случай, бих казал.
2: Да, изключително рядък случай, защото повечето такива институции, между другото през времето, не знам дали сте запознати, те са превърнати в ЦПРЛ-та, които вече са камон, но тук е малко по-различна и самата структура, но дейностите наподобяват на същия принцип като ЦПРЛ-та. Тук има най-различни дейности, като спортни, културни, как мога да кажа, пеене, свиране на музикални инструменти, тенис на маса, карате, рисуване. Изключително много дейности се случват в тази сграда. Има мъжвретен състав, модерен балет. Страшно много деца посещават разнообразни дейности. Дори и в малкия Тутракан мога да кажа, че имаме може би около 200-300 ученика за този малък град.
0: Точно това щях да кажа, че всъщност очудващо е, че в малък град като Тутракан има такава институция, тъй като те вече не са толкова често срещани в останалата част на страната. Обикновено,
2: така,
0: нали, това
2: са... Доста голяма част от тях са преструктурирани, но да кажем, че кметът на община Тутракан Димитър Стефанов изключително много подкрепя всякакъв вид културна дейност и той не случайно допринася и за запазването и в момента за запазването на тази институция да не бъде преструктурирана по някакъв начин на този етап, поне мога да кажа. Да.
0: Това всъщност, освен естествено своята социална функция, която носи, като инициатива е с цел да държи децата извън улицата и нали, извън хватката.
2: Извън проблемите, мога да кажа, да. Схватката на уличните проблеми и да се занимават с нещо полезно, да развиват своята индивидуалност, своята личност на неща, които им доставят удоволствие, което е много, много, много важно нещо за развитието на един човек като цяло, когато се преминава от детство към тинейджерство, че дори към възрастен. Музиката, спорта са неща, които помагат изключително много за дисциплинирането. Дори и рок-музиката, мога да кажа. Нищо, че повечето хора, нали, масово имат менталитет в България да казват, че тя не проповядва нищо правилно. Нали. Рок-музиката е първата музика, която е казва това.
0: Да, че е агресивна, че...
2: Да изрази свобода.
0: Да, разбирам напълно, защото пак казвам, моята история абсолютно същата. Ние израснахме в... как да кажа, квартал, в който крайен квартал, където наркотиците и нали, такива нелегални дейности се бяха изключително така разпространени и недосегаеми до закона, и всъщност музиката успя да ни спаси пък нас от точно от улицата.
2: Но... Даже техният пример е много по-страшен, мога да кажа, отколкото нали, когато вие сте били дете. Много интересното е, че аз помня даже първия състав на вашата група. Не знам, мога ли да говоря с имена направо за групите?
0: Разбира се, да, разбира се. Абсолютно всичко. Точно така, да. Абсолютно. В нашото радио наричаме всичко с имената, които са. Няма никакъв проблем. Не сме като главните медии, които нали, нямат право да рекламират. И,
2: да. Но,
0: така че имате право да наричате всичко с каквото намерите за добре.
2: Освен това бих допълнил доста участие на малките. Те могат да кажат, че са малко притеснени. Това им е второто интервю, което дават.
0: Напълно ги разбирам.
2: И още нямат такава подготовка за да дават интервюта и да отговарят на въпроси. Мога да кажа, че предстоят изключително много участия за тях. Освен утрешното, което е в град Попово, след това предстои участие на July Morning в град Тутракан. Много интересен факт е, че кметала и нашият кмет преместиха July Morning в град Тутракан и от доста години той се случва много успешно с голяма посещаемост. Тази година хедлайнер ще бъде Джони Джуели, който ще бъде сутринта. Мога да кажа, че фестивала се получава на много прилично ниво и събира изключително много публика. Заедно, разбира се, там ще бъдат и с Абстракт, с които предполагаме малко по-късно ще поговорите.
0: Разбира се, да.
2: След това предстои един много важен конкурс в град Пордим. По-скоро бих казал фестивал с конкурсен характер, който ще посетят и двете рок групи. След това по-интересното е, че мълчуганите с тяхния, как да кажа, такъв крехък опит им предстои да участват на един международен конкурс в град Балчик и това е Трикси. При последното ни пътуване в София на един конкурс отново, понеже за мен конкурсите са важни, понеже там, как да кажа, помагат, когато си се представил добре, да нахъсат младите музиканти, особено и след като получат награда за тяхния труд, нали, получат място, някакво признание от по-добри музиканти, им допринасят да бъдат, как да кажа, най-общо казано по-смели на сцената следващия път, да имат повече увереност, да изразяват по-добре себе си. По турнето след това предстои един много интересен фестивал, който до сега не бях го чувал, може да не го изговоря правилно, мисля, че Манзул Фест в село Панагюрски колони, което е до град Панагюрище. След това през месец август и двете рок групи предстои да направят студийни записи, като Абстракт ще довършат тяхното EP, за което те ще разкажат малко по-късно, а малките да запишат първата си авторска песен в студио и да заснемат видеоклип към нея. През септември също ще върнем, как да кажа, концертната дейност, където има доста голяма вероятност и се очаква да свирят на Green Rock Fest град Русе и след това да посетят София, където да свирят на School Fest София. Един, може би да кажа за мен, доста важен фестивал, който се посещава от много тинейджерски групи и там много добре успяват да свирят своите часовници спрямо останалите музиканти, да обменят опит, да се запознаят с нови хора, да се запознаят с музиканти.
0: Ето това е чудесен момент, идвайки до София, в който можем да организираме и...
2: Да, точно това щях да кажа, едно посещение на и двете рок групи при вас, може би като интервю или като...
0: С най-голямо удоволствие, абсолютно вратите на радиото са отворени, така че сте
2: и добре дошли. И демозаписът, който бяхте споменали за следващата идея на малката рок група Quark Quinta.
0: Да. Абсолютно, да. Точно това имам предвид и аз, така че ще ви очакваме с нетърпение. Трябва да дръжте ни в течение, разбира се, за всякакви новини около вас, защото на мен лично ми е интересно. Интересно ми е как ще протекат нещата с самата група. Обратно да ги попитам тях, всъщност... занимавайки се в групата, мечтаете ли да обърнете музиката в професия постоянна или това е по-скоро развлечение за вас?
4: Развлечение?
0: Да, аз разбирам, че това е до голяма степен много така приятелски момент, в който се събирате да прекарвате време заедно. А извън групата приятели ли сте?
1: Да.
0: Тоест прекарвате доста време заедно.
1: Да,
2: което допринася много за тяхното свирене и тяхната сплотеност и компромиси най-вече един към друг. Нещо много важно за един състав.
0: Това в един екип е изключително важно. А вашите родители как се отнасят към това, че се занимавате с музика?
1: Добре.
3: Добре.
1: Даже се радват.
0: Тоест не смятат, че това е загуба на време?
3: Не.
0: Това е много добре.
2: Мога да кажа, че те доста добре си почиват около всичките концерти, които предстоят и успяват да се откъсат от тяхното ежедневие. Доста интересно е, че доста голяма част от родителите на Кваквинт също обичат много рок музика и се радват от сърце, дори се просълзяват на тяхните концерти от радост, понеже това е много голямо постижение за, как да кажа, за едни деца от един малък град да получат толкова много възможности за концерти и за участие, и то благодарение на тяхния труд, на тяхната всеотдайност.
0: Разкошно е, че родителите ги подкрепят, защото това е изключително важно когато човек се занимава с такова нещо, нали, не с схващането музикант къща не храни, а точно обратното, да те насърчават да се занимаваш с това. Много ви благодаря за това включване в нашето радио. Още веднъж напомням, че ще ви очакваме с нетърпение да се запознаем и наживо и да свършим всичко това, за което говорихме преди малко. Стискам ви палци и ви пожелавам прекрасно лято и страхотни концерти в предстоящите ви следващи месеци. Казахме, септември ще ви очакваме да се видим наживо.
1: Добре.
3: Благодаря.
0: Успех и до скоро.
1: До скоро.

0: Тутракан това бяха Абстракт с песента Осъзнаване. Сега те са отново на нашата телефонна линия. Отново Георги Георгиев е с тях. Тук вече нещата изглеждат по малко по-така напреднал начин, тъй като Абстракт са на възраст между 18 и 20 години. Здравейте на всички!
1: Здравейте!
0: Разговаряме с Ана Мария Атанасова, Дария Йорданова, Теодор Обретенов и Виктор Горанов. Нали така?
2: Да!
0: Много се радвам да се запознаем. Ще се радвам естествено и наживо да се видим, но за момента все пак използваме това, че сте на едно и също място, за да ви представим по радиото. Вие също участвахте в Силата на неизвестните. И по стечение на обстоятелствата също сте от Тутракан. Разкажете малко повече за самата група, създадена през 2022 година.
3: Ами като цяло идеята е моя, смисъл на китариста.
0: Да.
3: Аз от доста време на него етап исках група, обаче просто в малкия град няма толкова голяма възможност за такива неща. И доста време от нея, обаче един ден, докато бях на училище, един приятел, нали, ми каза, познавам едно момче, Георги. Той преди време имаше група в Тутракан с неговите приятели, свържи с него. И аз тогава като лапи, нали, бях супер притеснен, но се престраших, защото ми беше голяма мечта. И още същия ден се събрахме и свирихме заедно Нирвана. Както всяка една друга група, ни почнахме с Нирвана. По-скоро с Green Day, ама всичко започна с Нирвана. И да, беше много голям момент за 15 годишния аз.
0: А всъщност, ето вие все пак, предполагам се, всеки един от вас се занимава малко по-дълго време с това да свири на даден инструмент, или вие също, ти самия каза, че си започнал с китара солово да се занимаваш първоначално, а останалите от групата?
4: Ами, аз започнах да свиря първо на акустична китара, когато бях в трети клас, но след това, когато влязох в групата, започнах да свиря и на електрическа китара. Също така пея и от 4 годишна някъде, почнах да пея оперно пеене, а след това поп и джаз. И накрая рок. В момента съм на рок. Най-доброто решение за сега.
0: Как започваш да пееш на 4? Смисъл, кой те насърчава да започне оперното пеене? Не е нещо, което, как да кажа, да си пееш под душа и някой да ти каже, ей, знаеш, имаш много хубав глас.
4: Ами то не беше точно оперно пеене, понеже аз бях прекалено малка, за да пея такъв стил музика. Аз започнах като исках да се занимавам с музика главно. Почнах да ходя на пиано, на балет и в последствие започнах да пея. Пях детски песнички, следователно. Беше малко поп, не точно започнах да пея на 4 годишна възраст и да се занимавам с музика като цяло. Започнах с по-лесни песни, за да може да си развия таланта и...
0: Е, да, едва ли се очаква от 4 годишно дете да запее някакви арии?
4: Да, аз като бях по-малка си мислех, че пея опера и съм на много високо ниво, но това е друг въпрос.
0: Добре, аз същия въпрос ще ви задам и на вас. Всъщност, извън групата, приятели ли сте и представите ли си примерно тази група да се превърне в ваш житейски път?
3: Ами да, да. Вярваме. С годините все повече и повече почнахме да се сближаваме. И в момента все по-често и по-често се случва дали покрай концерт или като цяло живота да се засичаме е така помежду другото, да сме заедно. Така че не е като да сме просто случайни хора, ами сме си много добри приятели на този свят.
5: Да, направо са като едно семейство, бих казал.
0: Това е изключително важен елемент в една група, поне в моите очи, естествено, защото при мен е било...
5: За мен, и за мен, аз това нещо го казвах и когато те бяха още на по 13 години, когато се събираха още заедно, това го казвам и на сегашните, на това квинта, че екипността, компромисите, подкрепата един към друг е най-важното нещо и мога да кажа, че може би това ги крепи много повече дори от мечтата им да бъдат на голямата сцена.
0: Колкото повече се развива една група, толкова повече стават по-трудни нещата, тъй като все пак ангажиментите стават все по-сложни и по-сложни. И това, тази сплотеност всъщност много помага за развитието на, т.е. не за развитието, а за това човек да се научи да прави компромис към другия, не просто за, като колега, а като приятел. Добре, разкажете каква е ситуацията при вас в този момент, докъде сте с тази кариера, т.е. какво е направила групата до момента и какво предстои?
1: До момента имаме 2 авторски песни официални, третата скоро предстои да я запишем. Да, казва се Осъзнаване, и с тези песни и с евентуално EP-то, което ще запишем до края на годината, искаме да разкажем историята на един художник, който през всичките тези години започва да се занимава с изкуство, но в ранните си детски години бива съден, подиграван и доста трудно преживява тези моменти, но след време започва да изпада в катарзис, нали, втората ни песен е катарзис, започва да търси себе си все повече и повече, да започва да осъзнава какъв е и да се приема такъв какъвто е. Бори се с мнението на хората по-скоро, изпитва много житейски проблеми, преминава през много така кризисни периоди, но накрая открива себе си и прави това, което му доставя удоволствие. Това е нашата история.
0: Преди малко споменахте, че предстои издаване на мини-албум, т.е. на EP, така да се каже. Ако можеш за него малко да ни разкажете също.
1: Да, EP-то ще се казва Екот, по идея на 4-те песни, които са Етикет, Катарзис, Осъзнаване и Това, което си. Тези 4-те песни сформират абревиатурата ЕКОТ.
0: Да.
1: Това ще е нашето първо EP.
0: Кога планирате да се появи то на бял свят?
1: Ами, планираме към края на годината, защото и към него искаме да създадем музикални клипове, които да разкажат по-обстойно историята, за да може да достигне до хората по-лесно, защото визуално се приема по-лесно. И да.
0: Да. По принцип в днешно време знаем много добре заради социалните медии и така нататък, че хората повече предпочитат да гледат, отколкото да слушат. Говорейки на тази тема, всъщност, защото вие сте точно в етап на живота, в който тези социални медии са, как да кажа, превзели нашето ежедневие. Аз като по-възрастен човек естествено стоя малко на страна от тях, тъй като да кажем, не ме забавлява чак толкова. Музиката по някакъв начин помага ли ви в това отношение? Защото постоянно в момента се спряга това, че нали, особено Инстаграм влияе супер зле на моите хора от гледна точка на това, че постоянно всеки се сравнява с другия, кой е по-готин, кой е с повече followers, likes и така нататък. Вас вълнуват ли ви тези неща?
1: Ние не търсим известност и богатство и такива неща, ние търсим да изразяваме себе си, търсим да предадем съобщението към хората, защото за нас това е най-важното. С първата ни песен точно това казахме, че музиката обединява всички различни и всички хора като цяло и продължаваме да развиваме това съобщение и да се опитваме да достигаме до хората.
0: А вашите съученици и приятели как приемат? Защото естествено, едни могат да кажат ей, жестоко, ти си в банда, други да казват, а тия мани с някакви музиканти такива.
3: Еми, значи аз, като бях ученик, моите съученици, да кажем, изобщо не подкрепя тая музика, но накриво ме гледаха и доста се заяждаха с мене. И беше доста трудно, докато нали, рока стане малко по-така вървежна музика покрай моите връстници. И бих казал, че вече малко по-големите от децата в нашия град вече по-добре приемат рока, дори си го слушат. По моето време не беше, по моето време всички бяха масово чалгари и трападжи, ако мога да се изразя така. И да, радвам се, че дойде някаква музикална революция в нашия град, защото беше много зле. Повечето малки градове всъщност знам, че е зле, така че да.
0: Виждам, че имате и доста участие в най-различни конкурси, не една-две награди. Сега, доколкото разбирам, отново ви предстоят такива. кои са вашите следващи стъпки на сцена?
3: Ами утре съм да видя каква дата съвпада. Утре на 27 юни ще свирим и ние с малките.
0: В момента на излъчването на това интервю, то ще е минало вече това, но все пак да разкажем за въобще през лятото какво ви очаква.
3: На 27 юни заедно с малките ще свирим в Попово на рок под звездите, с звездите на рока. След това сме заедно пак с тях на July Morning в град Утрека, където сме редовни гости, смятам да отбележа. После отново с тях ще пътуваме към Пордим. За трета година ще участваме в конкурса, който провежда там.
0: Тоест,
3: и на
0: вас ви предстои доста така сериозна програма. Гайс, както казах и на Крак Квинта, благодаря ви за отделеното време и ви стискам палци за всичките неща, които сте си наумили, тъй като знам с напредване на възрастта, че човек се опитва да прави нещата още по-сериозно и по-добре. Това отнема много енергия и време и средства и така нататък. Така че ви стискам палци и както казах преди малко, сега ще повторя, вратите на радиото са отворени за вас, т.е. дръжте ни в течение за всички неща, които се случват около вас. Винаги сте добре дошли.
3: Много ви благодаря.
0: Много ви благодаря за отделеното време и до скоро.
3: До скоро.

0: Както ви казах, очакваме и още доста интервюта с други от участниците в Силата на неизвестните. А сега обратно към Светската хроника.
1: Как е възможно така наречена магистрала камион да мина в усрещното движение, да убие сумати хора, като минава през мантинелите? Тия мантинели от сламки ли се направи?
2: Веднага ще ти дам една реплика, аз когато видях нещо сутринта и се изумих. Бяха в BTV или в Нова, не знам, експерти, които говореха точно за мантинелите. И аз, нали, в началото си викам, бе, голям тон, камион може да мине. Даваха някакви краш-тестове, които са правени в Западна Европа. Представете си една шанса, както е шансата за скачане на ски. И върху една мантинела, която беха на дъното на шанцата, първо пуснаха лек автомобил, нищо. Отклони се. След това забиха отгоре от шанцата засилен камион и автобус. Тази мантинела се огъна, обаче не пусна нито камиона. Това беше засилено некъде. И в този смисъл. И те всъщност коментираха, че в България, като всичко, има няколко фирми, които са си там, са си спечелили обществените поръчки. Те си правят мантинелите да са с максимално малко материал.
1: Точно това имах преди малко
2: и
1: аз.
2: И се върти една далавера тук от години. И сега разбира се какво ще се случи. Вената ще бъде персонал на шофьора, най-вероятно ще го осъдат, и тия, които правят мантинелите, всяко чудо за 3 дни и всичко ще се забрави до следващия случай.
0: Естествено, нали?
1: Затова ми е жалко.
0: Преди няколко дена вече се говори, че са назначени проверки, сега и какво ще правиш?
1: Ще
0: проверяваш цяла България мантинела по мантинела, къде са проблемите.
2: Ма ти ако тръгнеш да ги сменяш, то е ясно, че в цяла България са...
1: Всяка една мантинела има клас. Има клас на устойчивост. Нали? Тая мантинела, която е била там, класа на устойчивост е било минус 10.
2: Но той си беше минал, нали, като масло, то се вижда, че той това въобще не го е справил. Защото та идеята на инфраструктурата е, такива човешки грешки, ще да кажа лекарски, нали, винаги ще има.
1: Има такива.
2: Но човешка инфраструктурата е тази, която трябва да коригира в момента, в който се случи човешката грешка. Това е толкова просто. Те хората са го измислили. Дали ще е кръгово, дали ще слагаш някакви колчета, дали ще правиш допълнителни пътища.
0: Тоест
2: инфраструктурата трябва да коригира, защото няма как без лекарци. Си загледаш телефона, ще извънне някой, се разсеш. Значи всички ние сме шофирали и знаем, че няма как рано или късно да не сбъркаш, било то с мотор или с кола. Това е в основата на човешката природа, това не можеш да го избегнеш.
0: Да, бе, можеш, деца вика, да получиш инфаркт, докато управляваш автомобила.
2: Всякакви варианти. Мисло,
0: дори да не е от разсейване или от каквото и да било, нали, може наистина да...
1: Ма всичко се случва.
0: Припадък или какво ли не, всичко или така нататък. Нали, фактически това, както ти казваш, инфраструктурата трябва да обере

0: а всеки, другия, който не другия, мисли... който пак се вряза в автобус с 195 км в час.
1: Така. Но... всеки, който се качи на моторно превозно средство зад кормилното устройство, трябва много, много добре да разбира, ама това пак е, пак е съзнание.
0: Това пак е обучение, това пак е, пак и е възпитание.
1: Съзнание, да. Съзнание и липса на, на простотия. Че влезе ли, застанали зад вулана, той е потенциален убиец.
2: Аз съм абсолютно съгласен.
1: Автомобил, мотор голям или каквото и да било, камион, рейс, това е, това е оръдие за убийство. Това е като пистолет.
2: Така да е, ма...
1: И всеки трябва с много акъл, като седне, да го управлява това нещо.
2: Ама, бате, ние имаме, нали, някакво ниво, как да го кажа, на, на обществено възпитание, да речеме, в автомобилната безопасност, което очевидно е ниско. Нали, защото има една пирамида, в който зад един смъртен случай, примерно стоят 30 средно тежки, 50 леки и 600 примерно съвсем леки. Тоест тя така е пирамидата. И всъщност ти, за да профилактизираш този смъртния случай, 600-те леки, трябва да имаш начин да ги контролираш. Нали?
0: Именно,
2: и, пак, и да ги наказваш.
0: Пак оттам
2: на, тръгва цялата работа.
0: На ниво изпълнителна
1: власт. Аз не знам защо в Скандинавия този процент е много нисък.
2: Да ти кажа ли процента на четящи книги в Скандинавия, в България какъв е, и ще ти отговоря на този въпрос.
1: Okay.
2: В смисъл 80 на 40 примерно. От там нататък има ли какво да говорим?
1: Като имаш прави, че там 10 месеца в годината, да. Тут...
0: Значи искам да ви кажа, че пак факта, той не е до голяма степен, освен възпитанието, нали, идва и то коригиращи орган, който би трябвало да отговаря за това. Няколко неща мога да ви кажа веднага. Едното е, примерно, прекрасната ми жена изкарва шофьорска книжка, той записва се на курсове при много известен инструктор, който, нали, при него всички взимали книжка, защото да. В крайна сметка още на третия час от кормуването той вика: да, те пращам на изпит, няма какво се мутаме тук, защото, нали, той иска фактически да я пусне на изпита, за да тя да си мине там, да си вземе книжката и той да си поема следващия курсист, нали, като напише, че примерно,
1: оборот да има.
0: Да, че е карала примерно 35 часа кормуване. Тя каза: не, аз искам да си изкарам всичките, нали, часове. И в крайна сметка изкара ги, изкара си, изпита за книжка и каза: еми, аз не мога шофирам. И седнахме двамата, качихме се в колата и малко по малко, айде, почваме, докато, нали, за да бъра страх. Защото идеята каква е, нали, първо половината са скупени книжки, втората половина тия, дето са ги изкарали, те всъщност са взели там някакъв изпит, ама ти на практика практическите умения да бъдеш добър шофьор ги нямаш, нали. То не идва само до това да въртиш геврека и да натискаш педалите, идва до цялостното поведение на пътя, нали, как се пристрояваш, как паркираш, как, нали, да не си оставаш автомобил паркиран някъде, където е опасно, нали, да не е пред пешеходната или зад пешеходната пътека, за да нали, е такива истории. И пак този коригиращ орган на практика го няма, защото ето, да кажем, пред студиото постоянно има някакви паркирали автомобили, то очертано е, че, нали, там е забранено паркирането, има вход към паркинг, такова, и постоянно всеки ден трябва да се карам с някой, който е паркирал там. Ема за малко. И фактически...
2: Аз само да попитам.
0: Да, и ти не можеш да направиш нищо, защото това на 112 ти казват: господине, това е телефон за спешни случаи. Т.е. ако не мине, е сега патрулка точно в този момент покрай теб и ти да кажеш: чакай малко, ела. Същото нещо, примерно, какво се случи с мене в октомври месец, когато топлофикация в цяла дружба решиха, че в началото на отоплителния сезон ще правят мейджор ремонт. Естествено, един от багерите, които купава, удря някакъв кабел, който очевидно е там за осветление или за какво е. Пада целият ток на блока и аз слизам с телефон, нали, да заснема какво се случва в момента, за да подам сигнал, естествено. Оттам се почва: о, не, ме снимаш, бе. Господина, нали, идва и ми грабва телефона от ръцете. И аз му казвам: нали,

0: викам, виж, ако искаш го счупи, то вече е в облака, нали, е качено, аз се качах горе на компютъра и ще го извада видео. Нали, чекай, сега ще виж кой ще дойде, и почна да звъни някакви телефони. Фактически накрая аз си взимам телефона и се обаждам на 112. Те казват, нищо не мога да направим, трябва да слезете долу, да такова. Казвам, аз не искам да се конфронтирам с този човек втори път. Викам, искам да вие да дойдете да си свършите работа. Той е долу, аз имам видео доказателство, с което мога да покажа, нали, какво се случило. Не можем, ако не дойдете, няма какво да направим. И аз се обаждам после в 8 лия, но те казват, елате утре, пуснете писмен сигнал. Викам, а той е долу човека в момент все още. Тоест, може да реагирате сега. И накрая се обадих в общината, от общината дойдоха, там направиха му някаква забележка и така нататък. 6 месеца по-късно ние продължаваме да нямаме улично осветление. Аз звъня на телефона за сигнали в общината, подавам, те казват, не, тук сега ще ви дам телефон на отговорника за осветлението. И викам, добре, ама той като ме отсвири, викам, аз на кого да се оплача после, на арменския поп. И, няма, господине, ние не можем тук да приемаме сигнали. Викам, на сайта ви пише, че това е телефон за сигнали, нали така? Те така са го писали, ама той не е. И викам, как така, нали, го пише на сайта, пък, нали, тук. И фактически се почва. Естествено, кмета не си дига телефона.
1: Параграф 20.
0: Отговорника за осветлението не си дига телефона. И накрая бях принуден пак да звънна на телефона за сигнали, вече да им кажа, че разговора се записва и че нали, това е телефона за сигнали. Нали? И тогава ми приеха сигнала. Естествено, нищо не е направено още. И на кого, от тук нататък на кого се оплаквам, аз, т.е. кой ще ги коригира всичките тия хора да си свършат работата както трябва?
1: Аз ще ти кажа, ако беше преди 10 години, ще се обадиш на Бойко Борисов и той ще дойде да ви върже...
0: С чипката.
1: Щеше да дойде да ви върже кабелите и да светне ток. Да. А сега няма на кой.
2: Той колко магистрали построил с тия неговите две ръце.
0: Да. Тоест, ето го пак, нали, коректива, защото ти на практика нямаш. Дори на самите контролни органи, като се обадиш, те ти кажат, гайд си работата.
1: Да, и другото, което е, че те са безнаказани. В смисъл, ти нямаш инструменти.
0: Да, те нямаш какво. Трябва да ходиш да ги биеш.
1: Да го осъдиш ли. Да, това е единственият начин да саморазправя. Да, и ходиш. Те ще те вкарат в ареста за средна телесна повреда.
0: За това говорим. И фактически, нали, това управление било такова, но управление било такова, но на практика всъщност го няма корективния орган, който да те накара да си свършиш работа.
2: Корективният орган.
0: Да те накара да паркираш правилно.
2: Корективният орган се нарича гражданско общество. Това гражданско общество, но то не е развито. Няма как да се. И то примера бяха последните протести, които свалиха предишното правителство. Пива там и пита, ти що си тук, ами за бюджета. Какво е бюджета, ами не знам.
1: И другото...
2: Забираш, това не е гражданско общество.
1: И другия голям парадокс е, че ние когато направим забележка абсолютно гражданска и обективна, някакъв ще те пребие или ще те убие.
0: Разбрахме за случая в Пловдив.
2: Точно така, да.
1: Да. Аз зимата, като бях в Германия, буквално за една седмица получих 6 забележки за какво ли не. Сложил си си ските на път, който минава. Смисъл, при тях това е нещо естествено. Те го възприемат. Те вътрешно в тях, когато виждат някаква обществена справедливост или нещо, което там социумо нарушава правилата, те идват и ти го казват. Тук ще отрепат.
0: Да,
1: смисъл, това е разликата.
2: Високо развито гражданско общество. Да,
1: за тях е естествено. Разбираш? Ние или си мълчим, т.е. когато трябва да направим забележка, с рис някой да ни наби или бием. То не има средно положение. Нали, не е някой смирено да каже, извинявай, нали, много рядко се случва. Аз, например, гледам и нали, като се шофира, това е, нали, понякога отнема много голям процент от времето ни в нашия живот.
0: Естествено.
1: И се опитвам да, защото толерантността води до толерантност. Нали, сгрешиш, пусни си фарчетата, нали, извинимо се на човек. Чат пат се случват такива хора и аз, нали, дори милион... нещо да ме е засекал, и да ми става добре, казвам, его, то човек осъзна, че е сгрешил. Нали, си признава грешката и си пуска фаровете.
0: Ето ти кръговото движение на Сточна гара. което абсолютно никой не може да го вземе по правилния начин, защото никой не следи. Първо, не са разчертани добре лентите, не става ясно кой е кой автомобил, къде трябва да отиде. И това нещо от години, така и там постоянно има инциденти, но никой не предприема
2: сега,
0: абсолютно
2: нищо. Аз сега минах оттам и го взех перфектно просто.
0: Аз винаги го взимам перфектно, защото знам винаги в коя лента трябва да стоя и на къде ще отивам. Имам предвид, че то не е толкова трудно. Обаче това е заради това, че съм, как да кажа, възпитан човек, който, нали, първо не иска да пречи на другите и второ, нали, искам да спазя правилата, защото така е правилно. Така поне си мисля аз, не знам, сигурно...
2: Не, аз преди два месеца някъде една така млада руса кифла ми се накара, че аз съм с предимство на десостоящи и минавам пред нея. Нали?
0: Да, окей.
2: Okay. Не, не. Къде караш, бе? Викам, ми карам си по пътя.
1: Друг е въпрос, че за мен е кръгло със светофар, това е нонсенс.
0: Не с един, с 8. Това е
2: на 1000 стопара. Това е на 1000 стопара.
1: Идеята е или кръгово, или светофари. В смисъл, това по какъв начин да регулира това движение?
2: Значи аз съм израснал в този район, това нещо е от време, оно е така. С светофари, с кръгово.
0: Нямам
2: представа. Моята махала е там и не знам, то така си
0: не,
2: беше.
0: Не, да кажем, кръговото на Лъвов мост е окей, защото минават трамвай, т.е. трябва в един момент този трамвай...
2: И фърлят хора. И фърлят хора.
0: И фърлят хора в реката. Да. Но така да е, да.
3: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
3: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
3: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
3: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
3: Археологически музей.
4: Град Варна.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

0: Тоест, пак опираме до ония глупав елемент с това, че просто проба чисто възпитание. Да спазиш правилата.
1: Проба чисто...
2: Да, бе, липса на простотия, да.
1: Но тук е много важно, че трябва да има едно фоново обществено възпитание, което да е високо.
0: Точно
1: това
0: така,
1: не е
0: да,
1: само
0: да.
1: Нали, отделение. Значи фоновото възпитание на нас не е ниско. Защото това, че ние тук тримата се правим на големи пичове и разбиращи от всичко, не означава, че останалия свят около нас, който е море, разсъждава по същия начин. И аз друго нещо ще ви кажа.
2: Естествено.
1: Защо създадохме моделите на BMW-тата, Audi-тата? Защо създадохме моделите на песни, които се набиваха в главите на това поколение бясно карай на червено?
0: Да.
1: Защо създадохме песни за Ферари-тата, за лошите момчета? Защо създадохме култ към някакви хора, които фърлят пари и които ние ги гледахме по шоуто на Слави и в всякакви варианти на телевизори. Ние какво очакваме от това поколение, което 10 години му се внушаваше, че трябва да десетилетия да го наречеме, им се внушаваше, че ти трябва да имаш скъпа кола и готина мацка и пари, които ти не си ги изкарал с акъла, с някакви далавери по най-бързия начин. И ние какво очакваме? Нали, той символа на BMW-то не е случайно. Това не е случайно. Той имаше статистики, че BMW-тата и Audi-тата са колите с най-бързо караща скорост. Ние го изградихме това нещо.
0: Както примерно при ето и двамата сте мотористи, нали, там до 21 годишна възраст не ти дават да управляваш превозно средство, което е там над 120 кубика ли беше. Да. И фактически същото, абсолютно същото може да се кара като правилник, че примерно до 21 или примерно да имаш поне 5 години шофьорски стаж, нямаш право да се качваш в автомобил над примерно 150 коня.
1: Но тук веднага възниква въпроса, кой ще упражнява контрол върху това.
0: Еми, няма как, имам предвид, спираш го, виждаш, че на 18 шофира автомобил с 360 конски сили и го сваляш от автомобила и това е.
1: Искам да ви кажа, че аз за 5 дена на гръцки остров Санторини не видях един полицейски автомобил. Айде, обяснете ми го това. Тука като тръгна, нали, тука като тръгна, примерно за Силистра, то са КПП-та, извадени хръсталаци, камери и така нататък.
0: Да, това са...
1: Добре, някой не си ли дава сметка, че това не работи? И че ти, удряйки си главата в стената за пореден път, това не произхожда от нищо. Тоест санкции. Взехме автомобилите на нещастните пияници, сложихме камери за средна скорост, увеличихме глобите, увеличихме събориеността. Само с санкции това нещо няма как да се оправи. Това е абсурдно просто. Има един юридически нонсенс, който аз много отдавна съм го чел. Че когато ти увеличаваш едно наказание, за един бях го чел във Франция, преди няколко века, когато ти увеличиш едно такъв юридически парадокс е, че примерно ако изнасилвачите са получавали 10 години за изнасилване, те казват от тук нататък ще има смъртно наказание. И знаете ли какво се е получило? Изнасилванията са увеличили. Абсолютен парадокс, да. Това е юридически парадокс, който е необясним, че ти колкото повече утежняваш едно наказание. Те затова има много модели, които не изискват смъртно наказание, защото знаят, че това няма никаква превантивност в това нещо. По някакъв начин човешката психика бъгва и колкото по-тежки наказания възлагаш, той повече бърка, нали, то забранен по дед му казват, той иска да го бере.
2: Точно така.
1: Да, това е някакъв абсолютен парадокс. Така че с рестрикции няма как да стане. Те трябва да ги има. Но това не работи. Влезте в училищата, влезте в образованието, влезте в школите, влезте в инфраструктурата. Значи, моя син Иван има една много проста теория. Той казва, ако магистрала Хемус се направи, ние ще спаднем с 20% в жертвите, защото магистралите, независимо от това, което се случи ония ден, те са най-безопасни. Ти 20% абсолютно. Защото първокласният път, той е номер едно по убийствата. Там караш на срещото и като се резнеш до там.
0: Защото на баира камионът пред тебе пада на 60.
1: Да.
0: Ти се завираш за него и караш като малумен. Да не говорим, че на всеки 3 км има някакво кръстовище за разклонение към еди кое си, село към еди кво си. И ти от 90-60.
2: Не само това, има безумни участъци, където километри напред имаш ограничение 50, да речем.
0: Да, абсолютно малумно. Окей, ако имаш някакви резки завои и така нататък, да, но всъщност има, ето, например, там около Сопот точно беше същата точно така, история. Да. Там е 60, 50, 40, 50, някакви е такива. Защо? Кому е нужно? Какво ми пре... нали, като си мина с 90, нямам абсолютно никакъв проблем нито в управлението, нито в... Така,
2: да, да, да, да, да, ама... Жоро много прав, че санкциите просто няма как да играе.
1: Не, и, ние последните години виждаме, че няма ефект от тях. Тоест, то е видимо.
0: Ми, аз мисля, че примерно това ограничение на средна скорост нали, с новите тол системи и така нататък, на практика, като чили, има някакъв ефект.
1: Никой не знае дали работи, между другото.
2: Все още. Не, бе, не са, аз...
0: Те не могат да се разберат, защото става въпрос за събиране на данни.
2: Да речеме на мен на магистралата средната скорост, колко трябва да ме? 140, не така?
0: Не средна, а максималната.
2: Максимално, да. Окей, аз не трябва средната ми скорост, не би трябвало да превишава
0: 140. Да.
2: Предаш аз с 260, нали, от София, спирам на Ихтиман и почвам да си пия кафета най-блаженно.
0: Е, да, обаче...
1: Е, това е вярно, да.
0: Ема не, те първо са по-наблизо са пунктовете, които засичат.
1: Е,
0: така,
1: точно
0: че...
1: пред Ихтиман ти излиза това нещо.
0: Но въпросът
1: е, да го направиш.
0: Въпрос е, че какъв е смисъла да караш 260, ако след това ще си...
2: Кеф, не, бе, шо, кеф и ме е така да изрежа.
0: Ема има писти
2: празен,
0: за тази.
2: Празен участък, нали,
0: отиваш на писта, палиш...
2: Имам, не го казвай това на мене, го казвай на тия деца, правят състезания посредно щите и пречат и с шуми с всичко на хората и убиват хора. Невинни хора.
1: И най-големия парадокс с най-много полицаи на глава от населението, смисъл това най-големия абсурд. Това е най-големия абсурд. Че този, очевидно тази система, ти се простреляваш всяка година в коляното, започва да те боли и ти почваш да страдаш от това и на следващото година правиш същото. Тоест, това е абсурдно. Нали, измислете нещо друго. Това не работи.
0: Е, не знам какъв е коректив. Аз това ти казвам, да, както ти сам каза, смисъл, това е просто въпрос на възпитание. Влизаш в училищата и започваш да обучаваш в училище. Както, а не... Защото това
2: не
0: на практика...
2: Не само в училище.
0: На практика, ето ти другата потия. Ето, нали, ти четеш правилник за движение по пътищата, когато тръгваш да изкарваш свидетелство за управление на МПС, нали така. А защо този правилник за движение по пътищата не е задължителен още в училище, примерно в пети клас?
2: Защото на някой може...
0: Защото ти участваш с велосипеда си на пътя.
2: Не само велосипеда
0: си. С тротинетките вече в днешно време.
1: Ама разбира се.
2: Пеша като ходиш, какво правиш?
0: Пеша също си участник от движението. Т.е. трябва да пресичаш правилно, трябва да не пречиш на движението.
1: Направи им някаква интерактивна. При условие, че това е нещо практически, което те им пълнат главите с квини не глупости, нали?
0: Да,
1: които няма да им влезат в
2: на
1: живота чисто практически.
2: На колко момента аз трябва да спра пред ЖП прелеза.
1: Примерно.
2: Ти, нали?
1: Да. Значи, ти си участник в закона за движение на пътищата е приложим 90. Ти дори да си бебе си в колата. Тоест ти си участник.
0: Да, да, да.
1: Тоест 100% от население. Дали си пешеходец, велосипедист?
0: Ама не може, нали, не може да моето винаги... дете, което е 6 годишно, на пешеходна пътека да слиза от колелото и да го бута, качва се после и си продължава. В смисъл, значи има начин как да стане, след като тя може да го прави.
2: Да, точно това ти казах.
0: Същото прави с тротинетката.
2: Че ти като се возиш и баща ти псува на всяко кръстовище и храни
1: се изрезва
2: и такова, стане същия. Стане същия, бе, бате. Едно към едно.
1: Пасивното възпитание е много важно. Значи няма как ти да очакваш от детето си да го научиш, защото да го научиш на правилните неща, ако ти непрекъснато прекрачваш границата. Нали, ти няма как да караш с 200 и утре да му кажеш, абе, моето момче, ти като се качиш на колата, карай с 40.
2: Да.
1: Как ще стане тая?
2: А ти що караш 200?
1: Да, ти що караш 200.
0: Да.
1: Как ти стане?
2: Да, това трябва в семейството, още като още малки да се... И да има наистина някакви такива програми, интерактивни, както казвате. Нали, да, защото това има изкуство интелект, ти мога да сложиш едни очила на дете и така нататък. И да му кажеш тук сега как ще ходиш, защо ще ходиш, тук е местофар, тук е пешеходна пътека. И те от малки ще го знаят.
0: Дори не е
2: необходимо
0: даже да е интерактивно, имам предвид, че ти можеш да го направиш с...
2: Дека се разхожда с него, точно така.
0: Да. Не, и не само, можеш да го напишеш в книжка, можеш да го вкараш в курс по обучение.
2: Може.
0: В смисъл, както Както, например, в еди коя си възраст в гимназията, нали, ти правят някакви лекции по сексуално здраве. Това също е тема, която е много рядко зачеквана.
2: Но за закона за движение по пътищата, това трябва от много малки да почне да се...
1: Абсолютно как.
2: Да се...
0: Момента, в който детето ти стъпи на колело, тротинетка или каквото и да било, защото преди това, нали, ти го водиш за ръка, пресичате заедно, нали, обясняваш му и му казваш.
1: Е, когато тръгне само да ходи до училище, как? Нали, трябва да
2: пресича? Вече трябва да знае.
0: Това вече е на 12, когато можеш само да ходи на училище. На 12 абсолютно спокойно си би трябвало да имаш някаква средна интелигентност, правилата.
2: Ма чакай малко, бе, на 12 вече имаме чавета, бе.
0: Именно, да. Тоест, знаеме как да събираме всички социални...
1: Това е практическата интелигентност на образованието, което малко хора мислят. Те им пълнат главите с какви ли не глупости, математически формули и така нататък. А то как да оцелява в градската среда на София, примерно, никой не му казва, нали, разбираш?
0: Еми, това е... 18 години обучение при завършване на... Т.е. айде 12 години, нали, 12-ти клас, като завършиш гимназия. Не знаеш как да си... не знаеш как се взима кредит. Не знаеш как да си подадеш данъчната декларация. Не знаеш абсолютно някакви такива неща, които ще трябва да си ежедневни, но знаеш, че черните въглища в България се намират в региона еди кой си.
2: Точно така.
0: Нищо... Да. Нищо, че ти искаш да си IT или инфлуенсър или не знам си какво. Трябва да знаеш... Нали...
2: И че нивото на реката е 3,52.
0: Разбирам, че общата култура се създава с нали, такава научаване на такива информации. Обаче нали, ти изпитваш върху някакви такива глупости, вместо примерно да изпиташ по правилника за движение по пътищата.
2: Да, реални неща, естествено.
0: Да, знам, че темата, която развиваме в момента е дъвка и че общо взето всеки така интелигентен човек ги знае тия неща, но наистина, примерно за мен е важно да ги споделяме тия неща, за да се говори за тях, защото това говорене пък по някакъв начин, тук виж сега някой по-млад човек ще си каже, абе, я чакай аз да го отворя този правилник наистина да го прочета.
2: Да, някой се сети.
1: Ами, ние няма как с едно предаване да превъзпитаме целия български народ.
0: Сигурност, да.
2: Не, бе, един човек дори повече...
1: Да, дори един човек нещо
2: един човек повече, да един човек
1: замисли,
2: повече
1: да
2: спре на пешеходната
1: пътека. Да го накараш да се замисли.
2: Един човек повече да спре на пешеходната пътека е окей.
1: Така е.
0: Аз, примерно, веднага мога да се обоснува, защо за мен спазването на правила е изключително важно нещо. Нали, освен естествено да не се убиеме и да не, нали, така нататък, ако може да прозвучи философски, за мен има миналата седмица го водих с една дама така високо, на висока обществена позиция. Има две енергии в Вселената за мен и те са енергията на сътворението и енергията на разрушението. И двете са на възни и са неизбежни. Няма как една без друга, защото нали, нещо се ражда, живее, умира. Нещо, нали, се, планетите се...
2: Калайд!
0: Нали, да, от някакви прашинки се събира, обаче всичко това спазва някакви правила на съществуване. Нали? Това са физични закони, химични закони, не знам си какви закони и така нататък. И всъщност спазването на правилата, ако искаш да си от страната на сътворението на нещо, спазването на правилата е това, което спазване на този закон на сътворението, за да можеш да сътвориш нещо. Иначе няма как да стане. Нали? Не може просто да ходиш да трошиш, да разваляш и да очакваш, нали, всичко да е наред в следващия момент. Да, това деци, дето викаш ти му направиш забележка и да ти скочи на бой. Защото оттам, според мен, идва това възпитаване на морал, е точно да възпиташ това, че трябва да се спазват правила, за да може да сътвориш. Няма иначе как да стане.
2: Еми, аз имам много светъл пример в светъл в кавички, разбира се. Както всички знаят, аз употребявам тютюнови изделия под формата на цигари. И в колата винаги си имам, защото нямам пепелник, там имам една бутилка до половината пълна с вода, където си фърлям фасовете. И след това ти ги сфърлям тази бутилка заедно в където трябва.
0: Контейнерите за
2: буклук. В някой кож, да. Бях с мотора и един бакшиш си свърли фаса на улицата пред мен.
0: Е, естествено.
2: Да, аз спрях. Не, ти чуй реакция. Спрях и викам, викам ти вкъщи, така ли си свърляш фасовете на килима? Той ме гледа, не. Вика ми, що е фърлиш на улицата? Абе, виж наоколо къде живее, бе.
0: Да, не, точно, да. Не бехме ние. Българското правило не бехме ние.
2: Кочината
0: някой
2: трябва да...
0: Някой друг я прави.
2: Някой... Да. Не, не, не, трябва да направим по-голяма кочина. Нали?
0: Не, то оправданието е, че те гледай ги всички каква кочина са направили пъти за моя фас сега, нали се притесняваш.
2: Гледай се къде живееш, бе. Викам, ми да, добре, окей, се огледам.
0: Да, не, така е, не бехме ние. Това е максимата българската, която
2: да не забравяме, че Йоби е с нас. Оби!
0: Кероби е малко сърдит ми е, защото ми прекарва доста голяма част от времето си в студиото тия дни.
2: Що бе, хоме, тук такова климатиче това.
0: Адски му е скучно.
2: Не си изкарвал, вкъщи, какво прави също?
0: Е, не е обикновено, нали, да се движим напред-назад, а пък сега по цял ден нали, не сменя обстановката и се побърква.
2: Горкия. Горкия он.
0: Драматизира, трепери, тук завира се под масата отдолу.
2: Ужас. Краеш се мре.
0: Да, да, точно, да, да. Но поне тук му е малко по-спокойно, защото Грого, спасената от нас котка в къщи,
2: Турмози ли го?
0: Турмози го жестоко, защото той нали, е абсолютно бебе и сега тъмън вече на близо 2 месеца някъде възраст и тъмън вече
2: се окопитва.
0: Да, да, окопитил се, може да тича.
2: Ама това той ли или е тя?
0: Той. Той търчи като луд вече изкъщи и този се побърква, защото той ми вече е такъв
2: шичкосън
0: Джак Ръсъл, който
2: е възрастен.
0: Да. Не, не, он е много гаден, защото го дере и го хапе по краката и тук по бузите и въобще го съсипва го.
2: Е, той сега се учи да го такова. Да, да, да. Наловно изкуство.
1: Да, да. А той проявява стоицизъм.
0: Както ме виждаш, нали, ръцете ми на какво приличат от онова същество. Да.
2: Не, да пуснем едно парченце.
0: Хайде, с удоволствие. Да. Имаш ли нещо конкретно на ум?
2: Еми, нашия мил гост да сподели какво му се слуша.
1: Аз съм на всичко кос, само да не е чалка.
2: Всичко кос.
0: По радио, някакви кючеци по радио Тангра.
2: Майко! Е, казах, калай, дай един планец, калай, тай.
0: Айде, добре, отдавна май не сме го слушали.
2: Да.
0: Слушаме Crowbar и Planets Collide.
2: Айде.

0: Ето ни съвсем на финала. Да, както каза Пепи, да опитаме да завършим с някаква оптимистична нотка, че да не ставаме като някакви ептеми, такива сърдити чишковци, дето
1: се карат. Съдът в градинката и... Та аз бих искал да попитам доктор Личев как върви неговата кампания. Тази великолепна...
2: Кампанията се е замразила в момента поради няколко причини. Едната е, че след като се изчерпаха моите приятели и моят кръг, по-къси, по-широк.
0: Аз участвах и във втората.
2: Да, мисълта ми е, че аз мобилизирах всичките си най-близки хора около мене. И всъщност, въпреки че имаше няколко споделяния, сега съм се забил точно на 50-я дарител. Това, което предстои е след 10 дена, като отида в Силистра, да се опитам да задействам местните структури, защото в крайна сметка те повече не силистренци участвах.
0: Линка същия ли е на
2: Кампания? Същия, да. Не, той между другото периодично трябва да се разподеля, защото той минава в...
0: Това ще ви кажа,
2: да,
0: че...
2: Той периодично трябва да се... Но аз го очаквах в това нещо, защото все пак повечето хора, които ми познават и ми имат доверие, знаят смисъла на това, което правим. Докато на... По-външните хора им е малко абстрактно това нещо. Ние си го говорихме миналия път, че се подхожда с недоверие. Но
1: пък БНР е обърнало...
0: Нищо, ето сега...
2: БНР бяха написали доста...
0: Ето сега пресподеляме в нашото радиошоу, че кампанията за дефибрилатори продължава, така че ако някой има желание, може да влезе и да...
2: Аз очаквах малко да се забави темпото, плюс това ние за никъде не бързаме. И смисъл такъв, че имаме някаква перспектива до нова година, просто трябва периодично да се аплоудва, Така че аз съм сигурен, че нещата ще станат. Ще работя на местно ниво. Разговарях с... една представителка на фундацията на Лазар с капачките, които между другото 70 дефибрилатора в училище вече са пласирали, за да вземем един или два за Силистра също. Така че ако успеем до края на другата година да си осъществиме, разбира се, с участието на общината поне 10 да сложим, ще бъде голям успех. Защото за мен успеха ще е 10, не първи. Това е категорично.
0: Да,
2: това е категорично. И оттам нататък това са първите 5%, категорично казвам. Останалите 95% са обучение и просвета.
0: Като
2: във всичко, разбира се.
0: Както говорихме допреди малко.
2: Да, така че това е моето послание. Образовайте се, бъдете любопитни, учете, защото ние сме за кратко време на този свят и трябва да грабим с пълни шепи от него.
0: Много ви благодаря, мили приятели, че споделихте тези 2 часа от живота си за поредното издание на Пришелеца 2112. Ние ви оставяме до следващата седмица. Не бъдете прости, както каза доктора, обучавайте се и спазвайте правилата, ако обичате. Не само тези за движение по пътищата, а по принцип като цяло.
1: Но... Всеки ви да го правил.
0: Йест. Дет се вика, поживо, поздраво. И как се казва, па се обажда.
1: А ако слушате какво?
0: Второто повторение на това радио фиаско, имайте предвид, че буквално след броени минути.
1: Какво?
0: Житбол започна. Чао!
1: Айде, чао!
3: Чао! Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll. 1, 2, 3, 4.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол, което започна с едно изпълнение на некой де на нашите любимци тук на екипа Grand Funk Railroad. Откъс от албумът им Survival, или Пещерняците, както го наричахме някога, да и с подобни имена, тъй като тримата герои от Grand Funk са се снимали с по една кожена предпаска пред една пещера, изигравайки ролята на първобитни хора, подчертавайки тяхното много силно придържащо се към корените звучене, начинът по който правеха музиката, особено в началото на пътя си, наистина се оказа еталон. Такива неща в предаването Рок'н'рол се чувстват обичайно у дома си. Това изпълнение, да не забравим да кажем, се нарича I Want Freedom, и тази тема също намира добър прием в едно подобно предаване. Това специално на Тангра Мега Рок, посветено на пътуване назад във времето. Предишните две издания, на което бяха посветени на основна, но не цяла част от творчеството на изключително талантливият Манфред Мен. Спряхме се относително подробно на две части на неговата история с групата Манфред Мен's Earth Band и се пренесахме назад във времето с тази музика. Днес ще направим по средата на лятото едно сборно издание, за да може следващия път да преминем спокойно към следващата история на някои от нашите любимци и ще намекна горе-долу за какво ще става въпрос следващия път, но до тогава има много време, а и цялото предаване сега започва. След Grand Funk Railroad не излизаме много от времето, но все пак назад от 71-а към 69-та. Spooky Tool се нарича албума на Spooky Tool от същата тази година. Класически албум, неодавна говорихме за тях, неодавна Judas Priest бяха главни герои по Тангра Мега Рок. Тогава стана дума за парчето Better By You, Better Than Me. Ето го пак, какво

Monkey с Better By You, Better Than Me, кавер версия на Judas Priest, знаете, им създава проблеми от абсолютно неочаквано за тях естество. Двама тинейджери слушат този запис и посягат на себе си, единият фатално, но така или иначе се стига до съд и се налага Роб Халфорд да дава обяснение какво е имал предвид, изпълнявайки тази песен по оригинала, направен години по-рано. Като част от днешната сборна програма на Тангран Мега Рок. Споменах, че ще кажем за какво ще става дума следващия път. Преди това обаче, в никакъв случай да не пропуснем да чуем нещо на Jet Rotel. Тази седмица техният лидер Ян Андерсън празнува рождения си ден в отлично здраве. Ще чуем нещо от албумът им War Child от 74-та година, замислен много мащабно, като едва ли не рок-опера, като черна комедия с най-различни герои, взимствени от най-различни области на културата около нас. Бог, Свети Петър, Луцифер, само някои от тях, но включено през призмата на Монти Пайтън. Но така или иначе албумът не излиза по начина, по който е замислен, с филм, всичко. Има, разбира се, развитие по темата. Ние се спираме само на просто едно парче от този фантастичен албум на Jet Rotel, запечатал времето, в което особено в началото на 70-те години те просто бликат от най-различни идеи и енергия. От този албум, известен с парчета като Bungle in the Jungle или едноименото War Child, ви предлагам да чуваме така стилното изпълнение, което ще се насладим от ново на гласа плейтата на Ян Андерсън в подкрепа с самите класически колеги, класически състав на групата Беримор Барлоу, ударни Мартин Бар, китари Джон Еван, пиано синтезатори Джефри Хамънд, бас и Дени Палмер, който дирижира оркестърът, който помага за това групата да звучи по по-различен начин. The Third Hooray!

Просто великолепно изпълнение на Jethro Tull, особено от този така любим албум War Child. Това е заради рождения ден през тази седмица на Иън Андерсън. А ако имате вкус към това, което Jethro Tull правят и примерно Тин Лизи, групата, с която ще се занимаем по-подробно, дали ще бъде централна тема, не е много ясно още от сега, далече за по-конкретно планиране, но със сигурност ще присъства солидно следващото издание предаването Rock'n'Roll, а именно групата Horse Lips. Ако харесвате, пак казвам, Jethro Tull и примерно Тин Лизи, със сигурност Horse Lips също от вашите хора.

от традиционната ирландска музика. Групата десетилетие, в което съществува между 70 и 80, пък припомняме, не бележи в никакъв случай огромен успех. И това е една от причините да се разпаднат, но пък се оказва десетилетия по-късно, особено през 90-те и то края на 90-те, че интересът към тяхната музика започва съвсем сериозно да нараства, преоткриват ги отново и даже се събират през 2004-та и до ден днешен съществуват в един вариант, изнасят доста мащабни концерти, един от които е Дъблин. През 2009-та имат концерти в Белфаст и следващата 2010-та също, но ще говорим по-подробно за тях следващия път. Името на групата The Horse Lips е един вариант на The Four Horsemen of the Apocalypse, които те превръщат в ей това звучание. И така, изкушавам се очевидно да продължим, но не е редно. Сега ще чуем само на парче, следващото предаване е повече. The Book of Invasions, A Celtic Symphony, концептуален албум с немалко инструментални изпълнения. В CD-то, което излезе години по-късно, има и добавени парчета като бонуси и неща, които не са влезли в албума. Наистина, всичко това свързано с изключително интерес към творчеството на Horslip, не само в тяхната родина Ирландия. Албумът е най-успешният в кариерата им въобще. Достига до 39-то място в класацията за албуми в Великобритания с един сингъл Trouble with a Capital G, който ще чуем всеки момент. Като говорим за влиянието на групата върху много музиканти, това се досещате, че е цял списък от известни ирландски герои на рок-сцената. Така или иначе, The Horslips, повече подробно следващия път. Пак казвам, една фантастична смес, казвам, само условно, между Jethro Tull и

Това е Bubble with the Capital T. Да чуем още едно парче от този чудесен албум. Пак казвам, следващото издание предаването рок-н-рол повече от музиката на Horse Lips. Понеже споменахме и Тин Лизи, след това ще продължим с едно тяхно изпълнение. Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландски герои, изключително много уважавани, преоткрити десетилетия след като спират съществуването си и днес превърнали се в класика. Слушаме The Power and the Glory.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика. Когато и...
0: По вашето радио.
3: Тангра. Мега. Рок.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
10: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
11: Адам!
10: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
12: 0-3-8-227-224.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

Парченът Индизи, както си обещахме, след онова изпълнение на Horse Lips, бащите на келтския рок, ирландската група Тин Лизи, с отказ от един от албумите им, който предполагам, че е гордост на вашата колекция от албуми. Нарича се Vagabonds of the Western World от 73-та година. 12 парчета, но какви парчета? Чухме едноименето Vagabond of the Western World, но тук са Little Girl in Bloom, Whiskey in the Jar, Black Boys on the Corner и Mama Nature Said. И защо? Изключително чудесен албум от фантастичното наследство на Тин Лизи. По-нататък да си пуснем още нещо друго. Вярвам, няма да имате нищо против. Сега, след ирландските Horse Lips, Тин Лизи, да чуем още ни шотландците Джетро Тъл, Назарет. Изключително популярни преди години, и когато казвам популярни, наистина беше така, не само тук. Първият им албум излезе 71-а година, едноименният, третият вече е 11-то място в класациите на Великобритания. Появява се на различни места и по света. Loud and Proud, малко по-добре, нагоре в класациите. Run Pants вече бяха явление по нашите места. Hair the Dog вече става сериозният пробив на групата. Става платин в Съединените щати, в Канада златен. Така се случва, между другото, в Канада, още от албумът Разъм на нас, изключително популярни там. А предполагам, че ако тук някой беше отчитал някога някакви класации, и изобщо чисто теоретично някой беше продал албуми, със сигурност те щяха да бъдат една от най-популярните групи и в България. Предполагам, всъщност няма никакво сигурност по този въпрос. Сигурно е, че ще продължим с парче на Назарет. Като казахме, Разъм на нас, ето го едноименното парче от албумът им, но записано

Назарет на живо с нещо специално. Това е отказ от един техен концертен албум, носещ името Life's Nazar, в който има и фантастични акустични версии на най-различни парчета. Май сме слушали заедно друг път откази от този албум, сигурен съм поне за парчето Cocaine. Но докато слушахме Назарет, и преди малко стана дума за Hair of the Dog, да чуем нещо от този албум от 75-та година, един от най-големите им успехи. И то е едно парче на Ренди Нюман, което присъства в този албум, но не в всичките му варианти. В някои, знаете, преиздания и различни места, на които излиза, настъпват промени. Така в случай с това изпълнение, Guilty, то е на Ренди Нюман, но пък Назарет направо го правят по един невероятен начин. Така че следващите няколко минути, едно признание на един човек, който смята да се поправи. Назарет, невероятният глас на Дан Макафърти, шотландските герои и парчето Guilty.

какво е изпълнение. Назарет с тяхна версия на Guilty на Randy Newman. Част от албумът Hair of the Dog. Но не всеки албум Hair of the Dog това парче присъства. Сега към, като тръгнахме шотландци и ирландци, да чуем и едно на Роби Галагер, героят на китарата. Един човек абсолютно отдаден на музиката, която прави, абсолютно наистина до смърт при него, до краят на живота му. Но пък оставил след себе си фантастични записи. Роби Галагер. Сега ще чуем с отказ от първият му концерт на Бум, Live in Europe. 72 година, още съвсем млад, поела солова кариера, след като е приключил участието си в една друга, съвсем не известна група по това време. Едно турне през февруари-март в Европа, в клубове, прави така, че на 14 май 72 година, малко след това, излиза един албум, наречен Live in Europe. Няколко години по-късно излиза онзи от 74-та година, Irish Tour, записани като филм, заснет като филм. Този запис е първият голям пробив на Рори в класациите в Великобритания. Албумът влиза в десятката, много добре приятели в щатите. Изобщо първият му изключително успешен албум. Няколко думи за самият звук. Смята се от критиците, особено тези, които се занимават с звук, че това е забележителен пример за това колко балансирано звучи групата, тримата на сцената, каква е атмосферата, публиката. И въобще смята се за еталон, особено за подобно звучене. Балансирани, много интересно подредени са парчетата. Малко по-шумното начало с Messing with the Kid на Junior Wells, неговото парче Wonder Mouth. След това минаваме към по-бавни парчета, към класически бусове. Появява се и мандолината. Нещата обаче стават накрая още по-енергични и шумни, но ние ще чуем нещо от енергичните и шумни неща, защо не? Рори Галагер, Life in Europe, един от албумите, които му проправят пътя и става изключително популярен по света. На практика това всъщност е вторият му албум, не трети сега, точно така искам това да проверя. Рори Галагер, едно име не е Дюс от 71-а година, Blueprint, който е също време някъде за не по-скоро, 73-та, да, след Life in Europe, точно така. Съвсем млад Рори Галагер. Да чуем с нека бъде наистина ето това парче, наречено In Your Town. Life in Europe, Рори Галагер. Днешното сборно издание.

Първият голям успех на Рори Галагер, концертният му запис, носещ името просто Live in Europe от 1972 година. Избрахме едно парче от него, слушахме го допреди малко, In Your Town. Споменах преди да послушаме това, всъщност изключително стилно за това, което прави Рори Галагер изпълнение. Че преди да подхване собствения си път, той има доста успешна група за гърба си, вярно основана от него, в началото наречени The Taste, после само Taste, по времето, когато всички са Beat, той се взема с ритъмът Blues Power Trio и започва да свири блус, отдален на тази музика. The Taste имат изключително интересни неща, не много, но пък правят страховито впечатление. Участват и на фестивала Isle of Wight. Има един концертен запис. Но групата представа да съществува и Рори Галагер подхваща собственият си път. Чухме откъс от началото. Следващият изпълнител, за който преди около година правихме едно предаване, е с подобна история. Питър Фрамтън, сега ще чуем само на негово парче, миг преди да стане абсолютно световна величина и да продължи до ден днешен да звучи фантастично и да представлява част от любимата ни музика. Съвсем като малък започва да свири на 11 вече с първата си група True Beats, но лека по лека нещата отиват към по-сериозна трансформация и за известно време изключително успешна кариера. През 66-та година става член на The Hurt, от тези групи, които много вият класациите, момиченцата много и харесват поп-хитове, но пък Питър Фрамтън е обявен за лице на годината от едно тинейджерско списание. За него обаче тези неща остават за гърба му и следващата 69-та година се отделя от стадото, така се нарича групата му, и заедно с Стив Мериът, който напуска така успешните Small Faces, създават групата Humble Pie, изключително важна за историята не само на английската музика, но и въобще. След пет албума с тях и Humble Pie остава за дърба на Питър Фрамтън и той, без да се интересува от съветите на хората около него, се втурва в солова кариера и успява. Фрамтън Comes Alive се превръща в най-продавания концертен албум на всички времена, поне за онова време. Ще чуем обаче едно парче от албумът Camel от 73-та година. 73-та година е една-две преди всичките му албуми да се превърнат в ценност и да почнат да бъдат изкупувани наново, след като концертният наистина се превръща в явление. Правихме наистина преди около година предаване, но нищо не пречи сега да си припомним ето това парче Do You Feel Like We Do?

Front and Scandal е албумът му втори поред от 73-та година. Do I Feel Like We Do тук прозвучава за първи път. А последствие става част и то грандиозно от

Питър Фрамптън с отказ от неговият албум Фрамптън's Camel от 73-та година Do You Feel Like We Do. С чудесни музиканти се обградил очевидно как звучеше, не може да не се съгласите. Никак не е успешен албумът, ако погледнем място му в класация, но по това време Питър Фрамптън по най-старомодният начин, на който ние толкова харесваме, събира публиката си, свиряки непрекъснато. В записа тук участва един джентълмен, носещ името Мик Галагер, той е и съавтор на това изпълнение, но не е нищо, няма нищо общо с Рори Галагер, който слушахме преди малко. Мик Галагер, между другото, не е в никакъв случай неизвестен музикант. Впоследствие става част от групата на Ян Дюри, Blockheads, и изобщо работи по най-различни други места, и то само с изключително добри музиканти. Ние обаче напред програмата днес, обръщайки още веднъж внимание на невероятният Иън Андерсън, ще чуем още нещо от историята на Джет Ротел, тъй като през тази седмица Иън Андерсън има рожден ден и нищо не пречи в предаването Рок'н'рол, което слушате в момента по Тангра Мегарок, да го поздравим, а и ние да се поздравим с малко повече музика на Джет Ротел. Сега е момент да чуем половината от албума Тика за Брик. Албум с изключителна продължителност, за първи път в историята на музиката една песен взема и двете страни на албума. До този момент се е случило, примерно Iron Butterfly, да разположат една композиция, но само от едната страна на плочата, дълго около 20 минути. Става въпрос, разбира се, за In a Gadda Da Vida. Но съвсем с размах Джет Ротел се появяват в петият си албум с едно парче. За удобство е наречено част първа и част втора, но на практика е една и съща композиция. Тази година, между другото, Тика за Брик зае седмо място в един списък 25 най-добри песни на всички времена в жанра прогресив рок. В един сайт, който има тежест в тази работа, но самият албум наистина е сензация и на времето си. 72-а година, по това време изпълняват 60-70 минутни версии на албума. В едно по-късно преиздаване на CD има един такъв концертен запис. За първи път по това време Джет Ротел съвсем сериозно нагазват прогресив рока, вкарват в арсенала си от обичайни инструменти, добавили към тях флейти,

чуваме клавесин, ксилофон, цигулки, най-различни саксофони, тимпани и духови инструменти. Тик аз брик е една цяла история, която е хубаво да спра да говоря върху нея и да почнем да слушаме. Това е издание пред името Рок-н-рол. Пък и самият рожденник Ян Андерсън преди две години заяви, че това му е любимият албум на Джетро Дъл.

Добре малко звучам мащабното Tick the Brick. Част първа, а иначе една композиция, вземаща и двете страни на албума носиш. Това е Tick the Brick на Jet Rotel. Един от най... добрите албуми в историята не само на Jet Rotel по времето, когато завитат повече към прогресив рок, но и изобщо в историята на тази музика, а и изобщо на любимата ни музика. Това е издание на предаването Rock'n'Roll от тези сборните, което се спряхме на два пъти на групата Jet Rotel заради рождения ден на Иан Андерсън през тази седмица. Сега звучи една инструментална композиция, която е част от историята на немската група Lucifer's Friend. Една група, която съществува до 82-та, от 1970-та. Началото на 90-те се събират за няколко години, до 97-та, под името Lucifer's Friend 2. Първият албум на групата, от който е това парче, но не е в оригиналното издание, а след като излезе на CD с бонуси, е един от любимите албуми на почитателите на по-тежкия рок. Смята се наистина за този жанр като ключов. Темите в албума – мрак, китари и орган, които звучат близко до това, което правят ранните Led Zeppelin и Black Sabbath. Немалко е изговорено за парчето Ride in the Sky, което сега ще си припомним, и как то всъщност вдъхновява едно друго много по-известно изпълнение, но така или иначе Lucifer's Friend имат своето място в любимата ни историята на любимата ни музика. Известни са с това, че във всеки албум от историята си променя стила си, докато първият е, както казахме, направо heavy metal. Във вторият им, носещ името Where the Group is Killed the Blues, имаме вече експерименти, прогресив, психеделичен рок. Третият албум, който носи името I'm Just a Rock'n'Roll Singer, се насочва в посоката, която Grand Funk задават горе-долу по това време, като ей такива неща, Life on the Road теми в текстовете. Следват албуми, в които вече се говори директно за посока, начертана от групи като Чикаго и Трафик, джаз, елементи и мащабен оркестър, това през 74-та, но едноименният албум Lucifer's Friend вече звучи парчето Ride in the Sky, с което започва тази.

Lucifer's Friend с прочутото им парче Ride in the Sky. Този рифт е така познат в последствие от една друга много по-известна група, една от известните. Но може и да е съвпадение. По това, разбира се, продължават споровете. Няма спор обаче, че първият албум на Lucifer's Friend е пълен с страшно добри парчета. Трябва да кажем, че първи в историята на групата едноименно с почти същия състав, същата тази 70-те, издават един албум под друго име, просто не се казват Lucifer's Friend, Asterix, и 70-та година има един албум Asterix, който се казва Asterix. Споменахме за вторият албум Lucifer's Friend, 72-та година, записани през 71-та и 72-та. Ще чуем откъси от него. По случайно не знаете, ви се стори опознат гласът, който чухме преди малко. Да, това е Джон Уолтън, един човек, за който в наши дни съм чувал пренебрежителни изказвания. А всъщност става въпрос за един от изключително известните вокали в света на любимата ни музика с страшно дълга история. Според мен е гордост, че пък в наши дни живея в България много често и можем да го видим на една ръка разстояние, както се казва, в някой клуб понякога. Освен с Asterix и Lucifer's Friend, той записва и с една популярна група Les Country Singers, които правят штурм по класациите с много приятно изпълнение. След това 76-та Юрай Хип, последствие свирил с кой или не. Но Джон Уолтън е човек с изключителна история и както чувате, гласът му очевидно не се променя през годините. Много надарен в това отношение и абсолютно отдаден на музиката човек, но така или иначе част от историята на немската група Lucifer's Friend. Всички останали музиканти са немци. Петър Хеслейн, Петър Хетч, кейборд, Дитър Хорнс бас, Йоахим ритъм бак барабани и Джон Уолтън вокал на групата. От вторият Where the Group is Kill the Blues ви предлагам сега да чуем една композиция, носеща името Burning Ships, един от авторите и Джон Уолтън.

Burning Ships се наричаше тази композиция. С характерният глас на Джон Уолтън, с нея се почва вторият албум на групата Lucifer's Friend. А като обърнахме внимание предишните няколко минути, съвсем пък в началото, когато обявихме основната тема, една от основните теми на следващата ни среща в предаването Рок'н'рол тук от Angra Mega Rock, е кръстниците, бащите на келтския рок Horse Lips. Казахме, позволихме си на друго сравнение, че звучат или поне ще бъдат приятни за хора, които харесват групи като Jet Rattle и Thin Lizzy. Чухме на парче на Thin Lizzy от албумът им Vagabonds of the Western World. Сега ви предлагам едно от... Направихме оговорка, че ще чуем още едно. Нека бъде от албума Nightlife и нека бъде едно от най-известните им Still in Love with You. Nightlife, 74-та година.

Забележително е това изпълнение Still in Love with You. В този запис в албума на Тин Лизи, който чухме преди малко, албумът Nightlife от 74-та година, солото е работа на Гари Мур, който по това време обаче е напуснал вече групата и е заменен от Бран Робъртсън, Скот Горхам вече тук, но и авторството на това парче всъщност остава някакси като работа на Гари Мур, композиция, която е направил далеч по-рано, но тогава записва с Тин Лизи, но междувременно се изтегля от групата, за да се върне. Последствие пак Still in Love with You, както чухте, освен Фил Лайнът, имаше още един джентълмен. Това е пък много популярният Франки Милър, който пее на Still in Love with You, партнира си с фиолината Франки, който има много участие още от средата на 60-те години до ден днешен, е само на 61-2 години. Има и няколко композиции, които са част от историята на други музиканти. Абсолютно отдаден на музиката и той е близък по звучене на фиолинът, на Боб Сигър и подобни музиканти. Но към края сме на днешната ни среща, това е сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И нека да завършим с едно парче от този забележителен албум Nightlife, с една обложка, малко стил комикс на фона на един голям град. Виждаме някакво пантероподобно същество, което е черно и би трябвало да е Фил Лайнът, който се втурва за нощния живот. Nightlife се изписва с лято, така както е на албума. Интересното е, че този бум наистина е малко по-различен от нещата, които Тин Лизи правят до този момент и продължава да правят, и затова се смята, че е останал някакси настрана от вниманието. Е незаслужено. Пълен с изключително добри композиции, поднесени по необичайен начин. Ето в момента си позволявам да говоря върху една Франки Керол. Но благодаря ви за вниманието. Това беше едно сборно издание на предаването Rock'n'Roll. И понеже прочетох, че това е единственият албум от каталога на Тин Лизи, който не може да си купите от iTunes, с изключение на три парчета, едно от които чухме, Still in Love Video, Showdown и She Knows, да чуем едно, с което се разделяме. Нарича се Шалала и то е последното в това издание на предаването Rock'n'Roll. Беше ми приятно, до следващия път. Чао!

0: От създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джипо.
3: Сега.
4: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
5: Нариаманай хакши но нака Ожиги шта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на ии кото Окаге сама. Демо соре

0: Да, това е.
1: Аз го мислиш, че го нямам в съвършено професионално качество.
2: Ти го имаш, но никой не очакваше.
1: Още по-якото, че абсолютно нищо не се чу.
2: Така, няколко важни... А, добре, няколко важни съобщения. Имате много поздрави от господин Александър Първанов.
3: Благодарим.
2: Съвсем пресни.
1: Той шутира.
3: Извеща още като шутьора.
2: Да.
1: Шутира ли?
2: Да. Изпратиме с успех на предаването. И другото е, че имаме нов слушател, господин Ангел Ангелов. И сега ще се убедите, че няма нищо случайно.
1: Това да не е Ангел от Пловдив?
2: Не, от Пловдив. Ангел Ангелов е голям познавач и ценител на японските уискита. Редовен клиент в Трикракото пиле. И с нощи...
1: Аз не знаех, че пък Трикракото пиле има и клиенти. Камо ли редовни?
2: Затова ги съобщаваме поименно всички, както и...
1: Както ние нямаме приятели.
3: Значи, Ангеле, не знам дали си чувал за дистилерията Мацуи. Току-що отворих една малка, много приятна
2: 100%
3: бутилка.
2: 100% даже е посещавал.
3: Да.
1: Кондата Изуи.
3: От серията Сакура Каск. От начала в бъчка от Сакура.
2: И господин Ангелов вчера вика, аз вика вчера за първи път си пуснах... твоето шоу, каза, да викам, то е наше шоу. И вика, се втрещих. Викам, защо бе?
1: Защото... Ама то е много хубаво.
2: Не, защото чух. We are the champions на японски.
3: Виж, чуеш, пише шоколад.
2: Гарантирам ти всеки път.
3: Костата, котимания.
1: До този момент, We are the champions на японски беше само пуси магнет.
3: Да.
2: Та така.
3: Изяж го.
1: Светът не е това, което беше.
3: На здраве, уважаеми приятели.
1: Джей Бол започна. Кой пие уиски от Япония в винена чаша?
2: Аз.
1: Зеленин. То другото е доста по-брутално, но предлагам да не го излъчваме. Точно в 13 часа българско време, днес в петък, в директна телефонна връзка хотлайн с Лондон, нашият човек там, Андрей Владов, ще ни разкаже всичко по темите защо отново наричат Хари Кейн Кептен Фантастик, за голямата кампания след думите на...
2: Би трябвало принц Хари да го наричат.
1: Германският треньор на английския национален отбор. Децата Томас, да Томас бъдат Тухил. Освободени от училище в понеделник, което ме втрещи, защото бях забравил, че в Англия децата нямат ваканции по това време.
2: И учат е късно...
1: до средата на юли. А пъбовете трябва да работят до 5 сутринта.
2: С разрешение на министър-председателя, на...
1: Господин Делян Пеевски.
2: Господин Делян Пеевски, на кмета на Лондон, господин Делян Пеевски.
3: И разбира се, на Десислава Атанасова.
2: И на съответните други места, господин Делян Пеевски.
1: Да, точно сега да кажа, че кмета на Лондон едва ли има някакви правомощи в Манчестър, например.
2: Затова господин Делян Пеевски на съответните места.
1: Да попътуваме в самолета.
3: Искаш ли да те повозя на самолета?
1: Какво
3: ми?
1: Друго ще има?
2: Абе, Иван Славков днес казваше да ми се повози еди кой си на самолета носача всъщност.
3: Ами,
2: Джитбол ще има...
3: Предпоследното, по мои сметки, гостуване на Иго Иванов на българска територия, последно петъчно.
1: То е на 249 години, така, 364 дни днес.
3: Също така дегустация на японски уискита благодарение на Рангел Шарков.
2: За част от екипа.
3: И колко да не добре, колко излезли, ще ти запазим?
1: Колко да не са ти излезли изследвания?
3: За утре ще ти запазим.
2: Да, тежко болен съм и няма да пия.
1: Ела да те прегъв. Напротив, трябва много да пиеш.
3: Да, болен не съм за
2: младото. Само наказал съм се за 48 часа без алкохол и цигари.
1: Само обичуваш се.
2: Да.
1: Иначе, какво искаш да пише? What would like to have engraved on your tombstone? Той пиеше като за световно.
2: И имаше невероятна воля. 48 часа без алкохол и цигари. Да.
1: А кога започнаха те?
3: Той тичаше така, сякаш има два бели дрова.
2: Някъде след концерта на Дюран Дюран, но не знам точно кога. Не точно час не го знам.
1: Но поне знаеш къде? В София.
2: В София.
1: Концерта на Дюран Дюран в София, защото те концертират от 50 години.
3: Колега Стойнов, моля ви, направете един кратък репортаж за този концерт. Всички казват, че е било невероятно и че Симон Лебон, Саймон Лебон е бил в невероятна форма.
2: Аз не знам какво правят там с тези технологии, как да му звучи по този начин гласа, но просто брилянтно беше пеенето. Някои хора имаха забележки, които седяли по-назад в
1: виж,
2: арената.
1: Винаги
2: не, ще
1: има
2: кажа,
1: хора
2: кое конкретно,
1: с забележки.
2: Конкретно кое, че звука е връщал, нали, от задния край. И малко е ставало ехтенито.
1: То за това хората си купуват по-скъпи билети.
2: Да,
1: и не
2: или, или застават малко по-напред сред хората, защото тогава няма такова.
1: Ма това не са хора, бе. И беше ли в мошпит?
0: Ли се в мошпит?
1: Мошпит, мошпит на Дюран Верин.
2: Спрете се, бе!
1: Виж, когато спреш да пиеш, веднага осъзнаваш, че света не е такъв, какъвто го виждаш всеки дневно.
2: Много хубаво беше, да.
1: Повече момичета или повече момчета?
2: До момента, в който си спомням повечето неща, повече хубави момичета, отколкото хубави момчета.
1: Интересна истината, в цялата ми професионална пътечка, в която се движа то бавно, то бързо през тези 33 години. Единствената критика, която съм чувал за Дюран Дюран е, че безсрамно са откраднали в ето тази песен Do You Believe in Shame, парчето на Creedence Clearwater Revival, Suza Q. Е това. I love the way you walk.
2: I love the way you talk.
1: Да, но всъщност това е пренебрежим грях. Ние в страна, израснали,
2: разбира се,
1: родени и израснали в страна на кръци.
2: Най-хубавите две момичета в цялата зала бяха в моята компания.
1: Естествено, а те биха
2: госпожата
1: казали...
2: Госпожата Бакова и госпожица Стойнова.
1: И те биха казали, най-красивият мъж беше до нас и в този момент дългата ръка на Саймон Любон, такъв шамар изплющява на малката кариера. Все пак той, нали, прекара по-активната си фертилна възраст в компанията, предимно на манекенки.
2: Е, да, да.
1: Скъпи манекенки. Луксозни.
2: Сега в интерес на истината, те може би са част от най-привлекателните мъже в бизнеса, самите те.
1: Един от привлекателните мъже в българския шоу-бизнес, Михаил Делирадък,
2: да,
1: отбелязва в нашата платформа Teams. Това е една скоба към всички наши слушатели, които за първи път са в шоуто Джитбол. Можете да общувате наживо, веднага, в реално време с студиото в Teams, Тангра Мегарок. Така ще ни намерите. Та той пише във въпросната платформа. Само разбирачи, отзад се чуваше чудесно. Напълно възможно господин Делирадев просто има много дълги уши.
2: И да, това, да се разберат отзад... по този въпрос господин Делирадев с господин Радев. Аз казах какъв озвук съм получил от човек, който е стоял отзад.
1: Премьер, министъра, чакай, че е оборот на ни.
2: Господин Радев,
1: отдават.
2: Да си дели с Дели Радев мнението. Аз само казвам, какво ми е споделил някой, който е стоял отзад, но каза, че се...
1: А това е тук е въпрос. А това как си го спомниш? Явно в по-ранен
2: етап. Не, ние не бяхме заедно.
1: Значи, в разбора след това.
2: Вчера в бачкането. Господин Радев сподели това.
1: Тук каза,
2: че въпреки това си е останал отзад.
1: Нотариална кантора, трикракото пиле.
2: Да, въпреки това си е останал отзад, отзаде.
1: Районен съд, трикракото пиле.
2: За да си танцува.
1: Е, той може.
2: Така че,
1: който
2: да.
1: Който си го може.
2: И каза, че искал да има пространство за да танцува, но че малко е имало, нали, като ехо от... се
1: то може да е от неговите леки стъпки.
2: Абсолютно е възможно, да.
3: Е, много хора знаят, че...
2: Но за мен концерта беше брилянтен, аз нямам забележки.
3: Също, Левена Лазарова пък каза, че според нея имало платена публика, че имало хора, които Мебата и Фънки са ги пуснали без пари.
2: Не, тя беше написала, че сякаш били, защото били като паметници седели там по това.
3: А, тя значи го е написала, на мен ми го каза веднага след концерта, я видях по-късно същата вечер.
2: Ти си близо до извода.
3: И каза, че имало такова усещане по време на концерта, защото имало хора, които са били супер, нали, които са кефили много и такива, които са стояли сякаш
2: не знаят
3: точно къде са попаднали.
1: А виж сега, някои от тях, ако са минали през най-близката аптека, нищо чудно да са се докарали до такова състояние, в което реакциите са само вътрешни, без никакви външни призраци.
2: Мога да, признаци, мога да похваля организаторите за едно, че имаше...
1: Браво, Митко, браво, Ванка.
2: Абе, Митко там ли е още всъщност?
1: Там. Е, да.
3: Там е там.
1: И браво на Штърки.
3: И дори Милко е там.
1: Да, Милко пише невероятни текстове за техните рекламни...
3: Особено страшни неща за Foreigner, нали? Беше влязъл...
2: Продаваха
1: словесна война. Текстове,
3: да, но беше влязъл в словесни битки с хора, които
1: играл...
3: обясняваха, че това няма нищо общо с Foreigner.
1: Това матч съм го играл години наред. Да, няма никакво значение.
2: Да, продаваха студено бяло вино в малки бутилки.
3: Аферим.
2: Много добре. Пластмасови, разбира се.
1: И заради това ти днес
2: частично
1: си част от тия 48
3: часа. Дори покойния Виктор Уилис, в чиято чест започна Джитбол с Village People, би се зарадвал на тази новина.
1: Не, ние започнахме с Village People, защото имаме селен.
2: Не, ние започнахме с We Are the Champions на японски.
1: Да, не, ние започнахме с заставката на
3: Спорт Депо.
1: Което ме подсеща да не пропусна да им пусна двете реклами в рекламния блок. Оставете нашия приятел да седне, той се пак вече вече също не е първа младост.
3: Да, освен това, всички чакаме с нетърпение.
2: Не, го чакаме да попита къде да седна.
3: Освен това, всички чакаме с нетърпение превюто на утрешното състезание по ядене на хот-дог.
1: Абе, утре ли е?
3: Ми утре, на 4 юни. Няма да бъде 250-тото състезание, но ще има почти такава тежест.
1: Ще го предават ли пак в някоя платформа тип Netflix?
2: Момент.
1: Да.
2: Кой микрофон си избираш, Иво?
1: Моя.
2: Кажи.
0: Еми, не знам
2: себе. Кажи.
0: На баско микрофон.
2: Ето и кажи и получаваш един микрофон.
1: Копърът ти го превърна в пруща пулник.
2: Да. Именно.
3: Не, по-добре ще избери бомбата вместо.
2: Добре, заповядайте, господин Иванов. Отстъпвам ви моят микрофон.
1: Кедър, стига си ял, бе.
3: Не съм закуснал.
2: Да, тук съм длъжен да кажа, за да го имаш предвид от тук за напред.
0: Да.
2: Срам путка не е, бе. Така че бъди по-смел.
4: А първо искам...
1: То да. Не пи алкохол и гледай как се оголи неговата фигура.
4: Ще пускаме ли полезни съобщения първо? Или?
1: Имаме 13 минути.
4: Първо да започнем с най-важната новина. Това е, че един от най-добрите играчи в Националната ръгби лига на Австралия, 205 см, много атлетичен, много бърз, е решил да напусне света на ръгби и да се насочи към Националната футболна лига и да играе американски футбол през следващия сезон. Става дума, разбира се, за 205 сантиметровия Бен Текура. И много са притеснени играчите в Националната футболна лига, защото знаят, че освен с впечатляващ размер, Кура е известен и своята твърдост. И особено хетеросексуалните играчи в НФЛ са много притеснени заради факта, че трябва да се сблъскат с Кура. И той също така, понеже е много бърз, освен всичко друго, опитва се, много често се промъква в задната линия на противниковия отбор и атакува отзад, което е много нехарактерно за Националната футболна лига. Освен всичко друго, играчите в НФЛ настояват той непременно Кура да играе с шлем. Защото в Националната ръгби лига не се играе с шлем. И те смятат, че от изключителна важност той да играе с протекция на главата.
1: Тук трябва да имаме нещо...
2: И дано да не е срамежлив като теб, само това ще кажа. После за Австралия и Египет знаем прогнозата на Кедра.
1: Само един човек има право на този свят да направи тази прогноза, но тук е много важно да направим едно уточнение, че когато говорим за ръгби лига, нямаме предвид ръгби шампионата, имаме предвид другата версия на ръгби, ръгби 13, която е много по-популярна от ръгби 15, което е ръгби юнион в Австралия. Светът на австралийското ръгби, като казваш, това беше много сериозно разтърсен през последните 7 години заради едни думи на една суперзвезда на австралийския национален отбор ръгби 15, Wallabies, Израел Фалао, който каза всички педали ще горят в ада.
4: Mm-hmm.
1: Което беше до такава степен възприето като политически некоректно, че те му спряха състезателните права по принцип. И съответно Изи Фалао се превърна в знаме на всички. Е са кво? Спрехте му, това ли е демокрацията? Тук настъпихме в една доста
4: зона.
1: По един много тънък лед да не ни изхвърлят и нас от света на австралийския медиен съюз.
2: Така че по-добре

0: че няма да е лесен сблъсъка скоро.
1: Кажи ми сега, какъв е отговора на най-важния въпрос тук? Утре ще бъде ли предаван този феноменален чалендж, това състезание за надяждане с хот-дог?
0: Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest не може да не се предава. Особено в деня, в който Съединените щати празнуват 250 години от подписването на Декларацията за независимост. Това е своеобразна декларация за независимост, консумацията на хот-дози, и то ще бъде предавано по ABC и ESPN едновременно. 7-6, запомнете тази цифра, 76, това е вълшебната цифра.
1: Автобус към Младост ли беше?
0: Със сигурност, ама не ли 7-6 към Борово върви. Но
2: и към Младост, да.
1: Може би свързва Младост и Борово.
3: Има още по-важен въпрос. Сигурни ли сме,
1: чакай,
3: че
1: да чуем, защо да
3: ABC не е телевизията, именно ABC, да е телевизията, която ще предава всичко важно, свързано с кура.
0: За кура не знам. Сигурен съм, че това ще бъде сензацията на първенството, но 7-6, запомнете цифрата, защото 76 е рекордът на Джои Чеснат. И той е решил на всяка цена да положи усилия. Подготвил се с месеци, за да го подобри, за да стане 77, световният рекорд по консумация на хот-дози, защото това е знаменателна дата. 4 юли 2026, 250 години Америка, и той е твърдо решен да подобри рекорда си. Так, колко?
3: Според мен, неговият план е да изяде 78, тъй като 26 по 3 е 78.
0: Да.
3: 26, примерно. If you know what I mean.
1: Както казва Георги Иванов Гонзо, примерно.
3: Да.
0: Може би, надявам се, да. Знаеме за проблемите с Джои Чеснат. Знаем, че той е освободен под гаранция, беше арестуван наскоро, защото зашлеви шамар на някакъв човек в бар. Той самият след това призна, че не си спомня, че е зашлевил шамар на човека в бар, и се извини публично, но въпреки всичко е подсъдим. Между другото, наградата за шампионския пояс Цвят на горчица, освен самият пояс, е и 10 000 долара, с който може да си купите половин билет за матч на световното първенство по футбол. Но Джои Чеснат има...
1: Той, ако спечели да наградата, дали веднага ще изтича си купи хот-дог от близката количка? Нещо да хапне.
0: И каква ще бъде изненадата му, когато Бен Текура е продавачът на въпросните хот-дози. Но...
1: на въпросният
0: хот-дог. Но Джои Чеснат всъщност е натрупал 4 милиона долара. От реклами, от участия в турнири. Да, така че той е де-факто милионер. Между другото, квалификациите за турнира тази година бяха особено ожесточени в Канетикът и в Хърши, Пенсилвания. И естествено Бартинели се класира. Той ще бъде основният претендент, основният човек, който ще се опита да предизвика Джои Чеснат в това феноменално състезание по надяждане. Но според мен Джои ще спечели. Заслужава си да се отбележи, че голямото състезание, големият турнир при мъжете започва в 8:30 вечерта наше време. Просто така организаторите, за разлика от организаторите на световното първенство, са изчислили така голямото събитие, че то да може да бъде да се гледа в Европа. Имаме състезатели от Великобритания, имаме много добър състезател от Австралия, който може да бъде един от претендентите за титлата.
1: Братовчет,
0: да,
1: Бен.
0: Имаме състезатели от Южна Америка и на практика от целия свят. Затова състезанието се нарича международно състезание. И Мики Судо, естествено, тя ще започне по-рано, в 11:30 местно време, 7:30 вечерта наше време. Знаете, 10 минути е по регламент консумацията на хот-дози. Бързо преминава, но виж какво, бързо, но незабравимо. Качество за сметка на количество. И също така и количество за сметка на качество. Ако сте объркани от това мое изказване, държа да призна, че аз самият също съм объркан, но ще бъде много, много интересно. Джои Чеснат в 8:30, Мики Судо 7:30, рекордът е 36 хот-дога при жените. Виждаме каква огромна разликата между рекорда при мъжете и жените, но като изключим Джои Чеснат, разликата не е толкова голяма между мъже. Просто Джои Чеснат е на друго ниво, в друго измерение, в друга вселена. Камене, помниш ли 80-те години как гледахме мачовете на Майкъл Джордан?
2: Помня, да.
0: Не знаехме. Естествено. Защо ги гледахме? Защото не знаехме дори през редовния сезон какво вълшебство ще изобрети в полета си към коша. Дали ще си смени три пъти топката в ръцете, или ще направи пиро.

0: Едва въздух,
1: нещо, ще забие, което сега Леброн Джеймс не може да разбере и заради това иска да стане голд на всяка цена. Да. Вече се появиха твърдения, че и Филаделфия започват да се интересуват от това да го съединят с Джейлън Браун.
0: Да, би било много интересно. Също се говори за Филаделфия. Има слух, че Бента Кура също може да бъде привлечен и в баскетболния отбор на Филаделфия.
1: В баскетбол.
2: Да не се отклоняваме от по-важната тема, от най-важната тема. Сега, тъй като благодарение на теб ние научихме за Соломоновия метод на времето, имаме ли някакви новини за, за нови техники, за детайлни промени в метода, методите на Джови Честнат или някой от конкурентите му всъщност?
0: Просто се отделя много, много по-голямо внимание на съдийството. Има вече и ВАР за така нареченото катерично складиране, защото много от състезателите се оказва, че последното, последния хот-дог и последното хлебче те го събират в бузите си и не го консумират.
3: А сигурно са си махнали и зъби отзад, за да могат...
0: За да може да има ефикасно катерично складиране за последния хот-дог.
3: Още трохи събират
0: това. И също така наречените дебри. Дебри,
3: да, остатъци, трохи.
0: Да, трохите трябва също да се включат в консумацията на хот-дог. Не може просто да пръскаш много от храната извън устната кухина и по този начин да на практика да надлъгваш своите съперници. Катеричното складиране се наблюдава много внимателно, а Соломоновият метод, естествено потапянето на хлебчетата във вода, също е доста спорно, има много така противоречия, свързани с тази техника, но Соломоновият метод надживя Кобаяши и остана като негово наследство в този красив спорт.
3: А какви са новините около Черната вдовица?
0: Соня Томас продължава да бъде менеджер на ресторант за бързо хранене Burger King и тя си е взела може би дълга почивка от състезателното хранене. Просто нейната доминация беше толкова съкрушителна, че тя нямаше като че ли стана изкучно, нямаше стимул и тя има нужда от мотиватор и може би Мики Судо е този мотиватор и се надяваме да я видиме в бъдеще отново, защото Черната вдовица си е Черна вдовица и няма друг състезател по състезателно хранене, който да е на нейното ниво при жените. Джои Честнат също е отказал до голяма степен конкуренцията си. Ще видим какво ще се случи утре, дали ще има 77 хот-дога на националния празник на Съединените щати.
2: Или 78.
0: 78 би било наистина изумително. Да, естествено, е... 80, представи си 80. Това ще бъде сеизмично. Просто ще бъде разтърсена из основи цялата хранителна общественост с посъстезателно ядене. Да.
3: Ей, да, чакай преди да пусна полезните съобщения, защото съм сигурен, че ще забравя. В последните дни, без дори самият аз да искам, заради там, как се наричат алгоритмите в социалните мрежи, постоянно ми излизат някакви неща. Вероятно ме улавят, че ние с вас си пишем, аз само с вас си пиша по някакви футболни теми в нашия чат. Реакция, изненада на много европейски туристи в Съединените щати по повод системата за бакшиши.
0: Да.
3: Това автентично ли е?
0: А това е повод за много сериозен разговор. Ужасяваща е ситуацията с бакшишите. Мога да ви разказвам, може би след...
2: Бакшишите като пари или таксиметровите шофьори?
0: Като пари. Просто тази култура на бакшишите е разрушителна, ужасяваща. Имам истории да ви разказвам след полезните съобщения.
3: Ама това още така. Навсякъде в Америка.
2: Ще имаме достатъчно, време, за да не се ограничим 2-3 изречения преди полезните съобщения, в които със сигурност мисля, че ще има... важни неща, свързани с спорт депо.
3: Да, много.
1: И разбира се, преди полезните съобщения, задължително трябва да кажем за първи път в това предаване, в тази наша емисия, Кур Съпортних.
0: Бентекура.
3: А той дали познава онзи треньор на Христо Стоичков от Южна Африка?
2: Той не беше треньор, той беше журналист, пресаташе на Мамела Дисън Даус или нещо такова.
3: Господин Путко, Мафани, дали познава?
0: Мисля, че един е интервюирал другия няколко пъти.
3: С микрофона си?
0: Да.
3: Време е за тези толкова полезни... Ох, господи, колко са полезни!
1: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
4: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
4: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
4: Сплиц интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
4: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
1: Свежото винено събитие.
4: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей,
4: град Варна.
5: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
9: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спорт Депо. В магазините и онлайн на Спорт Депо БГ.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

0: Лора Браниган е роден на днешния ден. Аз, между другото, не си спомням друга нейна песен, освен тази.
1: Абе, имаше още един хит, който сега снема сета веднага. Тя умря с 8 години по-млада, отколкото в момента е Кедър.
0: Да, на 26 август 2004-та, само на 52.
1: Да.
0: Не говори само за Кедъра.
1: Защо?
0: А и за нашия събеседник.
1: Симеон Караджов.
2: Според официалната страница на Иво Иванов в Уикипедия, той е роден на 28 март 1974 година, т.е. е по-млад от 25 години. Така че, колеги,
0: радвам се.
2: Моля ви, моля ви!
3: Значи, не знам кой ги пише тия в Уикипедия.
0: Значи той е на годините на Лора Брениган на 52.
4: Ходи ми донеси една бира, младеж.
0: Да се върнем обаче.
1: Да кажем и, че на 3 юли, там вече стар стил, нов стил, може да объркам, на днешната улица Раковска е посечен Стефан Стамболов.
0: От руски изроди.
1: Mm-hmm. Руски, да, те не са точно руски изроди, но по заповед на руски изроди.
0: Да. Руски изроди.
1: И умира от следствие на раните си 2 или 3 дни. 3 дни по-късно.
0: След което най-голямата трагедия след на погребението.
2: Нас Русия два пъти ни освобождава, бе, идиотия.
0: Това е.
2: Вие не си знаете историята, бе.
1: Абе, той пък, освен руски акцент и източен диалект.
0: Великолепно го превърна в новогодишна програма под ръководството на Хачо Бояджиев.
1: Господин Иванов.
2: Хачо Бояджиев не харесваше това, че говоря много бързо и аз се научих да говоря бавно.
0: Значи и той е дал нещо на света.
2: И давам бакшиши, обаче не такива наистина, каквито се дават в щатите, защото там на времето 10% беше стандарт, сега нещата се изродиха брутално.
1: Господин Иванов,
3: да, понеже е най-алчното общество, те самите не го крият, са намерили начин да не плащат на работниците си, всички собственици на ресторанти, барове и така нататък. Те на практика не плащат заплати на сервитьори, бармани, служители.
1: А осигуровки поне?
3: Не, няма осигуровки, няма тоест, и държавна осигуровка.
0: Тоест, ти кандидатстваш за работа в бар,
3: да.
0: Гледат горе-долу да немаш тремор, а не да разливаш голяма част от напитките,
3: да.
0: И да отиваш и почваш да се държиш евентуално любезно, и очакваш парите, които ще направиш от това, за да можеш да си плащаш ти твоите сметки и така нататък, да дойдат екстра, извън от самия ти работодател, ти всъщност получаваш само работа, но не и пари.
3: Да, барманите, ресторантите...
2: Значи, те плащат някакви супер символични пари, адски малко, и съответно карат всички да правят тия големи бакшиши. И когато Александра преди 11 години работи около 3 месеца в един бар, The Green Turtle, в Rehoboth Beach, Delaware, управителката на бара, черна матка, която обучаваше, и каза: "Move fast, just keep smiling and you will make a lot of money." И Александър получаваше тогава баснословните 15, 20, 25% бакшиш. Сега вече това е, на това ти се сърдат.
3: Да, значи те са освободени, собствениците на ресторанти и заведения са освободени от изискването за минимална федерална работна заплата, която е така или иначе е смешна, и плащат по $2 на час на своите служители, което е символично и обидно. И за да свържат двата края, те изцяло трябва да разчитат на консуматорите. И на практика всички клиенти поемат заплатата на тези сервитьори изцяло и вече се очаква да оставаш 30% дори отгоре на някои места, 25%, 15%, но 25% е станало стандарт, 30% на места. И когато отиваш на заведение, което така или иначе е безкрайно скъпо, по-скъпо от заведенията тук, трябва винаги да прибавяш 30% отгоре, защото такива са очакванията, и ако не го направиш, не си добре дошъл в това заведение отново. И ти знаеш, че не трябва да вбесяваш хората, които ти приготвят храната.
0: Защото мога да плюе.
3: Да, и напитките. И,
0: само това, нали?
3: Да. Но знаеш ли, това е стигнало до някакви безумни граници. Вече, когато отидеш в...
0: Това от кога е?
3: Това е последните... Това е било винаги така, но последните 10-15 години е стигнало до крайност. Отиваш в Starbucks, да кажем, това е огромна корпорация. Това е една от най-големите американски корпорации. Да, в Starbucks отиваш и ти се предоставя едно екранче и ти се слага в лицето, след като си не плащаш и ти се дава едно екранче, на което пише остави 30%, 25%, 15% или не остави, не оставяй бакшиш. Обаче вече това става активно акт, който някакси можеш пасивно в миналото да решиш да не оставиш бакшиш. Сега ти се слага в лицето и ти трябва пред очите на всички да избереш да не оставиш, нали, бакшиш, и ти в този момент приличаш на някакъв изрод и хората оставят бакшиши. Но вече е станало толкова агресивно и неприятно това, че се стига до безумие. Например, бях на матч в Националната баскетболна асоциация в Оклахома Сити. И там нямаше киоск, в който да има продавач, а беше роботизиран. Значи ти си слагаш картата, отваря се там едно прозорче и ти си взимаш какво ти си поръчал.
1: И пак е бакшиш между 30 и 70%.
3: И ти поисках, и ми поиска бакшиш. Машината, машината ми поиска бакшиш. 15, 20, 30%. Сега, за какво е този бакшиш, не е ясно. И шокиращо отидох в магазин.
1: Ти сподели ли им името на онзи южноафриканец от Мамелоди Сандаунс?
3: Казах им, че ще ги запозная с Бен Такура.
1: Да.
0: Тук има един всъщност много съществен въпрос, който аз съм икономист. Да. В принцип, знаем всички.
3: Да.
1: Ако обичате интервю.
0: Тези доходи, познавайки комерциално организираната американска държава, доходи от бакшиш, как взимат данъци?
3: Да, по принцип, според закона, трябва да бъдат вписани в данъците бакшишите.
0: Как?
3: Ти.
0: На касова бележка, да. Как ги доказваш?
3: В последно време самите собственици на заведения бакшишите станаха вече все по и по често дигитални. Нали, и с карти, и с...
0: И те могат да ги проследят.
3: И те могат да ги проследят. Когато е в кеш, вече не може и хората си... Но все по-често хората нямат кеш. Те използват карти или телефоните си, за да платят. И вече трябва да плащаш и данъци върху това отгоре на всичко. Но живота е станал страшно скъп. Инфлацията е станала безумна. Митническата стена около американската икономика е качила цените на всичко. Войната качи цената на бензина и така нататък. И хората не могат да свържат двата края. И е станало много-много трудно да отидеш дори на заведение, защото освен, че е много скъпо, трябва и още 30% да оставиш.
0: Значи ти се чувстваш в България като у дома си.
3: Аз обичам да оставям бакшиши. Това аз винаги съм оставял щедри, дори ексцентрични бакшиши.
1: Защо толкова рядко минаваш през три крака? Между идеята за екранчето ми хареса. Аз ще накарам господин Радев да въведем това с екрана, който аз ще навирам пред лицата на клиентите и ще гледам...
2: Уважаеми колега Стойнов, това съществува в момента, има го практика в софийските заведения.
1: Някой.
2: Онзи ден до кикс в такосите, когато...
1: Тако, бел!
2: Да, там се плащаше сметка пред очите ми и момичето да каза, ето оставете, еди колко си бакшиш, тук е написано, нали? И ти си цъкаш, избираш си колко процента и оставаш бакшиш и така.
0: Това е добре, защото с въвеждането на и все по-навлизането
1: събрах
0: на...
1: Събрах много ценни информации аз.
0: В трикракото пиле вече нищо няма да е същото. В места, в които аз и моето семейство сме ходили много от години и всъщност с сервитьорите и сервитьорките сме ги питали, тъй като все по-малко кеш имаме в джобовете си, въпрос е...
1: Може ли да ви оставим?
0: Как е? Да, и може ли им така? Абе, не можете, защото ще ни ги оставите и ще ни ги вземе,
3: да,
0: работодателя. Но очевидно тези стъпки се извървяват все по-бързо от нашето общество.
3: Работодателите в щатите винаги търсят начин да направят повече пари. И в случая са разбрали, че не е необходимо да плащат на своите работници. Могат да прехвърлят тяхната заплата върху клиентите и го правят активно навсякъде. Бях в магазин за алкохол и имаше екранче за бакшиш. Бях се объркал нещо. Но имаше екранче за бакшиш в магазина. Просто невероятно. Да прочета някоя книга.
1: И, не, влязал е в... Да. Там и казал, колко хубав апартамент. Мога ли да го найма?
3: Но да, ситуацията с бакшишите е неприятна и аз винаги съм оставил бакшиш, но това е агресивно и грозно и показва, демонстрира.
0: Тоест, това не е балон, да, който се надува в социалните мрежи, не, от някакви недоброжелателни, не, европейци или някакви, не, други. Не. Наистина има такъв културен шок.
3: Абсолютно повсеместно, абсолютно сериозен проблем. Радвам се, че са го забелязали. Това е навсякъде.
0: Те, ако им го навират, да, непрекъснато в очите, как да реагират.
2: Ако им навират екрани. И
3: за мен това демонстрира страхотно неуважение към твоите работници, към хората, които работят за теб. Да не им плащаш заплата, за да могат да си платят сметката за ток, за наем и така нататък. Просто е ужасна ситуацията. И тези хора работят. Това е много тежка работа, много тежък труд. И работят изцяло с надеждата, че ще им бъде оставен бакшиш и Не е лесно. Техният живот не е лесен, а всъщност огромна част от американското население това е останало. В щатите не се произвежда почти нищо и тази индустрия, обслужващата, е най-големия наемател на хора, на работна ръка.
0: Кедър, погледни насам.
1: Иво, имаш ли наблюдение?
0: Махни си ръката.
1: Хо? Това си, да, чеша носа, бе. Имаш ли наблюдение в тази ситуация, как се държа Рангел Шарков, когато миналата есен беше в Съединените американски щати при посещенията му в различни типове
0: заведения? Криеше се зад гърба ти, нали?
1: Съобразяваше ли се с местните нрави и обичаи?
0: А, не! Да, нека да сме българи 2026-та. Съобразяваше ли се с местната култура?
3: Да, Рангел се опита да не остави бакшиш в един клуб за стриптиз. И това предизвика колосален скандал.
0: И се срещна с Бентекура.
3: Бентекура.
1: Бентекура се оказа. А остави ли части от своята ДНК?
0: От своята действеност.
3: Между другото, тремори, ако си миксолог, ако бъркаш коктейли, треморите всъщност са да, наистина от полза.
0: Както и на всеки мъж, който отива да се изпишка.
3: Да, разбира се.
0: Бара в Сопрано се казваше Бада Бинг. Не мога да не те попитам, тежък удар ли е за населението на твоя град от падането на Алжир?
3: Да. Целият град с нощи е бил на улицата, за да гледа матча и всички бяха много разочаровани. Те на практика Алжир станаха отборът на моят град. Всички са фенове на Алжир, всички си купиха фанелки. Аха. Всички викат за Алжир. Голяма любов между Лоренс и цялата алжирска държава.
1: Да. А имаш ли представа дали се промени отношението на вашия град и околностите му, когато Алжир и Австрия влязоха в изключително срамна договорка, в резултат на която отбора на Иран беше изхвърлен от световното първенство, с това смешно равенство 3 на 3. Mm-hmm. Там тоя гол последния, дори изобщо не искам да го коментирам.
3: Да.
1: И разбира се, това беше капака на всичко, което се случи на иранския отбор. Аз го говоря това не, защото съм кой знае какъв фен на отбора на Иран. Да. Практически нямам никакво отношение към футбола в тази страна и на тази страна, но това, което направиха и точно пак Австрия и Алжир, нали, като, защото ние това го коментирахме надълго и на широко, срама от Хихон 82-а година, Федерална република Германия, Австрия 1 на 0 с гола на Хрубеш и изхвърлянето на Алжир тогава.
3: Хорст Хрубеш. Да, доста срамно беше това равенство. Последният гол, доколкото разбрах, вратарят е получил 30% бакшиш след отбелязването на последния гол. Наистина, много смешно.
1: Така че аз съм доволен от отпадането на Алжирия на Австрия заради това, което направиха.
3: Да, да,
1: и,
3: да,
1: и се видя, че всъщност те изобщо не могат да вкарват никакви голове.
3: Да, да, да.
1: Австрия беше кръгла 0 срещу Испания, да. Алжир бяха надиграни от Швейцария тотално и победени също на 0.
3: Испания, по съвсем друга тема, впечатлява, да, защитата. Okay. Защитата много впечатляваща. Да, вкаран ли им е гол на това?
1: Не, не им е вкаран. Освен това, Унай Симон вече е рекордьор по най-много минути на вратар на световно първенство, на световни финали, без да му отбелязан гол. До сегашния рекорд беше на Валтер Дзенга.
3: Да. Австралия беше на световното. И
1: Австралия още е на световното.
3: Още,
1: ако има матч с Египет.
3: Защото ако се, бяха, ако се сблъскат...
1: Тази вечер имат матч с Египет.
3: Ако има шанс да се сблъскат с Испания и привлекат в последния момент Бентакура, в отбора може и да отбележат.
1: Добре.
3: Кура може да вкара.
1: Сега, между другото, беше... предстои матч на Испания с Португалия в следващия етап,
0: как
1: така
0: беше...
1: че това е страшна работа.
0: Услуга на колегите спортни журналисти от град Лоренс, щата Канзас.
1: Ама то тия дни има някакъв матч.
0: Много бих се надявал, много се надявам всъщност, те да правят разлика между град Алжир, столицата на държавата Алжир, детството ми мина в известен период там, е Ел-Джезаир, което означава островите. И се надявам те да направят връзка и грешка да го сравняват с Ал-Джазира, което означава полуостровът. Ал-Джазира е полуостровът, което обяснява защо тази много популярна сателитна телевизия се казва така, но Ал-Джазира и Ел-Джазаир са две съвсем различни неща, както Австрия и Австралия. Относително различни, разбира се.
3: Относително. Матадорите колко направиха две пълни обиколки на Виенското колело.
1: Еп. Ех, пратер, пратер. Казаха ли ех, пратер, пратер?
0: След 6 минути имаме пряка връзка планирана с Лондон и Андрей Владов, за да ни разкаже за очакванията на англичаните за това дали биха могли да продължат напред трите лъва. Но искам да ви помоля, особено Иво, а и вас двамата като специалисти по биомеханика, едно мнение е изразено вчера от един супер експерт, по научен експерт по ITV, английската телевизия, която заедно с BBC предават мачовете от националния отбор, че няма никакво съмнение това, че високата надморска височина на мястото, където ще се играе матча с Мексико в Мексико.
1: Мексико-Англия.
0: Да, Мексико-Англия е голям проблем. Той казва вчера, това беше много коментирано, че единствения вариант е да отидеш за...
1: кратко.
0: За трите часа играеш матча и си тръгваш, но те не могат да го направят, защото по правилата трябва да тренират и предишния ден. Защо всъщност е така, че за кратко, ако отидеш, това няма значение.
1: Това не е точно предмет на биомеханиката, но понеже Иво Иванов е много добър и по физиология, биохимия и други науки, част от които изучавани в Националната спортна академия, бивш висш институт за физкултура Георги Димитров. Той ще отговори.
0: Още преди това.
2: Иво се опита да училище по телесно възпитание. Така че може да му дадете
1: ако
2: тази...
1: Искаш, дай, ако искаш, да направи. Ако искаш, отиди да говориш по телефона.
2: Основната
1: ще
2: причина за това естествено е разредения въздух. И ако кацаш и веднага след това си заминаваш, означава ти на практика, че избегваш процеса на климатизация и свикване към цялата ситуация. Няма нищо общо за това с биомеханиката, по-скоро
0: добре. Извинете
2: за физиологията и с биохимията.
1: За слушателите уточняваме, бащата Иво Иванов, професор Цапето, е дългогодишен преподавател по биомеханика в НСА, преди това Вив Георги Димитров и както се казва там още преди това,
2: висше
1: училище по телесно възпитание в началото, ВУТВ. Та за това биомеханиката беше спомената.
3: И с момента преподава психомоторика в НАТФИС. Много е...
2: Също така сценично движение, разбира се, на ВИФ. Два пъти ректор на НСА, два мандата.
3: Но, нали знаете, Камен знае естествено...
2: За... И колко знае?
3: И колко, разбира се, знае. И Васко знае за натрупването
0: аз
3: на...
0: Аз знам.
3: Да.
0: Ти знаеш...
3: Те знаят.
0: Те знаят. Ние знаем.
3: Вие знаете.
0: Да, благодаря ви, че върнахте нещата към академичната ми подготовка.
3: Точно
0: в филология.
3: Да.
1: Аз знам, че нищо не знам.
3: В днешно време футболът е спорт на спринт. Постоянен спринт. Не, имаш много кратки периоди, интервали, в които си почиваш, но 90 минути ти работиш много често в анаеробен режим. С други думи, без достатъчно достъп на кислород до мускулите. В тази ситуация се натрупва огромно количество млечна киселина. За разлика от 70-те, 80-те години, това е много-много сериозен проблем в днешния футбол. И имат, всички отбори имат масажисти, чиято работа е непосредствено след матча да направят дълбок мускулен масаж и да помогнат да се стартира това разнасяне на млечна киселина, което е много разрушително. Разнасяне от мускулите. Има си специална методика за възстановяване след футболен матч. това да качиш играчите минути след мача.
0: Айде, пак се върнахме към Иран. Говорихме за
1: самолет,
0: това.
3: На самолет, теломасе на обратно самолет. Да ги качиш на самолет.
0: Иран на обратно как е?
3: Нари. Китокран е много яко, защото е наркотик. На обратно китокран.
0: Да, много е яко. Много, браво.
3: А Валсудар. Валсудар е с Радослав.
0: И?
3: И дигаш ги на 10 000 метра височина, пращаш ги някъде другаде, мускулите крещят и викат от болка и всъщност тяхното възстановяване е напълно компрометирано.
0: Въпросът
3: в този момент.
0: Въпросът е, да. Ако ти имаш матч,
3: да.
0: 6 часа престой, mm-hmm. влизане, загрявка, матч, довиждане, прес, ангажименти, качване на самолета, довиждане, с какво ти носи повече от... нали, ти, понеже явно беше ангажиран с това да видиш дали да вдигнеш телефона си или не.
1: Дали това е по-кофти, отколкото да... надморската височина, на която те изведнъж отиват?
0: Англичаните с нощи, съвсем сериозно, научен специалист твърдеше, че най-големият им шанс би бил, ако те за матча с Мексико, който е на висока надморска височина, кацат непосредствено преди мача там, играят и веднага изчезват.
3: Да, по-бързо е, по-добре
0: но,
3: е така.
0: Но не могат, защото по правилата на FIFA трябва да тренират на същия стадион предишния ден и те са приковани от правилата. Защо всъщност този прозорец от 6 часа е по-добър отколкото 24 часа?
3: Да, или трябва да се аклиматизираш една седмица, или въобще да не се аклиматизираш. Това е правилото. Mm-hmm. И да. Трябва просто да е светкавично, играеш и изчезваш. Така го правят в NBA.
0: Да, това е да смисъл. Да. Как се обяснява, защото даже сутринта по ITV едно момче с фланелка на Англия, той беше журналист, тичаше по една пътека и обясняваше там всичко е свързано с притока на... нали, над морската височина е с разредения кислород.
3: Да,
0: и
3: да.
0: Правиха, демонстрираха този експеримент, който аз не можах да гледам до края, защото трябваше да дойда тук.
3: Мисля, че не мога да бъда много, да навлизам в много детали, защото не съм подготвен, но мисля, че преди тялото да е изпаднало в шок, ако отидеш, играеш бързо мача, няма самият ти организъм няма време да изпадне в шок и да започне.
0: Това малко напомня на една история с всичко е в мозъка и огледалото, с което ти показва, че имаш два крака.
3: Да, два крака. Да.
0: Това е адски интересно.
3: Това не знам дали сме го разказвали, но...
0: Не, не сме.
3: Да, има фантомна болка, ако и е преживеш ампутация.
0: Остави това за следващата...
3: Следващия сегмент.
0: Защото сега ще се обадим на Лондон, както биха казали
3: London
0: нашите
3: calling.
0: Приятели от Пловдив.
5: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст

0: Ето го нашият човек в Лондон, Андрей Владов. Видяхме, че след като победиха в последния си матч, англичарите пуснаха на стадиона Wonderwall на Oasis и всички и публика, и играчите пееха това парче на Oasis. Андро, здравей!
1: Здравей!
2: Здравейте, приятели!
1: Най-после я звучи с Бог да участвам.
0: Айде да участвам.
3: Не си казал, не си участвал.
0: Не се преструвай.
1: Верно. И съм пил там, да, верно е
0: това. Да, преди
2: само бира, само бир.
1: Беше страхотно това с Wonderwall, защото в тази песен се пее Maybe you're gonna be the one who saves me. Значи, може би ти ще си този, който ще ме спасиш. Именно това направи Хари Кейн. Той спаси английския национален отбор от един голям срам, от един голям позор, защото трябва да си признаем, през по-голямата част от времето те не играха добре. Те не играха изобщо добре срещу Конго. Вратаря на Конго беше страхотен. Не само това, защита, нападение. Пропуснаха доста положения.
2: Обяснението е много просто.
1: В последния момент Хари Кейн успя, разбира се, сред страхотни подавания, да вкара и да ги отсрами. И всъщност, точно за това тази песен е посветена на него. Не само това, не само, че имаше страхотен възторг и страхотна еуфория тук на острова, но в анализите се посочваше, че той не само е спасил честта на английски национален отбор, но фактически е спасил и репутацията, и кариерата на сегашния германски треньор на англичаните.
2: Томас Тухел.
0: Има величествена еуфория, виждам по ITV и по BBC, сред населението на Англия, а и всички в социалните мрежи са видели със сигурност реакциите на много ферове, които са гледали по пъбове в Англия и така нататък. Но тук е следващия въпрос. Забелязах, че дебатът за това пъбовете на острова в неделя срещу понеделник да работят до 5 сутринта продължава, защото някои собственици на барове твърдят, че това не е чак толкова лесна работа. Трябва да се плащат разходи за хората, които работят. Как се развива там? Ти от коя страна си? За или против?
1: Ами гледай сега, аз съм за, защото паба е традиционното място, най-хубавото място, където можеш да се насладиш напълно, ако нямаш билет, повечето от нас нямат, да ходиш на световното. Така че това е едно традиционно. Тук в местния ми паб до мен е в Лисицата и Хрътките, разшириха специално за световното първенство, разшириха бирената градина, значи сложиха такъв декинг, сложиха едни такива дървени подове в градината и изкараха още 5 грамадни телевизора. Така че аз като минах, защото бях на бачкане и го гледах рови тайно с Кришум на лаптопа си, но като минах след това през местния паб, вече в така някъде 8 часа се чуваше тази песен на Oasis и доста така веселени хора с доста бурно поведение така пречеха на другите да се наслаждават на бирата си. Така че освен тези разходи има и проблеми с може би опасността от някакво насилие от пияни хора.
0: Другият въпрос е това, че аз бях забравил, че вашите деца там на острова продължават училище и ваканцията ще започне май след 10 дни. И след като германският треньор каза: о, оставете децата да гледат футбол, нека да не ходят на училище в понеделник, ти като отговорен родител на две страхотни деца-близнаци, как гледаш на тази идея?
1: Ами, аз съм съгласен, защото не трябва да страда на образованието на децата. Те и без това гледат. Те гледат. Аз, сина ми тук, заедно гледаме мачовете. Малко не виждам да е много уморен на сутринта, а и той е готов да се жертва в името на едни по-големи страсти. Така че аз мисля, че децата трябва да гледат футбола, но това не трябва да страдат уроците.
0: В интерес на истината, най-якото нещо, един твой колега от телевизия BBC тази сутрин каза: абе, то това всичко е супер, ако бие Мексико. Ако не, идеята ще се окаже кофти. Децата не отиват на училище, за да гледат как се проваляме.
1: Голяма въпросителна от участието на Мексико. Един просто знае как ще се представят. Да се надяваме, че треньора си извадил на английските национали полуката. Да се надяваме, че радваме се, че Кейн, защото всички снимки публикуваха след победата, Кейн как произнася видимо мотивационно слово на целия отбор, превърнали се така в кръг около него. Така че той е водеща фигура и всички тук казват: ето каква е ползата да имаш такъв явен кос и такъв добър футболист, който вече той бие всякакви рекорди. Той вкара 5 гола на това световно. Мисля, че 84 гола има вече с английската национална фанелка. А според някои други ще гони и рекордите изобщо и ще бие рекордите и на други известни футболни легенди от вкарани реализирани голове на международни турнири. Така че пак ще цитирам един от коментарите. Тук мисля, че беше вестник Guardian, който каза: смятате ли, че имаше по едно време дори приказка, че Кейн няма да влезе в националния отбор? Някой си спомних и предишният треньор на английските национали го сравняват сега с германеца и казват: получихме ли нещо по-добро?
3: Ти как мислиш? Получихте ли нещо по-добро? И не е ли парадоксално, че сега всички отново почват да си пеят It's coming home, it's coming home, а най-добрият играч играе в германски отбор, треньорът е германец, а единствената световна титла на Англия е постигната с несправедлива победа срещу Германия през 1966 година на Уембли. Това не е ли някакъв пръст на съдбата?
1: Ама все пак живеем в такво, нали, глобално общество и сега това, че треньорът е германец, според мен няма голямо значение. По-важното е, аз не съм сигурен дали той е толкова добър треньор, колкото беше предишният треньор на англичаните, който успяваше да ги мотивира.
3: Него го правеха на селата, много повече го критикуваха, отколкото сега Тухел. Те обясняваха как той за нищо не става, как ги объркал, как не знам си какво целокупно скачаха срещу него, въпреки че той направи много, много положителни промени в отбора, според мен.
0: Тук стигаме до това, че победата има много родители. В този глобален свят всички, вероятно никой дори не си спомня, че бащата на Хари Кейн е 100% ирландец. Да.
3: Гарет Саутгейт направи наистина за мен революция с този отбор. И въпреки това всички продължават до ден днешен да обясняват, че той е страшен нещастник.
1: Мисля, че има сега преоценка на това, което Гарет Саутгейт направи за английски отбор. Даже има един специален многосерен игрален филм за Гарет Саутгейт по BBC. Който го пуснаха малко преди световното да започне. И мисля, че те първа ще се оценява колко важен е бил той за възраждането на този международен успех на британските, на английските национали.
0: Абе, той Моцарт е умрял в бедност.
1: Да.
0: Никола Стойнов се приближи с намерението да те пита нещо.
4: Андро, ти иначе как си?
1: В личен план съм много добре. Какво да кажеш? Бях на концерт на Hawk Wind, които са една стара space rock банда.
0: Оттам започва историята на нашия бог Леми Килмистър.
1: Точно така е. И Дейв Брок, който е единственият жив член на бандата.
0: Парадоксално е жив.
1: Той ще навърши 85, 2 часа, седя прав, свири, шегува се с публиката, беше интересно. Но другото, което е готино, че ще ходя в Небуърс на 11 юли. Ще гледам Едфеста, ще гледам Металика, ще гледам The Darkness и ще гледам една монголска метал банда, която се казва The Who, да, с Х и Ю.
0: Да,
1: и
0: не като унгари.
1: Тяхната фанелка.
0: Да, жестоко. Андро, целуни цялото семейство и нямам търпение да се видим в София.
1: Прегръщам ви и бийте едно из мен.
0: Чакай, всъщност, забравих да ти задам най-важния въпрос. На това световно, е бати ти за Англия ли си?
1: Ами на това световно съм за Англия, да.
0: Ага, добре, защото Шотландия отпаднаха.
1: Да, отпаднаха. С пълна сила съм за Англия.
4: Обяснявам ти сега какво трябва да се случи, за да победи Англия с лекота Мексико. Андро, чуваш ли ме? Предай го на това, на вашичкия. Томас Тухел. Между другото, аз много го харесвам от това, което направи с Челси, така че аз съм голям фен на Тухел. Освен това съм му присъствал на една пресконференция, която беше тренирал на Пари Сен Жермен, мега интелигентен пич, който научи френски за 2 месеца. Така, значи първо той трябва да има късмета десния бек да се оправи, защото се видя, че без великия Рийс Джеймс, този отбор виси на косъм. Избор номер 2, Клонса, той па също контузен и се наложи да играе този Спенс, който просто нямам думи. И другото е, не мога да почнеш с Нони Мадуеке титуляр. Ако започне без Мадуеке титуляр и си намери десен бек за мача с Мексико, печелим без проблеми.
0: И Андрей, имай предвид, да, че Коко Стойнов е по средата на своя 48-часов сух период. Не е близнал.
1: О,
0: да.
1: Леле.
0: Значи, знам, че искаш да го прегърнеш, но...
1: Кристално ясно.
3: А в студиото има 3 вида японско уиски плюс бутилка розе.
0: Прегърни Поли, Маргото и Митака и те чакаме в
4: София. Абе, Андро! Андро! Ние бехме с Иво Иванов в Априлци. За първи път аз бях в Априлци. Да ти се похваля така, да чуят и слушателите.
1: Ами яде?
4: Да. Ще ходим, нали? Ще те водим за гъби там.
0: Къде си ме умрелио?
1: Има и други интересни неща в Априлци.
4: Има. Отиваме на Марагидик.
0: Айде, благодаря за отделеното време, както се казва.
3: Успех на предаване.
0: Чакаме понеделник.
1: Приятен уикенд.
0: Чакаме понеделник за мега час в 4 след обед българско време. И така, няма изненади. Всъщност, нещата се развиват по... Тоест, Андрей потвърди всички неща, които
4: в момента, в който
0: знахме за острова.
4: Дойдоха мачовете на истината, нещата се идоха по местата, логичното се случи, фаворитите взеха своето и така нататък, и така нататък.
0: Така ли е?
4: Еми, горе-долу е така сега.
3: Е, така е, как да не е така сега.
4: Германия е малко особен случай.
3: И Холандия?
4: Холандия, брат. Чакай сега. Холандия падна от бронзовия медалист от последното световно първенство. Не виждам някаква, кой знае каква изненада.
0: Абе, в интерес на истината, това на Англия не беше ли на ръба?
4: На Англия беше на ръба, как да не е? Разбира се, че беше на ръба. Белгия не беше ли на ръба? Още повече.
0: Което е най-великото в спорта, че всъщност ти можеш да очакваш нещо, но всичко е въпрос на...
4: Нали? Да, особено в матч директни елиминации, толкова изтощителен турнир, като играят 1000 фактора, съвсем нормално. Отново ентусиазма на Иво Иванов е заразителен. Не знам, сега тук... всъщност, говоряки за Канзас... Колумбия, мисля, че игра тая нощ българско време или Гана. Кога? Колумбия-Гана ще бъде игран в Канзас.
5: Това ще бъде интересен матч. Да.
4: Сина ти ще ходи ли на матч?
5: Не съм сигурен. Мисля, че той ходи на един матч вече.
4: Все пак,
5: билетите,
4: успя.
5: Да, билетите са скандални. Аз ще присъствам на четвърт финала в Канзас Сити. И,
4: да, знаем.
5: Да. И ще ви пиша.
4: Впечатление Половин България просто... беше да, ангажирана да, с акредитацията.
5: Да. Имам новина.
0: Ама ние ще те чуваме, нали? Да. По телевизията.
5: Надявам се, притеснителна новина. Току-що получих по телефона. Много, много притеснителна. Бентекура има хрема.
4: По телефона е получи, лично от него.
0: Интересна истината. Това не е чак толкова страшно, като си има преди, че Хари Кейн никога не си затваря устата. Тоест, той седи, все едно има постоянна хрема. Пък виж... Аз, между другото, току-що установих, защото няма да скрия от теб и от всички наши приятели, че докато Андрей разказваше тези адски интересни неща, установих, че всъщност това не е пърдящия корнишон. Това е хъркащия корнишон, защото той спи.
5: Абе, не знам така.
4: Пърдящия Ханс Копер. Като каза хрема, и тук, нали го знаеш? Той е Ако не си го прочел вчера, да го прочетам.
5: Прати на Бентакура салфетки.
4: И тогава Кашпировски рекал на момченцето: хвърли патериците и върви. И детето хвърлило патериците и тръгнало. А от какво било болно? От настинка. А патериците носело ги на баба си.
0: Ето, имаме патерици.
4: Да, да, аз понеже ги видях то. И чух и за хрема и настинка.
0: Кедър, как е патерица на руски? Патериц.
5: Патерици.
4: Кажи, верно как е, нали сте и двамата 133-то?
5: Забравили сме.
4: Обадете се на Симеон Караджов да го питате тогава.
5: Слава Богу, забравили сме ги тия неща.
0: Беки да. Е на френски.
4: Добре, ами ако искате да една бърза ретроспекция на мачовете, да, от последните дни.
5: Моля.
4: Защото, нали, там...
0: Аз ще пусна песен на Молотов, защото те са все пак мексиканци, а те са съорганизатори.
3: Кастили.
4: What the...
3: Кастил и кастили.
0: Костилки.
3: Като Кастилия звучи, да. Но не.
4: Това е патерица, така ли?
0: Да, жестоко.
4: На съветски.
0: Човек учи, докато се учи, докато е жив.
4: Така, да припомним, значи там след понеделник какво стана.
5: Да.
4: Бряг на Слоната Кост, Кот Дивуар, Айвари Коуст, Норвегия 1-2 с небрежен победен гол на
5: Холанд.
4: Холанд, който така малко небрежно си сложи глезенчето и топката имаше вариант да излезе, въпреки че е ритна на празна врата, но няма значение, де той... Този не е човек, 60 гола в 53 мача за норвежкия национален отбор.
5: Този обинос, който... муфлон обинос.
4: Прилича малко на рускиня, между другото. Не знам дали си забелязал.
5: На комбайнерка, на руска комбайнерка.
4: Да. Но както и да
0: е,
4: истински звяр, просто някакъв нечовешки централен нападател. Да. 60 гола в 53 мача за национален отбор, който до преди няколко години абсолютно никой не слагаше в сметките. Но... То не е само той, нали? Той възхода им на клубния футбол е забележителен. Имат няколко супер футболисти в големи отбори. Манчестър Сити, Арсенал, Атлетико Мадрид. Това им е атаката. Имат няколко талантливи. Няколко клуба изграждат страхотни играчи на местно ниво. Те вече 18-19 годишни момчета е пълно в местно първенство и в големи клубове. И на средно ниво европейски клубове.
0: Добре, де, тук идва въпросът. Възможно ли е Норвегия да победи Бразилия?
4: Всичко е възможно. То се видя. Те, както виждаш, матча с Япония висеше на косъм. Въпреки, че...
0: Рангел е потънал в скръп.
4: Въпреки, че на полувремето Карло Анчелоти промени нещата драстично. Нали? Там няма съмнение. Второто полувреме Бразилия тотална доминация, но аз отдавна ви казах, че Бразилия има не лош отбор, но това за Бразилия е смешно да се твърди. Нали, то се подразбира, обаче виждате какви отбори има. Франция е чудовищно. Аз това, което видях от нападението на Франция в матча с Швеция, аз такова нещо не съм виждал.
5: Нереално.
4: Те направиха хубаво сравнение с това, че нали, там бразилската тройка нападателна 2002 година. От тогава такова нещо не е виждано в футбола.
0: Тиери Анри каза нечовешки неща. Всъщност това видях. Не съм гледал матча, но гледах Тиери Анри. Затова си пуснах хайлайтс после, защото...
4: Играта на Франция и особено тази на нападението. Защото отзад има някакви леки колебания.
5: Олисе Дембеле, които... Мбапе е нереално просто. Нереално.
4: Да. Като си имам предвид, че супер играч като Дезире Дуе, той защо не мога да намери място, защото Бъркола
5: игра
4: в... Черки е на пейката, той ще се разреве вече.
5: Той е вълшебник.
4: Той го пуска 2-3 минути накрая. Ама няма как. Той има и такива, които не са...
5: Има два отбора.
4: Нищо не мога да гарантира. Три
5: отбора, които могат да играят...
4: Нищо не гарантира на Франция. Нали, огромен фаворит. Сред най-големите фаворити е Франция. Това е ясно.
5: С някой, който ще падне.
4: Франция, Парагвай, мисля, че в понеделник или не знам кога ще погледна. Франция, Парагвай, със сигурност.
5: Големия победител на матча Бразилия, Япония, беше стадионът в Хюстън, който беше изчистен от японците за поколения напред. И за следващото световно го изчистиха.
0: Беше странно, според мен, по политически причини изтъкнаха колко чисто оставили стадиона иранците, даже били оставили локуми и писмо благодаря.
4: Съблекалнята, обаче не стадион. Диона. Да. Сега, според мен Бразилия ще победи Норвегия. Оттам нататък не знам.

0: планета.
1: Не една.
0: Франция, Швеция, 3-0, напомняме резултата. Тук е ясно. Значи това да такова взаимодействие.
2: Според мен е вратарят на Австрия е шлагерът на първенство.
1: Това е, бати якото име.
0: Името, нали? Трябва да влиза в повече заглавия. Т.е. вече няма да може.
2: Да.
0: Мексико, Еквадор, аз то матч не съм го гледал. И всъщност...
3: И не само ти.
0: Всъщност, по някакво стечение обстоятелствата се събудих някъде към 80-та минута.
1: Беше... Да, нечиста съвест.
0: Беше, да. Беше 2-0. Погледах, те Еквадор имаха едно положение до края, а Мексико нямаха никакви,
1: няма да
0: никакви проблеми. И понеже голяма част от мачовете се играят по нощите, ця тази сутрин, т.е. даде днес петък, си връщах да гледам интересни моменти от мачове, които не бях гледал. Сега, примерно...
1: Копре, 104 бяха общо, нали?
0: 104 са мачовете. Слава богу, голяма част от тях минаха. Мога да кажа, че гледах Португалия-Хърватия на
1: е, това е нещо
0: интересните
1: интересно.
0: Моменти на запис. Просто егати развитието и това накрая вече беше капака. След като... Сега, при положение, че има такива технологии, вероятно е справедливо това, което се случи. Защото наистина има докосване, макар и много малко и
1: да,
0: засада. Но имаше. Така че сега не може да... Да, адски е болезнен, но адски е тъпо. Аз чисто за Палянковски бих предпочел Хърватия да победи. Бущенери... Да кажа, бях за Хърватия, обаче не мисля, че са ощетени по никакъв начин. Гледах също така важните и спорни моменти от матча от един ден по-рано, Белгия-Сенегал, защото също не го бях гледал. И мисля, че също важните и решаващи съдийски отсъждания бяха точни. Колкото и да е неприятно на сенегалците, те се прецакаха сами на рицата.
2: Свалиха гарда.
0: Матч, който можеха да спечелят с 3-0, или да поведат с 3-0, те го губят за 2 минути в края.
1: Предвид предстоящата ни утре,
0: да?
1: Среща на така, относително тесен приятелски кръг, всъщност много тесен приятелски кръг, с носителя на множество международни и национални кинонагради, Крум Луис Алирио Родригес, който има колумбийска жилка. Какво се случва с Колумбия?
0: Колумбия, Гана е матча, който ще бъде игран тази вечер в Канзас.
1: Значи от това зависи
0: дали той ще дойде.
1: Неговото настроение, той ще
0: и в
1: дойде,
0: каква форма ще
1: той
0: бъде.
1: Той ще дойде, защото има 14 часа ръгби.
0: Добре.
4: Могат единствено колумбийците да посипят линиите с вълшебен прах, за да могат гаранците да попаднат под негово влияние и да загубят матча.
1: За да може
4: матча.
1: И майците да изсмъркат.
4: Да, и между да другото, на фона на това, което каза Коко за ВАР, ние с Иво имахме спор в понеделник вечерта, на който Рангел Шарков беше свидетел в Бар Академията. За това трябва ли да има ВАР или не трябва да има, има ли засада или няма засада, когато засадата е 2 мм или половин сантиметър. И тук единственото аз, което мога да кажа, че това нещо трябва да продължи да се усъвършенства, за да може наистина да се решават такива несправедливости, за които говори Коко, но и да бъде изчистено като употреба, за да може да не бъде накъсвана толкова често играта, да могат треньорите да имат право на предизвикателство, както и във всичките други големи колективни спортове. Защото сега четох сега и коментар на нашия приятел Ваня Джаферович, който естествено е силно развълнуван от този резултат. Той запазва добрия тон и не казва, че съдията ги е прецакал, но хърватите, които аз лично самия бях отписал като стари, че трябва да си ходят, ни показаха отново страхотен дух. И Йошко Гвардиол, който продължава да бъде, може би, новия лидер на тима, защото знаем, че Модрич си отива, се справи много добре в тази ситуация, но в крайна сметка нямаха късмета да отидат на продължения, където може би също нямаше да се развият кой знае колко добре нещата за тях, но щеше да има по-сериозно чувство за справедливост някакси.
0: Не знам, за мен решението, решението за мен е справедливо. Сега, верно, че беше абсолютно буквално на косъм, защото тази топка се едно лизна косата на този защитник.
1: В Уелс това се нарича надскок. Нац е дума за комар, разстояние, пишката на един комар.
2: Да.
1: Оттам идва надскок.
2: Бента Кура често е в засада.

0: фигура.
1: Той е много цялото време за сада. Но да обърнем за секунда внимание към нашите приятели, които пишат в Teams. Тодор Кондов, аз бях притеснен. Знаем, че Тодор Кондов живее в Норвегия. Аз бях притеснен за Кот Дивуар, но Бразилия ги взимаме. Цялата държава ще гребе.
0: Когато учи, Франция, греби, греби, учи.
1: Когато Франция победи Норвегия...
0: Да не се изхвърляме.
1: Ние си говорихме за това как само французите могат и смениха на... свалиха ръцете и те гребяха, но свалиха ръцете до нивото на Ханши и правиха със звука.
2: Иванов, оставил съм ти в тази ретроспекция специално няколко минути за матча Съединени щати Босна
0: Енд Херцеговина.
3: Аз с зрителите се повторя, защото съм научил няколко факта за световните първенства и непрекъснато ги повтарям навсякъде.
1: Искаш ли малко шоколад?
3: Да кажа, че според мен отборите на Бразилия, Англия, Съединените американски щати нямат никакви шансове.
1: Кой?
3: Бразилия, Англия и Съединените американски щати да спечелят титлата, защото в историята на световните първенства до този момент нито един отбор, ръководен от треньор чужденец, не е печелил световната титла. Това е странен парадокс. Аз продължавам да твърда,
1: колко
3: че...
1: Колко са световните първенства?
3: Тухел е страхотен...
0: Сега трябва да си ги броя на пръста.
3: Да,
0: 26,
3: Тухел е страхотен треньор. Както Карло Анчелоти, разбира се, страхотен треньор и може да донесе на Бразилия титлата, защото вкарва много прагматизъм вътре в тяхната иначе.
2: И Ръсъл Кроу е австралиец.
3: Да, Ръсъл Кроу е австралиец, Почетино е италианец. И така че това ще бъде много интересно, дали точно тази статистика ще бъде разчупена и опровергана.
0: Трето ли е това световно?
3: Трето ли е, четвърто? Аз не мога да се в момента.
1: Ръсъл Кроу да. Е собственик на отбор и... по австралийски
3: да, рубили. Ще видим дали това ще бъде опровергана статистика. Добре, до този момент е безпогрешна.
0: Никой не твърди, че Съединените щати ще станат световен шампион, нали? Това е нелепо.
1: Но защо не Мексико?
0: Според мен Мексико има по-големи шансове чисто футболно да стане шампион от Съединените щати, но нали, не искам да ги подценявам американците, защото те направиха вече много и въобще отборът хич не е лош. Тук нататък...
2: Няма да разполагат с най-добрия си нападател Фуларин Балогун, който получи червен картон. Фуларин Балогун. Много яко име.
1: Той от кои е?
2: Еми, той е англичанин, нигериец, американец. Да.
3: Той вкара първия гол срещу Босна и Херцеговина за Съединените американски щати. Малко след това беше изгонен.
0: За победата над Парагвай.
2: Да, просто много добър, в много добра форма, фабрика за голове, но няма да играе в следващия матч. Но щатите могат да преодолеят Белгия. Според мен имат необходимия потенциал, имат много добри играчи и в нападение, и в защита. Вратаря им е малко въпросителен знак, но той пък е
0: специалист. Всеки специалист по футбол в България би казал, вратаря им ги е слаб.
2: Но той е невероятен специалист по дуспи. И ако се стигне до дуспи, въпреки че знаем кой е вратаря на Белгия...
1: Абе, тия неща, нали, знаем,
2: че работа е, да.
1: Германия никога не били губили от дуспи. Имало един германец се изпусна от дуспа.
2: Да.
0: Неделя срещу понеделник, 3 часа българско време. Така ли се пада този матч?
2: Мисля, че да.
1: А в 5 е Англия?
0: Еми, да.
2: Играят силно американците и играят стил Почетино... с приливане от защита в нападение много бързо, много, много бързо. Той разчита на бързи бекове.
0: Може би да е следващия ден американски матч.
1: Леле, Вили ще дойде след малко. Ужас.
2: Вили
0: Вуцов ли бе?
2: Вили на могили.
1: Велислав Стоянов.
0: Добре.
2: Да. Аз трябва да излетя тук след няколко минути.
0: Нещо.
2: Защото имам среща. Игри. Да, някакви...
0: С офиса ли бе?
2: С недвижима собственост.
0: В офиса ли?
1: Абе, добре. Жената и степ ли е?
2: Винаги е с нас.
0: Ние разчитахме на някакви прогнози. Запомнихме телефона, от който ти звънат. Сега ще...
1: Колко има фотографска памет.
0: Даже скриншотнах.
2: Аз мисля, че... За кои мачове прогнозираме?
0: Само за американския, защото явно, че акъла ти е другаде.
1: Няма да те питаме за Южна Африка, Англия, ръгби. Утре. Да. Утре ще го гледаме заедно.
2: Да,
0: именно. Не, две прогнози искаме.
2: Добре.
0: Три.
2: Да.
0: Съединените щати, Белгия.
2: Аз мисля, че щатите ще бият и ще бъде два гола срещу един.
0: Така. Бразилия, Норвегия, понеже наши слушатели, двама от тримата ни редовни слушатели се вълнуват от този матч.
2: Норвегия, 2-1 пак.
0: Да би.
2: Да би.
0: И Испания, Португалия, наречем. Ето този ми хрумна като трети.
1: Той не е ли най-интересният?
2: 2-0 за Испания.
0: Да. Добре, мерси.
1: Приятна среща. Ти каза ли, за усмери ли се да говориш за Австралия? Че не чух?
0: Аз не случайно не го питам, защото да, само един човек има право да дава прогнози в мачовете на Австралия.
3: Пентакура. Всъщност цялата история с прогнозата за Австралия, според мен, е ясна, но Пентакура да живей.
0: След полезни съобщения ще говорим за този матч, както и за още прогнози.
2: Ако Австралия падне, чух, че Кура ще ги чака в съблекалнята.
1: Колко интересно. Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спортдепо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
4: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спортдепо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
10: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

0: Здравейте, приятели!
1: Подхванахме някакви баскетболни теми в началото.
2: Има и Иванов си тръгна.
0: А, баскетболни теми, да.
1: Ами да, ама да. Трябваше да говорим повече за...
0: Иво си тръгна, Рашо, вземи това вместо да го буташ, го служи тег да болен пълни да баскет. Както се казва в полет на кукурича гнездо, където също си играеше баскетбол.
1: Не веднъж сме споменавали за гениалния пас на Дани Девито и погледа му по време на баскетболния матч.
0: И за това как вожда Бромдън беше точно с тази реплика тег да болен пълни баскет на обучаван от Джек Никълсън.
1: Да, и се правеше, че не...
0: Да, колеги, не се правете, моля ви, да.
1: Да, ма той взимаше топката и просто слагаше в коша.
0: Да. А ние, както казваш баскетбол, ние възнамеряваме да предприемем баскетболна експедиция до Ботевград в неделя, като е вече...
1: Кои вие, бе?
0: Ами Рангел Шарков, Валентин Радойков, Иво Иванов, Камен Алипиев,
2: Валентин Златев,
0: Лудо Хаджи Сотиров и така нататък.
1: До тук станахте петима, може да се наложи и две коли.
0: Да, и лошото е, че ще се наложи с две коли, поради простата причина, че Иво Иванов, разбира се, има поредния си медиен ангажимент, участие в 120 минути при Светослав Иванов, но не баща му. И съответно цялата организация, която бяхме направили да се ходи с една кола, се разпадна в последния момент. Затова Рангел Шарков отново ще понесе всички негативи.
1: Въпреки проблемите на това се случва, концерна Volkswagen. Да,
0: въпреки изнасянето на Bosch от България и така нататък, и така нататък. Много е хубаво да слушаме така красива музика, когато си говорим такива простоти и същевременно гарниране с кисела краставичка.
1: Всички ще умрем.
0: Но това за...
1: Мементо мори.
0: Това за нас е баскетболното събитие на годината в България. Наистина на годината, защото минаването през Норвегия с победа от 10 точки нагоре е абсолютно задължително, защото всичко друго значи тотална баскетболна изолация за две години. И не случайно заради това е мобилизиран дори Александър Везенков, който ще участва. Не случайно този матч натрупа толкова много напрежение, че за първи път в историята си BTV ще излъчат спортно състезание, различно от футбол, в основния си канал. В 19.30 в неделя пряко от Ботевград по BTV. Не по BTV, а не по BTV Action, не по Ring TV. И това ще донесе доста добър рейтинг рекламен на българския национален отбор и също време на голямо задължение. Сашо Везенков ще играе за първи път, надявам се, рамо до рамо с Александър Гавалюгов, човекът, който е следващата надежда на българския баскетбол да попадне в Националната баскетболна асоциация, който направи много добър сезон в NCAA. Ще има няколко дебютанти в този отбор, но и същевременно хора, които вършат много работа, като да кажем сина на Георги Младенов Борислав, или пък Иван Алипиев, който точно преди 2-3 дни стана
1: ясно,
0: че...
1: Той не е син на Камен Алипиев.
0: Да, не е син на Камен Алипиев, но стана ясно, че се разделя с италианския Римини, където играеше.
1: Включване по телефона имаме.
0: Ще бъде интересно, но какво би казал господин Шарков? Да, интересно ми е и на мен.
3: Аз искам да попитам, с оглед на важността на този матч, не беше ли по-добре да си играе в София в... някоя...
0: Очевидно...
3: Зала 4-8.
0: Очевидно, господин Шарков, хората от Българската федерация по баскетбол, които тази седмица натвориха не една-две глупости, като най-голямата беше решението да бъде позволено децата от най-ниските възрасти, т.е. подрастващите 12-14 годишни, да започнат да играят и зонова защита, което тотално е забранено от 50 години в целия свят. Защото така се създават навици за защитата един на един и за защитата въобще в целия ти живот, ако направиш баскетболна кариера. Явно те се страхуват да направят това, да сложат този матч в по-голяма зала, защото смятат, че няма да има толкова много хора. По принцип Ботевград пък е място, което е наистина супер баскетболно. Самата зала, Арена Ботевград, е най-добрата зала за баскетбол в България. Това се подписвам с всичките си крайници.
1: Да живее България!
0: И съответно за това е това решение. Продават се, доколкото знам, добре билетите. Вече минаваме на...
2: С каква цена?
0: Ами различна е цената. Те повечето са ефтини, да кажем 10 евро, но имаме два вида... Да, два вида courtside seats.
1: Ценните хартийки.
0: Които са от 55 евро нагоре, т.е. от първия ред може да гледаш от най-близко разстояние. Мисля, че ще се напълни залата. което значи около 4000 души. Ще бъдат със сигурност доведени безплатно деца от различни баскетболни школи. И очевидно ги е страх. Очевидно ги е страх да рискуват с арена 4-8.
1: Може да казваш така
0: 4-8.
1: Вече от няколко дни насам, да. Когато трябва да сравняваш някой как се страхува. Mm-hmm. Страхува се както Горецка, да. От Дуспа.
0: Да, да, това беше потресаващо. Да, даже не искам дори да си спомням за това нещо. Опаче искам преди да продължим с баскетболни теми и леко да политизирам предаването.
1: Не, чакай, още за Дуспите да ти кажа.
0: Да, да, да.
1: Защо сега? Ни в клин, ни в ръкав, някаква свиня, че е на... Добре, няма, защото...
2: Не пред okay. детето.
1: Да.
0: Но... Ако искаш си довърши...
1: Не, кажи, айде.
2: Аз искам може да бъде свързано. Да,
0: смисъл, свързано е със сигурност турнира. С една дума, която ти използва.
1: Не, аз много обичам да. Свиените. Всъщност, да. Любимо животно също... ми е така, че затова се спрях.
0: Знаеш и това е... Понякога наистина ние трябва да си казваме, преди да кажем думата свиня, да се сетим, че всъщност прасето е нещо чудесно.
1: Най-разкошното животно.
0: Най-близкото до човека като устройство на организма. Най-вкусното месо на света. И какво ли още не. И на практика не обиждаме ли прасетата, когато наричаме някого свиня.
1: Да.
0: Заради това аз няма да използвам тази дума. Просто ще съобщя обективните факти. Новата шефка на Националния дворец на културата, жена на заместник-председател на парламента и дъщеря на бив областен управител на Пловдив. Изводите си правете сами. Тя се казва Ия Петкова Ангела. Ия е едно великолепно име.
1: Лиляна Бончева.
0: Да, обикновено е съкратено от Ирена или нещо е такова. Тя не е непознато лице в институцията. В периода 2015-2020 тя е ръководител на направление стратегическо развитие в НДК, а през 2019 е заемала и поста ръководител на маркетинга и рекламата на Двореца. По-любопитна е политическата и семейната и биография. Ия Петкова е дъщеря на Тодор Петков, бивш областен управител на Пловдив, наскоро удостоен със званието почетен гражданин, а съпругът Иван Ангелов заема поста заместник-председател на Народното събрание. Откъде? От естествено партията на Румен Радев. Тодор Петков откъде? Разбира се, от БСП. Просто БСП вече изцяло се появи. Ковачница на кадри и вече прерасна просто в прогресивна България. Всички ченгета, всичките комунисти са там. И самата тя не е встрани от политиката. През 2014 година е кандидат за евродепутат от БСП, а 5 години по-късно през 2019 социалистите се я предложили за член на съвета за електронни медии.
1: Абе, дялан камък.
0: Много ви е хубаво предаването.
1: Аз мислих, че някаква връзка със спорта ще направиш.
0: Няма спорт.
1: Добре, кажи за Леброн Джеймс тогава, защото...
2: Кажете за започващото утре фантастично състезание.
0: Не, вие ще кажете за това. Много ви моля. Нека всеки да говори за това, от което разбира. Вие, господин Върбанов, разбирате за фантастичното състезание, а ние черпим информация от статията на Костадин Дебренлиев, а.к.а.
1: статията на Свилен Кириловски,
0: да, във вестник Сега. И съответно, Леброн Джеймс в момента е разкрачен между вече 4 магарета. Едното
1: значи е на 4 крака застанал, да, разкрачен.
0: Едното е Кливан Кевалиърс, които са според мен с най-малкия шанс той да се появи там поради простата отново. Причина, че отбора не е конкурентно способен, на неговото махане от Лос Анджелис Лейкърс е свързано предимно с това, че Лос Анджелис Лейкърс искат да строят отбор за бъдещето около Лука Дончич. Само в рамките на 32 минути взеха 4 играчи с доста сериозни заплати. Това беше преди 2 дни. Тоест, за Леброн Лейкърс тези 8 години, които изкара в Лейкърс, вече са минало. Кливланд е носталгия, но едва ли ще отиде там и остават двете други магарета, даже трите всъщност, защото Филаделфия взеха току-що Джейлън Браун, MVP на финалите през 2004 година от Бостън Селтикс.
1: 2024-та.
0: Майами взеха Янис Антетокумпо, а пък Дреймънд Грин в Голден Стейт Уориърс каза, че няма да се възползва от клаузата си за повишаване на заплатата, за да остават пари свободни за тавана на заплата и съответно да могат да вземат. Тоест в момента се говори най-усилено, че Леброн отива в Golden State Warriors, след това Майами, където той стана шампион, където треньора е също изключително добър и така нататък, и съответно Филаделфия се включиха днес в последния момент в играта. Това ще бъде много интересно, като цяло адски нов трансфери в NBA, Кауай Ленард се върна в Торонто, това преструктуриране в Лос Анджелис. Джа Морант, не знам къде отиде. А, в Портланд.
1: Колеги, моля ви.
0: Джа Морант по принцип е много проблематичен. Джа Морант е адски проблематичен играч, който има изключителни проблеми с поведението и съответно Портланд едва ли ще са много щастливи от това. Изключително атрактивен, ще продаде много фланелки, ще пълни залата, това е наистина феноменален като физика човек, но е много опасен от гледна точка на отборния дух и въобще цялостното поведение. А пък Портланд загубиха треньора, да си знаете, Тиаго Сплитър отиде в Чикаго Булс, така че там е пълна лудница, но за Рангел специално да споменем и това, което става в Реал Мадрид. Реал Мадрид освободиха Серджо Скариоло, който по принцип е един от най-добрите треньори в Европа, италианец, който...
1: Забелязал ли си, че в името Рангел се съдържат и четирте букви на Реал?
0: Разбира се.
1: Радвам се.
0: Серджо Скариоло, който...
2: Обратното, че в името на Реал се съдържат.
0: Който е автор на едни от най-големите успехи на испанския национален отбор. Не успя толкова на клубно ниво с Реал Мадрид. Тази година те отпаднаха рано в първенството. Загубиха финала на Евролигата, защото бяха с много проблеми като контузиен играч Еди Таварес, само ще споменем. И съответно 11 милиона евро ще струва на Реал Мадрид това, че те взимат господин Мартинес от, от Валенсия, треньор на годината в Евролигата, докарал Валенсия до шампионската титла в Испания с успех на Барселона и до финалната четворка, а неустойка на Валенсия, около 2 милиона с данъци и всичко останало заплатата, чистата е малко над 1 милион за него, и неустойка за договора на Серджо, какъв беше там, вече му забравих името, Скариоло, който имаше договор за още 2 години с отбора. И всичко това ще струва на Реал Мадрид 11 милиона. Ще бъде много интересно. Богдан Богданович, по капитана на националния отбор на Сърбия, беше спряган като ново попълнение на Панатинайкос и в последния момент отиде в Хюстън Рокетс, като основната причина за това, според американските медии, е, че той има нужда от още един сезон в NBA, за да може той и семейството му до края на живота си да имат безплатна медицинска осигуровка, каквато гарантира на Националната баскетболна асоциация след 6 сезона стаж. Господин Върбанов, ръгби.
1: Прав. Здравейте. Е бил Хачо Бояджиев.
0: Говоря много бързо ли?
1: Да.
2: По-добре, защото иначе ще да влезем в предаването на Вири Стояров. Вири, ти за кой си на световното по
0: матч? Защото много ми се пикаш.
2: По футбол, бе, идиот.
4: Е, да, да, аз нали така си отговарям.
2: Той винаги отговаря о Блекс.
4: Бразилия отпадна ли?
5: Не.
4: Значи Бразилия, ако отпаднат, Аржентина. Ако не, Испания, в крайен случай Франция, може би, които те ще станат.
2: Верислав Стояров, госпожи и господа, къде отиде и...
1: Да пикае.
2: А, той, в смисъл, това е някакво...
1: Той за това бързаше.
2: Това е физиология.
3: Къса простата.
2: Кажеш нещо и после бързаш. Събота, 14 часа ръгби, не знам къде ще го гледате. Аз съм си инсталирал подло ITV1. Ние ще бъдем в ситуация на нокти и нон-стоп. Първото издание на...
1: Поканил съм две хубави момичета.
2: Nations Championship. Събота, 4 юли, като всъщност става дума за 6-те отбора от 6-те нации от Европа срещу 4-те от 4-те нации на Южното полукълбо. Към тях са добавени Япония и Фиджи в 10 часа.
1: 4 по 5, 25. Време.
2: Нова Зеландия, Франция, като разбира се, това е първият матч на All Blacks с треньор Дейв Рейли. И първи от доста време насам, в който няма нито един от тримата братя Барет в състава. Любимия на Камен Алипиев, той даже...
1: А в състава титулярния или...
2: Изобщо. Камен, според мен, даже отида да се пипа неприлично, мислейки си за Деймиан Маккензи, неговия любимец, който започва с номер 15. Французите, разбира се, са без играчите на Тулуза, които...
1: Дали
2: само
1: си е направил
2: преди...
1: видео, защото той си май си взе телефона. Дали си, аз си прави видео. Ще го помолим да...
2: Най-лесно е да отидеш да провериш. Играчите на Тулуза, които спечелиха титлата в Франция в събота, няма да присъстват в състава на Франция, но за сметка на това, тази Франция, в нея доминират 8 от 15-те в стартовия състав от европейския шампион Бордо. Нещо, което знам, че предизвика ускорен пулс.
1: Палячовци, аз съм им страшно обиден.
2: Защо спечелиха
1: не,
2: титлата на Европа?
1: Не, това е, ма след това съм им обиден. За това, което направиха след това.
2: Е, те се измориха.
1: Да.
2: Другия матч, разбира се, минавайки през Япония, Италия, Австралия, Ирландия, Фиджи, Уелс, в 18 часа и 40 минути българско време, Южна Франция, Англия. Може би...
1: Южна,
2: Африка. Южна Африка, Англия,
1: да.
2: Извинявам се. Може би разумно Хенри Полок е на резервната скамейка, защото цяла Южна Африка очаква как ще му изкъртат зигоматикуса на това момче, което, разбира се, в тези мрачните тайни на изкуството на схватката в ръгби. И Аржентина, Шотландия ще сложи край на този спектакъл. Началото е 22 часа и 10 минути българско време.
1: Това ли беше?
2: Еми, повече ще говорим за понеделник, защото
1: всяко
2: тръгнем да разискваме съставите.
1: Не.
2: Не, че не мога, но няма да има нито предаване на Вири, нито след това...
1: Нито предаване на Камен или Пиев. В неделя!
0: Преди да отидем към предаването в неделя, все пак нека да отбележим изключителната победа на Григор Димитров на Тяко Кменшик на Уимбълдън.
2: Крайно време беше.
0: Защото спомнете си каква трагедия преживя Григор миналата година в матч, който вървеше изцяло в негова полза, и то не срещу кого да е, срещу бъдещия победител в турнира Яник Синер. Той скъса гръден мускул и това го извади за дълго време от строя, което доведе до...
1: Беше на ръба на победата срещу Синер.
0: Да, това, което доведе след това и до изключителен спад в неговото класиране в ранглистата на ATP. Григор е посрещнат като супергерой на Уимбълдън, изключително отношение от публиката, две победи, въпреки че влезе с уайлдкарт, първа победа срещу Якоб Меншинг в цялата му кариера, първа победа срещу човек от топ 20 в последните две години. Изумителен матч, страхотна работа, той самия беше изключително развълнуван, каквото и да се случи с, в матча с Матео Беретини, който следва за него в, на Уимбълдън.
2: Ще те помоля да произнесеш името на Беретини по твоя типичен италиански начин.
0: Матео Беретини.
2: А, идеално.
0: И съответно това е нещо величествено от страна на Григор, много добре посрещнато в целия свят на тениса. Естествено тук в България винаги ще се намерят хейтери, които да обясняват какъв кретен е Григор и колко велик е Карлос Насар. Нали? Това е съвсем умишлено сравнение. Уимбълдън продължава със страшна сила. Ще си говорим може би следващия петък повече, когато ще предстоят полуфиналите и при мъжете и при жените. Ще е минало доста вода, ще се е изцедила. И съответно задължително да споменем, че утре, освен този велик колепен ръгби ден с новия турнир.
1: Започва.
0: В Барселона стартира 113-то издание на легендарната обиколка на Франция, най-великото колездачно състезание в света. И в следващите 3 седмици ще се чудим дали Погачар, дали Ремко Евенпул.
1: Ясно е кой ще.
0: И кой трябва, ще спечели.
1: Значи Погачар трябва да се контузи или някакво чудо да стане, за да
0: някой
1: не спечели.
0: Някой да умре, за да не спечели.
1: Той трябва да умре, за да не спечели. Да.
0: Т.е. чака ни великолепна седмица. Едно изречение за неделя, за предаването по Радио София.
2: Ама това Погачър да умре всъщност изобщо не е изключено.
0: Да, както и аз. Съответно, в неделя в предаването по Радио София ще има един едночасов разговор с Иво Иванов, на практика 42
1: дългото сбогуване,
0: минути, Рейман защото Чандър. Останалото ще бъде музика, в което той ще ни разкаже за своите впечатления
2: от
0: България през месеца, в който беше тук, за това, което се случва с трансферите в Националната баскетболна асоциация, за ужасяващия турмоз срещу Кейтлин Кларк, за сватбата, която предстои все още на Тейлор Суифт и Келси. Травис Келси.
2: Тейлор
0: Суифт и Травис Келси.
2: Даже в личен разговор забравих да те питам как реагира на ти.
0: И разбира лично се, за световното първенство по футбол.
2: Как реагира ти лично на новината, че е напълно възможно нашата най-любима певица да пее на тази сватба?
0: Ми реагирах с удоволствие.
2: Пеела в Little Mac.
0: Да,
2: тези,
0: да,
2: които
0: да, Стиви
2: Никс.
0: Стевка. Стиви Никс. Тази сватба е тази нощ.
1: На тениса.
0: Тази нощ е тази сватба в Madison Square Garden. И последно, моята редакторка Мария Бояджиева е направила едно много хубаво интервю с Ая Касабова, която е новата героиня на тинейджерите, с шампионка по кайтсърф. И това ще бъде в последния половин час, когато ние, надявам се, т.е. поне аз ще се включа жив от Ботевград. Колега Стойнов, тенис.
1: Сега, веднага по отношение на това как е прият Григор Димитров, Споменаваме нашия общ приятел, господин Дилян Колев, търговец на вино в Лондон, който ни изпрати в общ чат с един от хората, които споменах в началото на предаването.
0: Също така ни изпрати,
1: отново,
0: изпрати ни подробности за своята среща с Били Гуд и ракията. Да, ебига.
1: Да, ще помислят хората от офиса му, че има нещо нагласено, пак то няма. Но неговия VIP клиент Алан Райт, на който вчера господин Колев е доставил българско вино, му благодари за,
2: чувствам се горд,
1: за тази среща. Точно така.
0: И ти ли?
1: И
2: най-после.
1: И го поздравява за победата, фантастичната победа на Григор Димитров. Разбира се, вие пропуснахте най-важния матч от турнира. Това е между Джокович и Циципас.
0: Който беше спечелен от Джокович.
1: 3-0 сета, само 9 гейма успя да вземе Циципас. На 3-4 на 2.
0: Мачка и Цици.
1: Мачка и
0: тези
1: цици.
0: Тези и момчета накрая от Drinking Stars въобще не се подозирали какви пророци биха могли да бъдат.
1: И накрая...
2: Никой казваме, не може да се сравнява.
1: Прогнозата на Австралия, Египет, тя е ясна.
0: 1-0 за Австралия.
1: Да. След това хронологично Аржентина, Кабо Верде.
0: Аржентина ще бият, Меси ще вкара поне един гол. Значи нещо от рода на 3-1 или 4-1.
1: А, чакай гол да пусна. 2-0 или 3-0 според мен. Колумбия, Гана, директно казвам 2-1 за Колумбия. Аз започвам.
0: Аз искам Колумбия вече да отпаднат.
2: Защо?
0: Ми не знам.
1: От Гана ли, бе, копеле?
0: Да, от Гана. 0-1.
2: BCC.
0: Искам африканските отбори да прогресират.
2: А така.
0: Да бъда пукна всичко.
1: 0-20.
0: Да.
1: 0-20.
2: Той обича BCC.
0: Да. Това е, защото Орангел ходи често в Африка и ни носи подаръци.
1: Така, Канада, Марокко.
2: Ле Марокко.
0: А всички тук предричат победа за Марокко.
1: Защото е по-силният отбор.
0: Да, аз казвам 2-1 за Канада.
1: Аз казвам 2-1 за Марокко, но или в редовното време, или в продължение.
4: 3-1 за Марокко.
1: Велислав Стоянов, 3-1 за Марокко. Парагвай, Франция.
0: Ще има тъжин.
4: 0-5.
1: Парагвай, Франция.
2: 0-5 според
0: не,
2: Вили.
0: Франция ще бият, може би с 3 гола, но Парагвай ще ги усъкътят. Парагвай са най-неприятният отбор, който стигна до тази фаза на елиминациите, изключително иритачи. Грозен футбол, французите няма да могат да ни вкарат повече от 4 гола, т.е. 4-0 за Франция, 4-0 за Франция, 2 гола на Мбапе и контузен французин.
1: За контузен на французин е ясно, аз казвам 2-0, защото те като вкарат втория гол и малко ще внимават, ще се пазат. Бразилия, Норвегия, 3-1 за Бразилия, слушам ви вас.
0: Норвегия ще бие след продължение с 3-2.
1: Така, и да видим
2: отново, както и в понеделник,
1: Англия, Мексико.
2: Както и все в понеделник, пак искам да изкажа горещите си благодарности, че мен вече не ме питате.
1: Не, не, 8-0, знаеме ги твоите, 13-1. Добре, не, кажи Англия, Мексико. Мексико, Англия.
2: 2-4. Според Вири 2-4, според мен 1-2.
0: А според мен Англия ще се измъкне, Хари Кейн пак ще вкара гол, значи 3-2 за Англия.
2: Спрях музиката.
1: Добре, то после тия мачове Португалия, Испания и Щатите, Белгия са след това, така че за тях понеделника и времето е много точно.
2: Да.
1: Ами, както би казала Катя Иванова, Малица от тука!
0: Идва Вили!
2: Не, той вече е тук. Рок.
5: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз.
1: От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок.
2: Аз съм Вили Стоянов и това е
1: Брас Джамбуре.
2: Всеки петък от 14 часа.

0: Така, здравейте, това е поредното издание на предаването Бразо Джамборе по радио Танграм Мега Рок. И днес ще ви занимая с един бенд, който аз не мога да произнеса, но според мен се казва Яцраух. Биг бенд.
1: Да, отвори микрофон.
0: Твоя втори ли?
1: Да.
0: Yeah. Ето сега кедъра ще го прочете. A.K.A. Кеймен Ейли Пиев.
2: Яцраух, биг бенд.
0: Ама джаз на немски е яц. Те не казват джаз, те казват...
2: Яцраух.
0: Яцраух. Хаош.
2: Окей.
0: Яцраух.
2: Неговият ръководител, между другото, се казва Роман Сладек, който със сигурност не е баварец.
0: Не е много баварец, да. Но това са една...
2: Това са подробности.
0: Компания от студенти в Мюнхенския университет, музикален университет, всъщност университет по музика и изкуства.
3: А сега Иво Иванов ще каже нещо на немски.
0: Сега.
2: Гахдах обен! Или Байрише финанс политик, политик Фюрден Бюргер.
0: Аз знам само Байрише моторише верки, но всъщност наградата на BMW за млад артист, млад джазов артист отива именно при този човек, който ти преди малко произнесе, Роман Сладек. BMW има такава наградата. Това е бенда, който се създава за да свири акустично техно музика, както чувате. Колкото и странно да звучи това. И в 2014 стават хаус бенд на Яцраух, което е клуб в Мюнхен за техно музика. След затварянето на клуба, те стават резидент бенд на техно клуб Хари Клайн. И всъщност интересното в цялата работа е, че това е банда, която се занимава акустично да свири техно ремикси на различни музики. В случая слушаме техния първият албум, който се казва Brahms Breakdown. Второто парче стъпва именно на небезизвестната брамсова композиция Унгарски танц номер 5 в сол минор. Наслаждавайте се!

все още сме в първия албум на Яцер Хауш, Биг Бенд, и тук стигаме до едни две произведения, които всъщност са две части, да кажем, на едно, вариации по теми от Робърт Шуман.

А това е албума на Jazz Rausch Big Band, който се казва Swing Thing. Swing Thing без H или H, с солистка Сара Луко. Да видим нещо, т.е. да видим, да чуем по-скоро как изглежда Jazz Rausch Big Band, когато свирят свинг.

както преди малко споменах, основателя на този Яц Рауш Биг Бенд е Роман Сладек, студент по класически тромбон в Университета за музикални и изпълнителски изкуства в Мюнхен. Тоест отново тромбонист е в основата на нещата, което естествено мен изключително много ме радва. В началото ви пуснах един албум, който се казва Brahms Breakdown. Сега ви пуснах албум Swing Thing, който е фичеринг Сара Луго. Както чувате, една много сладка и така бих казал приятна вокална артистка или певица. Но сега ще ви пусна един албум, който се казва The Mirror Suite. И той е изцяло с композиции и аранжименти на Кристиан Елзасер. Това е един артист, който Антони Дончев мисля, че миналия сезон покани да направи концерт с Биг Бенда на Българско национално радио. Изключително прогресивен и вече доста, доста популярен композитор и аранжор. Ако не сте случайно срещнали това име, запомнете го, Кристиан Елзасер. Пускам ви The Mirror Suite.

аз си давам сметка колко различни неща чухме само в рамките на три албума. Техно... Ох, как да кажа? Техно версии на теми от Брамс, изпълнени от Биг Бенд на живо. Типичен суинг албум и сега това нещо, което чуваме, което е изцяло композиция на земети на Кристиан Елзасер, този изключителен артист. Сега ще чуем албума от 2019, който се казва Штиль, Штиль, Штиль.

Штил. Сега искам да се върнем обаче към очевидно така основна част от заниманията на Яц Рауш Биг Бенд, а именно този тип техни албуми, които се казват Брамс Брейкдаун, Малерс Брейкдаун, Брукнерс Брейкдаун, Бетовенс Брейкдаун. И специално аз в момента много искам да си пусна албума, който са нарекли Малерс Брейкдаун, започваш с траурния марш от Пета симфония на Густав Малер.

така лека полека приключва това издание на Бражан Боре по радио Тангра Мега Рок. Посветихме го на Яц Хауш Биг Бенд, един доста интересен състав от Мюнхен, който се занимава с това да прави техно музика с акустични инструменти. Очевидно доста добре разглежда творчеството на различни велики композитори. В случая приключваме предаването с техния поглед върху творчеството на Малер. Защо им обърнах внимание? Защото имам чувство, че само германци могат да направят биг бенд, за да свират всяка вечер в техноклуб. Само по себе си за мен звучи адски на немско като решение и въобще като идея. Но така или иначе, шефа е тромбонист, значи много сме, млади сме. Това е положението. Весел уикенд от мен и Надежда. И от Сивия кардинал на предаването. Чао!

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на Джимбо.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново Джимбо.
8: Сега.
9: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
10: Нариаманай хакши но нака Оджинги шта Томи то мейсей Соре ни мацуваре ироиро на ии кото Окаге сама. Demo sore wa

0: Бил Хейли е роден днес, не мога да гарантирам за кометите му.
1: And the comets.
0: And his comets.
1: And his comets.
0: Здравейте, приятели.
2: За сметка на това, норвежките комети торпилираха отбора на Бразил.
0: За сметка на това, норвежките баскетболни комети си
1: купиха опашките. Откакто германците се насраха, кедър е щастлив на всяко...
0: На всеки друг
2: това е...
1: Да хвърля стрелички.
2: Това е долна лъжа. Защото очаквах да се насърят, може би не точно срещу Парагвай германците, но срещу Франция, много сериозно.
1: И аз казах, че повече от четвъртфинал от Бразилия не може да се очаква.
2: И просто това ме радва, защото много харесвам Норвегия и когато ходих в някакъв футболен подкаст да ме питаха кога ще бъде изненадата. И аз им казах, че за мен ще има две изненади. Едната е Норвегия в позитивен смисъл, а пък че и другата, че Германия ще отпадне рано.
1: Аз това за Норвегия казах още по време квалификациите.
2: Така че това е причината да се радвам. Играха супер. Халанд беше отново истински терминатор.
1: Най-обичам хора с по 8 любими отбора.
2: И оня го пак Неймар, само ето кара някаква дуспа там и се радваше накрая.
0: Аз разбирам, че ви влече да изтъквате собствените си познания, но все пак ние би трябвало да започнем с национално общо удовлетворение.
2: Не, аз.
0: Страхотните ни
2: аз си мислих, че най-хубаво е да започнем с ревю на невероятната събота от твоя страна, поради простата причина, че ние сега ги оставаме на края тия неща. Турнира беше, т.е. началото на турнира беше супер и имаше няколко наистина мега гига хипер мачове.
0: Първо ще моля за вашите аплодисменти за маскирания като дядо Коледа отново, който Иво Иванов, който влезе с цял чувал Дот Претцелс.
1: Много сме доволни.
2: В чест на победата на Джои Чеснат в шампионата.
0: Така ли се оказа?
2: Хот-дог, да.
0: Той влезе
2: за 18-ти път, 66 хот-дога.
0: Иво трябваше да влезе с думите. Я да видим кой е слушкал този уикенд и никой нямаше да получи и половин солета. Толкова бяхме лоши.
1: Аз бих започнал с това, че един от нашите хора от Норвегия, забравих кой от двамата, казва 2-1 за Норвегия. И въпреки, че това е плод на запалянковски страсти, разбира се, признаваме му 2-1.
0: Я си хапни малко.
1: Тодор Кондов, може би.
0: Какво?
1: Беше казал 2-1 за Норвегия.
0: Кой ти помни такива неща? Аз в събота...
2: Всъщност, аз знаете ли с какво бих започнал?
0: Не.
2: С джитбол започна.
0: Аз със здравейте, приятели, както
1: аз
0: пише...
1: Аз кур за всички нещастници.
0: Така пишат и Димитър Узуров, и Антон Райнов в нашата платформа Teams, но като попита слуша, кой не е слушал в събота, аз гледах 14 часа ръгби и между тях и след това още два футболни матча. И неделята... Не ми се гледаш изобщо спорт, но привлечен от подмамващия глас на Камена Липиев Чедъра.
1: Чедърчето, както му казват в Банско.
0: Да. Чедър не е ли велико, между другото?
1: Чедърчето
0: да.
1: Още повече.
0: Чедър, да. И ще кажем набързо, че...
1: А дай мяч!
0: В събота беше първото издание в историята на един чисто нов турнир, който обедини двете основни състезания по ръгби, които са извън световното първенство, а именно шесте нации, от които познаваме толкова добре заради едноименния европейски турнир, срещу четирите големи нации от Южното полукълбо. Разбирайте, четирикратните световни шампиони Южна Африка, трикратните All Blacks от Нова Зеландия, двукратните от Wallabies Австралия и
1: плюс
0: Аржентина. Към тях изключително богатите
1: Япония
0: и много прогресиращи Япония и магнетичните двукратни шампиони в блиц версията ръгби 7, играчи на Фиджи. 6 срещу 6, като сега започваме с 3 кръга, последователни 3 съботи, едната беше вчера. Мачовете се играят в Южното полукълбо, естествено, защото ръгби е зимен спорт, лятото е оставено за крикет. А пък през ноември тези отбори ще дойдат в Европа, за да се срещнат на наша земя с съответните отбори. Всеки един от южняците играе срещу всеки един от нашите, при размерено домакинство. Разбира се, всичко започна с страхотния сблъсък между Нова Зеландия и Франция.
1: Както който... си е казано, всичко започна през юли.
0: Първото есе в историята на този турнир, който ще се играе всяка година, На практика това са, тъй като и в ръгби, световното първенство се провежда през 4 години, там също разшириха броя участници, така че до година, през октомври, на световното първенство в Австралия ще имаме 24 отбора вместо досегашните 20. Обаче, каймака от тях са тези 12 отбора, които ще играят всяка година. Ясно е, че причините за това са главно комерциални, но интересът към състезанието е огромен. Нова Зеландия и Франция започнаха с един феноменален матч, завършил само с 2 точки победа за All Blacks, като Дамиан Пено, след голямото си завръщане в отбора на Франция, казвам завръщане, защото той не беше повикан в 6 нации, влиза в историята за винаги, като отбелязали първото есе в историята.
1: Турнира
0: направи го преди още да е изтекла втората минута от матча. В крайна сметка обаче новозеландците, въпреки многото и смятани за нетипични за себе си, за тях по-скоро, грешки в подаванията и изпускане на топката, донесоха при първия мач на своя нов треньор Дейвид Рени на много аплодирана в островите Земята на Бели облак, Аотеароа, както се нарича Нова Зеландия на техен език, победа. Япония направи така, че всички ние бяхме силно разочаровани от Италия, която отстъпи с цели 17 точки от... Абе, коя ли е държавата на залязващото слънце, което е много по-яко? И особено говорейки си в сезона на заблатение гъс.
1: Съветския съюз.
0: Прав си. Япония, Италия...
2: Там всичко залязва и приключва.
0: Въпреки страхотната игра на Австралия, Ирландия спечели също само с 2 точки, като гост 33-31. Гледахме всички ние с широко отворени очи матча Фиджи-Уелс. Фиджи, както винаги, доказаха, че не могат да се концентрират в тези две полувремена, дълги по 40 минути. Те са с такива като заболяването на съвременните поколения, short attention span. Две полувремена по 7 минути, ако беше матча, може би Фиджи щяха да спечелят, но Уелс, въпреки това, че не можем да кажем, че изживяват своята златна епоха, зарадваха своите ферове, които не бяха много. Трябва да кажем, че всъщност
1: матчът беше игран.
0: Матчът беше игран в Уелс, въпреки че домакини бяха Фиджи, те нямат все още лицензиран стадион за световните стандарти. Дълго чаканият матч между Южна Африка и Англия завърши с потресаваща, смазваща победа на световните шампиони Springboks 45-21. Като всъщност ние очаквахме този матч с голямо нетърпение, като забравихме обаче, че Англия имаше най-катастрофалното си участие в 6-те нации, като загуби за първи път в 202 годишната история на играта от Италия, и то на своя земя, 45-21. Много беше смешно, всички се бяха натопорчили да освиркват Хенри Полок, петлето от отбора на Англия, и понеже има един негов съотборник, който адски прилича на него, в момента, в който той влезе, отнесе всичко, него го освиркаха, защото е русо момчето. И за огромно мое удоволствие в последния матч, и съвсем неочаквано за мен, Шотландия се наложи над пумите от Аржентина в Кордоба 47-38, след което имаше следващ вече футболен матч, който Мбапе вкара гол от дуспа.
1: Да.
0: И да, ако
1: Франция,
0: искате...
1: Парагвай.
0: Абе, защо никой не харесва Парагвай?
1: Защото играят отвратителен футбол.
2: Защото са касапи.
0: Мен ми направи адски неприятно впечатление, когато онова момче падна и то се видя много добре каква подсечка. Даже и треньора на Парагвай правеше знака за да и все едно, че не, то само се прави.
1: Това имаш преди дуспата.
0: Да, при което се видя, че е батина.
1: Дори то капут
0: батина
1: хаурица. Съдията от Узбекистан, той дори беше толкова явна, че нямаше как при Вар да
2: Но той беше изумителен капут.
0: Той говореше английски, както аз руски, между другото.
2: Като Методи Манченко.
1: Той си е руско говорящ, той.
2: Давайте жи дружно.
0: Ти си е с no penalty, но.
1: Не, обаче каза но... after.
2: Той не показа един картон, бе, той нещастник.
0: Ами, може би няма.
1: Не показа на Парагвай.
2: На Парагвай, да, на Парагвай.
0: Той може би просто
1: няма. А иначе много хубаво.
0: Да. Не казахте, че
1: Узбекистан. Ама той е руснак от Узбекистан.
2: Съветския съюз, той от Съветския съюз.
0: Виж. Ти да си чувал някога в Узбекистан да има фабрика за картони? Така че откъде да има човек? Като си има предвид и
1: много
0: как...
1: Много хубаво подкова франсетата с 3 жълти да. Картона, включително на Майкъл Олисе.
0: А, значи има.
3: Има скабини за французи.
1: Да.
0: Да, значи не е имало достатъчно.
2: И се стигна се до това Дешам да каже след матча, че в един момент е казал на своите футболисти да пазят Мбапе. Не?
1: Да, да, тия двамата най-яки зверове от полузащитата. Ама то наистина... Да. Парагвай, те... Окей, всички... Ами те, такава е културата в страната, тя се пренася и спорта. Ами хубаво, ме, там да си играят, да се ритат между тях.
0: Извиняйте, вие къде гледахте този матч? По коя телевизия?
1: По БНТ съм гледал, защото нямам
0: добре,
1: други.
0: Би могъл да ми кажеш, защото аз го гледах по... Може би,
1: бих
0: по
1: могъл
0: BBC.
1: Да ти кажа следното.
0: Не, аз искам следното нещо да ме успокоиш. Защото... Ако това се е случило, значи всичките ми усилия в последното десетилетие са отишли на празно. Разбира се, по английската телевизия никой не би могло и да му хрумне.
1: Да използва думата капут.
0: Не. Да каже, Парагвай си решиха, че са на мач по ръгби. Или Парагвай излязоха да играят ръгби. Нещо, което е доста често срещано допреди няколко години в българската спортна журналистика.
1: И не само, то беше като абе, това да не ти е ръгби.
0: Да, има го за първи път 43-та година в един вестник за някакъв матч от първенството по футбол. Играчите на Левски срещу Тича, може би. Играчите на Тича си бяха помислили, че са в мач по ръгби. Аз го скъсах.
3: Библиотека да не останат
2: следи. Свърли го от архив, националния архив.
0: Никой не е казал такова по БНТ, така
2: честит
0: ли?
2: Честит международен ден на целувката.
0: О, ела тук.
1: Kiss my ass, който ела. И да го написал.
3: Ела тук. Значи трябва да пусна Kiss.
1: Kiss също така Принс и Том Джонс.
0: Том Джонс.
1: Том Джонс. Том Джоли.
2: Може също така да отбележим колко важно е на практика да имаш сравнително добра обща култура, поради простата причина, че многократно се случва на някои от коментаторите, не на всички, слава богу, особено на един, като Ивайло Ангелов, да показват супер известни хора по
1: трибуните. Да караме по ред все пак.
2: Да,
0: нищо по-добре,
2: но,
0: хаотично.
2: Но,
1: добре, край.
2: Да, аз знаех, че така забележка ще ми направиш, но просто трябваше да го
1: не,
2: кажа.
1: Не, кажи за НДК нещо, в борда на директорите, кой е влезал и така.
2: Да, това не съм го проследил.
0: Какво станало?
2: Само за директорката видях оня ден, дето я обсъждах.
1: Добре, Луди Харелсън и Крис Рокли беха. Един е остана анонимен даже.
2: И Джей-Зи.
1: Джей-Зи.
2: Първото по време Джей-Зи остана анонимен.
1: Там и още двама. Да. Той е сега той Диджей Халет и аз не знам
2: да,
1: кой
2: DJ
1: е.
2: Да, DJ Халет ходи от време на време и на мачове от NBA, но категорично тук в Европа не е популярен.
1: Поне, дори аз разпознах Джей-Зи.
2: Да, Джей-Зи. Джей-Зи, да, и то беше много смешно, защото аз го гледах отстрани на едно барче до централа, докато започна джем сешена, на който отидох. И изведнъж от всички страни, Джей-Зи! И мълчание.
0: А ти реши, че теб те наричат Джей-Зи.
1: Ама да. В края на краищата пък голем прас.
2: Да, прави впечатление. Сега да кажем, ние като имаме преди години, като да кажем на Kids Bill има ски и там показват 50 знаменитости и аз трябваше, принудих се тогава да науча и разни австрийски, като DJ Йоци, федерално, да, Ники Лауда, са, извиняйте, Ники Лауда не мога да го обърка, дори Стиви Уондър не мога да обърка, да. Ники Уайлдър не може да бъде объркан дори от Стиви Уондър.
0: Особено ако има лицево разпознаване такова с ръце.
1: Нали знаете как
0: белезите?
1: Е без Стиви Уондър?
0: Какво?
1: Как е без Стиви Уондър?
0: Не разбирам какво питаш.
1: Нали знаете как е без Стиви Уондър?
0: Като за...
1: Като не видео. Така. После? Да, Уди Харелсън, да напомним.
0: Чакай, че Иво взе
1: откъде тръгна това? Иво.
0: Иво въобще
1: не сме, дори не сме явили, че е тук.
0: Жесто ми мичен.
2: Всъщност то тръгна от това, че показаха Уди Харелсън с една козирка готина.
1: Ама най-странното беше, че те го той беше толкова наведен, че още не се виждаше никой.
0: А дай мяч.
2: И съответно...
0: Да не метнеш сега. Идиот.
1: Идиот дождь, между другото, сетих.
2: Всъщност тук
1: вали идиот дождь. Да.
2: Тук идва точно това, което ти казваш. Наистина, защото не е толкова важно на футболен матч да познаваш всички.
1: Ма като кажеш, някой
2: е по-добре,
1: да е по-добре.
2: По-добрата тактика е наистина да замълчиш. И да не казваш нищо.
1: Нерде Клаудио Тафарел, нерде Луди
0: Харелсън. Да, беше ли един печално известен вратар на Бразилия?
1: Как печално известен, бе, батко? 94-та година световен шампион.
0: Нали те имаха някакви проблеми с вратарите Бразилия? Това беше мит, не знам дали
1: това е абсолютна митология по отношение на вратарите. Бразилците винаги са имали едни от най-добрите вратари. На Валдир Перес му излезе кофти име, 82-ра година.
2: Да, защото изпусна един много ефтин гол.
1: И след това едва ли не Бразилия никога не е имала вратари. Това е тотална тъпотия и адски невярно. Първият легендарен бразилски вратар Жил Мар, два пъти световен шампион, 58-62. След това имат феноменален друг вратар Емерсон Леао. Феликс, 70-та година световен шампион. Леао беше вратар 74-та и 78-та на световните. След това...
0: Леао значи лъв.
1: Разбира се. 82-та е, понеже в първия мач на Бразилия срещу Съветския съюз, пусна страшно ефтин гол, удар отдалеч, някакъв отчаян удар на Андрей Бал. Валдир Перес я фана и си я фърли зад него във вратата. След това този мач Бразилия го спечели с убийствени голове на Едер и на Сократес.
0: Батикев.
1: И после нямаше кой знае какви грешки. Ако се гледа мача, загубения мач от Бразилия с 2 на 3 от Италия, който изхвърли Бразилия, ще се види, че по-скоро там има грешки на защитата. Един подарен гол от Тонино Серезо, една грешка в центъра на защитата на Луизиньо за първия гол на Пауло Роси, когато не го покриха, когато вкара с глава и така нататък.
0: Оставен непокрит.
1: Така, Карлос след това беше вратар, 86-та, супер добре пази, стигна тогава Бразилия, да,
0: новия отпадна вратар, с дости. Сегашния.
1: После Тафарел игра на няколко световен шампион 94-та, финалист 98-та, т.е. Тафарел е един от най-успешните вратари в историята на футбола.
0: Перес беше он, извинявам се.
1: Да, но те заради една грешка, искрите, огромна грешка, набедиха, че той е некадърен вратар и че едва ли не Бразилия няма вратари. Всъщност, Бразилия има супер вратари.
0: Иво, ти не беше ли тренирал жиу-жицу бразилско?
2: Бразилско не.
4: Не, не, не. Чудо скедри сме тренирали като малки.
0: Не, не, защото има Мата Леао, освен че е албум на Biohazard, но имаше нещо свързано с джиу-джицу.
2: Не сме тренирали бразилско джиу-джицу. Аз, ние си ходихме на джудо като малки, докато баща му не ни изгони, защото едни наши приятелчета...
0: Вие набиха.
2: Не, те се сбиха помежду си. Той каза, вие не сте дорасли за това, че не пуснете залата ни. Това беше на стария вив на Гургулят,
0: и вие отидохте...
2: близо до Коко.
0: Да, който е старата Санта Мария, където учила майка ми католическото училище. И вие оттам отидохте директно в кръчмата.
1: Да. Абе, Иво, верно ли?
2: Във втори клас, да.
3: Изгони ви от спортната зала и вие в кръчмата.
2: И след това аз влязох в НСА с джу-джуцу, но то пак не беше бразилският му вариант.
0: Имаше нещо Мата Лео, което, нали, Мата е от...
1: А помните ли, когато бяхме поканили веднъж Цапето тук, професор Светослав Иванов, и се оказа, че Иво... И той разказа тук как в някакъв матч, в някаква среща по джудо успял да впечатли госпожа Румяна, бъдещата госпожа Румяна. Да. И се оказа, че Иво тази история не аз знае, я чул по радиото. Верно ли е това? Бъркам ли?
4: Да, да. Да, вярно е, не знаех. Тогава джудо е било много-много ексцентрично нещо в България и финала имало е абсолютна категория. Не е имало категории. Имало е само една категория и баща ми е в по-лека категория срещу много тежък човек и финалът е на стадион Юнак. Било е ледена пързалка, направили се го на стадион, да, и имало, пълно е било до пръсване. Стадион е пълен било до пръсване за джудо среща, представяш ли си?
0: Ми какво да правят друго хора?
4: Да, и са завършили наравно, накрая съдиите са отсъдили някакво нарушение и баща ми е загубил този финал, но майка ми е присъствала там. Аз това не го знаех, това го чух благодарение на вас.
1: Радвам се.
0: Мислим еднакво значи.
1: Да, имаме снимка от тогава.
0: Да, радвам се.
1: Господин професора, който продължава да е супер активен човек.
0: Тук ще споделя вашето мнение, че предаването е малко разпиляно днес.
1: Така ли? Ти зададе този тон. Ти настоя да бъде такова и то ще бъде такова до края.
2: А че кога не е било?
1: Понякога е било изключително структурирано.
2: Да, всеки, между другото, всеки път, като идвам от къщи на сам пеша по улица Христос Мирненски, после покрай УАСГ и така нататък. И винаги в главата си имам някакви неща. Сега трябва да кажем за това, трябва да подредим.
1: Ето, не, кажи сега.
2: И идваме и джизбол започна. Не, няма, има страшно много неща, за които трябва да говорим.
1: Има пет неща, ще

0: не засяга програмите да. Ни. Спокойно, казаха на
1: Бойко. Сигурно, да, това може би в краткосрочен план няма да им засегне програмите, но може би ще се развалят, защото ITV на практика беше абсолютен символ за една великолепна медия, която произвежда страшно добро съдържание. Иначе това, което иска да ви кажа е, че освен всичките други неща, които нас ни вълнуваха през изминалите дни, има в момента страхотни световни квалификации за, по баскетбол, в които, за съжаление, български отбор не участва.
0: Ние сме в европейски.
1: Да, ние сме в предквалификации за европейското първенство през 2029 година.
0: А ние защо не участваме
1: година? За световно? Защото първо, още през 2024 година, в матча, в който последно преди вчера Везенков игра в българския национален отбор, трябваше да бием Швеция отново с определена разлика.
0: Това загубихме, като ученик.
1: Загубихме, всъщност печелихме матча след продължение с 40 точки 18 борби на Везенков, но не успяхме да влезем в световните квалификации, което ни доведе до това миналата година да играем едни унизителни квалификации с Австрия и Нидерландия и Холандия, които бяха безобразно тежки, трудни, безобразно слабо игра българския национален отбор. Тогава без водещи, доста водещи играчи. И след като отпаднахме тези квалификации, които можеха последно да ни дадат шанс да влезем в схемата на световните, попаднахме в предквалификациите за европейското първенство в група с Норвегия и Армения. И цялото треперене за вчера беше, защото норвежците ни разкъсаха в първия матч. Водеха ни с 20 точки. Хубаво беше, че ни биха само с 9. Но тъй като вчера не бяха Харалд Фрай и Ебун Дол, който Харалд Фрай играе в Сурне Билбао, които втора поредна година спечелиха четвъртия по сила европейски клубен турнир, купата на FIBA Европа, а пък Ебун Дол играе в първенството на Япония и ни вкара 27 точки в първия матч. Те в тяхно отсъствие, след като се бяха класирали норвежците, ние ги спердушинихме и бихме с 88 на 57.
0: Но те приятно ли си беше да коментираш по BTV?
1: Беше ми много приятно да коментирам с Удо, защото ние включително искахме малко да може да прозвучи грандомански, но покажем как се прави, когато коментира двама души и единия специалист. Тоест аз да поема повече емоционалната част и така наречения play-by-play, а Удо беше взел целият скаутинг репорт, който имаха българския тренерски щаб, беше разучил всички комбинации на норвежците и всъщност беше много готов да говори чисто тактически като специалист и така направихме. И беше за мен голямо удоволствие. Плюс това, за първи път 26 годишната история на BTV, те излъчиха матч, баскетболен матч в основния си канал, което е сериозно голямо събитие. Да. Те световни квалификации за отбора на Канада, аз това му пратих сутринта на Иво да го питах дали го е видял, играят на практика хора, които са супер звезди от рода на Шейл Гилджис Александър. Те спечелиха убедително своя матч в събота срещу Пуерто Рико 110 на 84. Съединените американски щати биха трудно до Доминиканската република като гости, но целият този процес продължава. Аз няма да ви занимавам много с резултати, по-скоро ще обърна внимание на 2-3 европейски резултати от вчера, които са супер интересни, и те са победата над на Грузия срещу Испания в Грузия с продължение с 91 на 89. Отново потресаваща загуба на отбора на Гърция. Гърция като домакини загубих от Португалия 56 на 71 и така, откакто Василео Спанулис, който миналата година заведе Монако на финал в Евролигата, пое отбора на Гърция като старши тренер, той има две загуби и те са супер обидни от Румъния и Португалия. Италия победи Литва с 3 точки разлика 87 на 84 и супер интересен и труден матч, който всъщност е добър за нас, е загубата на Румъния от Черна гора, макар и само с една точка 64 на 65, защото румънците ще слязат в тези квалификации, които ние трябва да играем, и ние с тази победа вчера ги изпреварваме в световната ранглиста и съответно ще бъдем поставени по всяка вероятност в първата урна при жребия, което ще ни даде по-големи шансове да имаме добри позиции.
0: Подходящ съперник.
1: И последното друго баскетболно нещо, което исках да ви кажа, вчера имаше драматичен, невероятен финал на световното първенство до 17 години, който беше между Съединените американски щати и Сърбия, и за 8-ми пореден път юношите до 17 години на Съединените американски щати спечелиха световната титла в тази възраст.
0: Радвам се. Тоест, не можем да не попитаме Иво как прекара празника на държавата, в която живееш, Съединените щати.
1: Изпомниш ли си нещо?
2: Да, прекара го в пространството

0: в което спомените не съществуват.
1: Заблатерия.
0: Да, беше много хубаво.
1: Много това... интензивно. Да. На много места беше едновременно. Не, но последователно.
0: Да, последователно и естествено най-важното беше легендарният епичен, апокалиптичен купон, посветен на 250 годишнината на подписването на Декларацията за независимост, който се състоя в леговището на господин Върбанов.
1: С много знамена от доставери от Фрукмикс.
2: И купища гуакамоле.
0: Гуакамоле.
3: Фрукмикс достави пресни знамена.
0: Имаше и солети, имаше всякакви деликатеси и естествено фестивални напитки в индустриални количества. Беше прекрасно.
1: Ние сега довършваме.
3: Да. Пералня шардоне.
1: Довършваме.
0: Да. Няма да използвам
1: част от запасите.
0: Няма да използвам прилагателното незабравимо, защото всичко беше забравимо в този купон. И то моментално беше забравено.
1: Слава Богу.
3: Не, всичко беше незапомнящо се или как. Незапомняемо, може да кажем някаква нова дума.
2: Как да те забравя, като не мога да те запомня.
0: Да. Естествено, целият свят говори за намесата на гордият носител на първата награда за мир на FIFA в световното първенство по футбол. Тази новина, естествено, бе споделена веднага от Коко Стойнов и от Камена Липия в социалната...
3: Първи Камена Липия, втори Коко Стойнов.
0: Да. И оказа се, че червеният картон за Фуарин Балогун ще бъде анулиран. Оказва се, че има намеса на Белия дом в това решение на FIFA.
1: Ама това сигурно ли е?
3: Това е хиляда промила сигурно.
1: Защото BBC,
3: абсолютно
1: BBC
3: сигурно.
1: Сутринта казаха, предполага се, че ама те винаги използват
3: естествено,
1: едни много
3: естествено.
1: Условни времена, защото черно на бяло не,
3: не
1: могат
3: не,
1: да
3: има, напипат. Има сериозни медии, които вече го казаха като вина. Самия DJ Ванс веднага след мача каза, ние ще...
0: Тръмп се намесил.
3: Абе, Тръмп се обадил на Инфантино Копере.
1: Иначе пращат
3: се. Ирен от Гара Боф е изпратил SMS.
1: В Италия.
3: Имаме SMS от Ирен от Гара Боф.
0: SMS, Фуарин Балогун няма да играе. Изхвърлена от отбора, след като Тръмп е разбрал, че е чернокош. Не е знаел човека.
3: Това
0: не
3: беше
0: е знаел.
3: Едно много полезно съобщение. Мисля, че е първото поредицата.
0: Той половинни...
3: същата тема.
0: Половин нигериец и в момента, в който президента е разбрал, Балогун е аут.
4: Не просто гледай мачовете. И живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: Мега час.
8: Ще слушаме опустошаващо красив нойз рок от A Place to Bury Strangers, хипнотичен електронен сол от Чет Фейкър, кралете на канадския поп Bare Naked Ladies, майсторите на алтернативното кънтри Sun Vault и упражнения по музикална алхимия от Vasconcelos Sentimento. Това е Мега час. Звучи в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
1: T-Biz вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
6: Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. До 50% намаление на спортни обувки, облекла и аксесуари от Adidas, Nike, Puma, Guess, Brill, Under Armour и много други топ марки. Само до 5 юли. Побързай! Най-добрите оферти няма да чакат. Старт на лятната разпродажба в Спортдепо. В магазините и онлайн на Спортдепо.бг.

0: Хейли е роден на днешната дата, 6 юли.
1: Yeah! Миналата година навърши 100, нали така беше?
0: Здравейте,
1: приятели. Вмъкнал е любимото си мотивче и в това парчеза. Saints Rock and Roll, When the Saints Go Marching In. Тотнам се опитват да...
0: Навърши, силно казано, като си им прави, че умря 81.
1: Шегувам се, разбира се.
0: В небесния оркестър.
1: Февруари умира 81. Колега Иванов, сега за отбора на Съединените щати, защото вие, това е последното ви участие за тази година в джитбол, освен ако не си изпуснете самолет.
2: 18 пояса с цвят на горчица. Единствената загуба на великия Джои Чеснат в тази серия, тази непобедена серия, беше срещу Мат Стоуни, но всички помним, че той тогава имаше хиперлуксация на мандибулата, имаше контузия и въпреки това завърши втори, но щеше със сигурност да има 19 пояса.
1: Не, според мен това го прави още по-велик.
2: Още по-велик, точно така. За съжаление, само 66 ход дога.
0: 11 разстояние
2: от 11 до рекорда. Не успя да бие собствения си рекорд от 76.
1: Това е заради настъпилата напоследък мода на промоции с 20% промоция е той.
2: Да, може би, но аз до голяма степен го отдавам това на липсата на конкуренция. Знаеш, че когато
0: се отпускаш.
2: Отпускаш се, знаеш, че си победител във всички случаи, че просто няма начин да загубиш. Ако имаше конкуренция, според мен би могъл да направи нещо наистина незабравимо, но въпреки всичко 18 пояса на юбилея на 250 годишнината на Съединените щати. Впечатляващо.
3: Има огромна разлика пред втория и третия, които наистина бяха някакви фигуранти в сравнение с него. Това също може би е липсата на мотивация да спечели.
1: Сигурно. Липсата на конкуренция, да. Липса на мотивация много често, да.
3: Да. И съответно и при жените огромна разлика между Мики Судо и останалите.
2: Да,
3: Мишел Леско е втора, не Манон Леско. Нали?
2: Да, разбира се.
1: Нито Мишел Руева.
3: Да, Мишер.
2: Трябва нещо да раздвижи просто лигата за състезателно хранене. Трябва да има...
3: Лигите не са ли достатъчни?
2: Да, разбира се, но трябва да има може би някаква промяна, нещо, което наистина да създаде атмосфера на конкуренция. Трябва да се появи международно присъствие по-голямо. Имахме само 5 състезателя тази година от други държави извън Съединените щати.
0: Може би и някой норвежец трябва да се намеси. Добре им се случват нещата не в баскетбола, но в
2: футбол. Спортна нация, да, спортна нация. Наистина биха могли да излъчат елитен ядач. Но надявам се да
3: самия,
2: има...
3: Самия Ерлинг Холанд би могъл да бъде един елитен ядач с неговата странна диета.
1: Той според мен може да изяде около 60 човека, докато другите ядат хот-дог кебят.
3: Да, защото той, както предполагам всички знаете, има някаква адски странна диета с черен дроп, не знам си какви адски много неща.
1: Ага.
3: И невероятно
1: човешки.
3: Да, човешки, разбира се.
1: Silence
3: и ужасно количество калории всеки ден.
2: Този албинос муфлон, просто не е някакво чудовище. Но Джои Чеснат, честито, ние се прекланяме пред твоя талант, пред твоите челюсти, пред твоят дуоденум, твоят храносмилателен тракт, пепсин, муцин, хемозин и 0,5% солна киселина. Това е съставката на стомашния сок и той го използва много умело. Така че за 18-ти път, това са 10 000 долара, не звучи като много, но славата, просто престижът, който печелиш.
0: На мен ми звучи като едно лудо лято, но са доста далеч от мен в момента.
2: 10 000 долара за 10 минути все пак не е лошо. Но,
0: и 66 парчета в стомаха. Това звучи като прекалено много.
2: И вечеря. Обяд и вечеря.
0: Не ти казах, че веднага след това той вероятно отишъл да си купи хот-дог от близката количка, защото някакви по-големи. Тодор Кондов в Teams.
1: Вече го споменахме да не прекалява.
0: Той пише, сега е Англия наред, само да ви кажа, че снощи Осло беше както София, България през 94-та. Градът не е заспивал снощи. Преди това той започва с да поздравя колко за Бразилия. Не беше напълно прав в прогнозата си. Това имаше предвид под да не прекалява.
1: Не, аз го поздравих самия него в началото с чисто сърце, между другото, така Норвегия.
0: Така и трябва, чисто сърдечно.
1: Аз съм абсолютно за Норвегия. Не, извън Бразилия, защото на мен Бразилия ми е детската любов. Нали? Тук няма, въобще нямах
0: човек,
1: никакви...
0: Чистото детство.
1: Нямах никакви илюзии, че Бразилия може да направи нещо. Бях за Бразилия срещу Норвегия, просто защото беше Бразилия. Иначе съм тотално за Норвегия. Още през квалификациите го казах тук, че това е феноменален отбор. Много пъти съм отварял дума и за това, което се случва в клубните им отбори, изключително и последното предаване говорихме. Освен това, въобще не го преживях както
0: ти
1: преживях.
0: Ти каза, че отдавна си го преглътнал.
1: 82-а година...
3: То няма сравнение.
1: Нанесе нечовешка драма, нали, тази загуба от Италия. 86-та все още бях тинейджерска възраст. Загубата с Дуспи от Франция ме, нали, не чак колкото 82-ро, но ме доунищожи. След това, слава богу, станах жив свидетел на две титли, нали, 94-та и 2002-а.
0: Разбирам.
1: Но сегашният отбор е
0: преживял загубата
1: пълна,
0: на световното 90-те.
1: То цялата смешка, нали? Това въобще е. Ако не бяха сложили Анчелоти да, в средата на квалификациите, те нямаше нямаше да се класират за това световно.
3: Татко Карло беше пример, научих текста на химна, което много рядко се случва, чужденец да пее химна на страната, за която
0: Мадеус
3: работи.
0: Латка,
3: и това беше нещо, което пък мене ме караше да имам някакви илюзии, че Бразилия могат да отидат по-напред, защото татко Карло просто е изключително прагматичен и знае как да измъкне максимума от всяка една ситуация.
1: Той го показа в матча с Япония, но въпросът е, че ти щом си на ръба с Япония, щом не си по-добър от Марокко...
3: И си краха страхотно второ полувреме срещу Япония.
1: Да, ама Япония се пак, нали, да. Колкото и да са добър отбор, сега Бразилия да треперим мас на Бразилия за матч с Япония. Срамота.
3: И за хиляди
1: път... Не надиграха Марокко. Имаха проблеми, нали? Трябва да сме честни. Обаче, на времето третия национален отбор на Бразилия, ако излезеше на световно, щеше да играе полуфинал.
3: Това, което се говори сега за Франция, че мога да има 3-4 отбора, това беше преди беше Бразилия.
1: Абсолютно. Десния бек вика Уесли, той се е контузил и се е наложил да вземат някакъв друг десен бек. Абе, пичове, вие нормални ли сте? Не, Бразилия на времето имаше... 9 световна класа атакуващи халфа и примерно 5 нападатели.
3: Аз само ще се върна към 82-а година.
1: Рафиня се бил контузил и не мога да извадат тоя пич Райан е добър дясното крило, обаче какво от това?
3: Но той би могъл да бъде една от готените реклами на Ryanair, защото те са страхотен текст.
1: 100% сигурно са направили вече.
3: Искам се върна аз още един път към 82-а година. 82-а година няма значение за кой отбор си бил. Няма никакво значение дали ти си бил тогава симпатизант на Германия, Англия, Франция, Мексико, на когото и да било.
0: Шотландия.
3: Този отбор на Бразилия е истински феномен. Това е моят, може би, най-любим отбор за всички времена. Доктор Сократес, Зико, Пауло Роберто Фалкао, Тонино Серезо и така нататък и така нататък.
0: Джуниор, точно така.
3: Това е отбора, който играеше великолепен футбол и попадна в тогавашния Парагвай. Тогава попадна в лапите на тогавашния Парагвай, безобразните ритачи от Италия, които ги измамиха по брутален начин, защото бразилците просто играеха много романтичен и много готин футбол. Ето,
1: Да, колегата показва...
3: Сократес, Пайон де Соуза, Виера де Оливейра.
1: Великият човек, който всъщност е не просто някакъв футболист, не просто капитана...
0: Доктор по медицина?
1: Да, педиатър. Не просто много голям футболист, той е човек с огромна роля за демократизацията на Бразилия в един тежък момент, когато Бразилия е по диктата на военните. И в техния отбор той не е просто Коринтианс, футболния отбор от Сао Пауло, там има така наречената демократия коринтиана, но това са други теми, да.
3: Всички по принцип, които са живели в Бразилия, казват, че Сао Пауло е мястото, на което трябва да живееш, не е Рио де Жанейро, не е Бразил, не е което и да било друго.
1: Аз предполагам, че в провинцията има много по-готини малки местенца, независимо дали са на океана или някъде другаде, но не мога да кажа. Да, всъщност Рио има, нали, някаква слава прекалено романтична, от друга страна там е така престъпност, че
0: само ще ви напомня,
1: нямам никакво
0: че...
1: желание да стъпа там.
0: Само ще ви напомня, че когато Ник Кейв се премести да живее в Бразилия, той избра Сао Пауло.
2: Mm-hmm.
0: Може
1: да,
0: би
1: да,
0: това
1: сигурно
0: има.
1: Е така.
0: А Сепултура, които са от Бело Оризонте, ще направят на 7 ноември последния си концерт в Сао Пауло.
1: Е, те имат някаква явно много силна връзка.
0: Там
1: и...
0: им е започнала да. Всъщност кариерата на онзи стадион. Но да се върнем към
1: стадион Мурумби.
0: Към сегашния момент. Какво предстои? Ти го попита, попита Иво за отбора на Америка.
1: Е, предстои много важен матч. Белгия, Съединените щати срещу Белгия.
2: Тежък матч. Американците нямат, не, никога не са правили силни матчове срещу Белгия.
0: Те Белгия май не се представят много добре.
1: Ами не.
0: Въпреки,
1: абе,
0: че
1: самия факт, че стигнаха до тук, да, е достатъчен.
3: А, Белгия, аз ги нахраних много, както си спомнете. Аз смятам, че те бяха доста надценени в последните години.
0: Оня хулиган Лукако.
3: Но оня хулиган Лукако влиза като резерва и играе като лъв, играе страхотно. И Белгия има шансове срещу щатите. Аз много искам щатите да продължат.
0: Матч е абсолютно на кантар.
3: И този матч ще бъде супер спорен. Прогнозата на колко също е интересна след продължение 2 на 1. Нали така беше?
0: А не като вчера, много ми хареса по време на коментара на баскетболния двубой. Ти каза,
1: прогнозите.
0: За щастие ние сме доволни, че не стана матч.
3: Да.
0: Тоест,
1: играта не е живна и не стана.
0: Ами
1: не,
0: ние дишаха във врата.
3: Всички бяхме вчера, преди този матч, имаше едно сериозно напрежение, защото се очакваше тази, нали, това да бъде много труден матч. Оказа се, че треньорския щаб на нашите е знаел, че двамата най-добри норвежци няма да играят, но са казали на играчите два преди матча, разбрали се го, да кажем, два дни след победата на Норвегия.
0: За разлика
3: на
0: от англичаните, които в последната секунда разбраха, че Сия Колиси и Ебенет Зебет няма да играят в ръгби матч.
3: И съответно забравяме за този матч, чакаме жребия и следващите квалификации, първите матчове, от които ще бъдат през август. Имаме още три неща, които трябва да споменем. Едното е старта на колездачната обиколка на Франция. Първите два етапа минаха. Страхотен Вингегор в отборния часовник. И въобще неговият Висма Лиза Байк. Много близо е Погачар. Много добра тактика. Вчера страхотен етап, който аз не съм гледал. За съжаление, не мога нищо конкретно да кажа за него.
1: Късметлийски видях финала.
3: И разбира се,
0: мексиканец нещо е на
1: Погачар. Той е съотборник
3: на
1: Погачар. Той е съотборник
3: на Погачар и Погачар на практика му помогна да спечели този етап.
1: Те бяха с малка преднина пред Ремко и пред Вингегор на края. Беше ясно, че двамата финишират първи и втори. Идеята по принцип е да пускат Погачар напред, но той много добре прецени, че така ли иначе ще спечели
3: още 19 етапа.
1: Да, и го остави мексиканеца Дел Торо да вземе етапа, но фантастична отборна работа.
3: Фантастична работа.
1: Не случайно коефициентите още преди обиколката за Погачар бяха около 1,20-1,25 да е спечели, което практически означава, че всички са абсолютно наясно, че той е огромния фаворит.
3: Той стана едва вторият колездач в историята след Мигел Индурайн, който идва след победа.
1: Някой му викаха Индуриан, да, което
3: след,
1: беше велико.
3: След победа в Джиро д'Италия и печели веднага първи етап на Тур де Франс. Съответно, другите две много важни неща са, разбира се, двете знаменити победи на Григор Димитров, особено тази в събота вечерта, когато го прати на 8-ми на финал. Днес в 17 часа.
1: С един англичанин да. Играе днес.
3: Има, ако играе добре, има шанс да стигне много далеч, което да бъде някакъв реванш за миналата година. Аз ви признавам, че след като си тръгнах от Васил, си пуснах на телефона да догледам матча, пеша, ходейки си до вкъщи и от тук до Лозенец със сигурност няколко пъти някой си е казал някакъв луд върви по улица, защото аз виках, хайде, Гришо, с слушалки в ушите, като пълен олигофрен.
1: И аз когато съм се напивал, сигурно
3: да.
1: Съм го правил, но не помня.
3: И аз, значи, все пак не съм бил чак толкова пиян, защото си го спомням.
0: Е, ти добре дремна у нас.
3: Да, така, особено в началото.
1: Документирано е. Особено, има
3: ами аз го отдавам на това, че бяха налазили някакви животни на ето джаз и джаснах един ксизал преди да започна да пия. Тоест имаше комбиниран ефект. И разбира се, другото, което трябва да подчертаем все пак преди да дадем на Иво думата отново е страхотната тактика на Никола Цолов. Вчерашното състезание на Силверстоун. Много доброто решение да се сменят рано гуми и така както вървеше 10, 9, 8, 7, 3 обиколки преди края той стана първи, удържа си аванса, дори го увеличи малко
1: едно коле
3: и направи двойна победа на Силверстоун пред очите на великия сър Найджел Менсел. Спечели спринта в събота, спечели основното състезание вчера Нямаше вече за какво да го накажат тия нещастници. И така вече води и в класирането.
1: Малка нация сме, мачкат да. Ни.
3: Не, това не е така, но наистина бяха доста грозни. Особено това в Майами беше доста тъпо. И чакаме с нетърпение да се да започне тази седмица да гледаме Григор днес. А също и девическия национален отбор, на който патрон в момента е Алек Жеков. Спечели две поредни победи в Самоков, в това европейско първенство до 20 години в дивизия Б. Вчера бихме Холандия с 79-72. Така, това беше от мен.
1: Радвам се. Да се върнем с три думи на това, което не сме споменали, което се случи в
0: света на спорт.
1: В света на спорта Австралия, Египет, после Египет се класира съботното Аржентина, Кабо Верде, чудеса. Велик матч с гол на Дуарте от Лудогорец, автогол за това Аржентина да поведе с 3-2 в продълженията и абсолютен натиск и насиране от шубе на аржентинците в последните минути. Възможно най-кратко продължение дадено от рефера, нищо не казвам. Колумбия Гана 1-0, нещо, което предвидихме. И Канада-Марокко. Канадците, симпатичен отбор, но изключително наивен. Марокко доказа, че полуфинала от предишното световно първенство не просто не е случайен, а абсолютно закономерно е това, което се случва. Един от най-силните отбори в света продължава да е отбор от Северна Африка. Да, Парагвай, Франция, няколко думи казахме. Мисля, че е достатъчно. Всички са го гледали.
0: Много ми хареса коментара на англичаните, които много рядко ще кажат добра дума за французите. Те казаха, те им показаха, че нещата са много по-големи за тях. Французите на парагвайците, те им показаха, че всъщност те са много по-големи от този матч и не им обърнаха никакво внимание.
1: Даже успяха да ги иронизират и да им се усмихват на идиотщините, които правеха. Аз разбирам...
0: Мен най-много ме потресе това.
1: Опита за оправдание
0: на... да копае мястото, откъдето се изпълняват.
1: Това, аз не съм виждал така идиотщина, особено на такова ниво.
0: Цигания е думата.
1: Цигания е думата на такова международно ниво. Разбирам ги, че Парагвай това са си те, нали? Това е тяхната идентичност, това е
0: Guaranas, por favor.
1: Културата на бандите от улицата, това, че няма много...
0: Няма чест.
1: Ами...
0: Честта е друга, де.
1: Честта е друга, де, закона на джунглата, но защо това беше толерирано до такава степен, чак е абсурдно.
2: Работата на рефера е да ескалира подобни ситуации. Не си свърши работата и предишният рефер на матча на Парагвай срещу Германия.
1: Даже тогава,
2: изумен,
1: може би още повече дори.
2: Дори повече. Това беше колосални секири. Тези играчи на Парагвай имат кариера в бъдещето си, според мен, в Канада, където има недостиг на дървосекачи.
1: Не, единия много, от най-потресаващите физиономии, той играе в Динамо Москва.
2: Да, еми, логично.
1: Да.
2: Но ужасяващи бяха наистина тези...
0: Дешан демонстрира супер класа. Класа като човек.
1: Най-голямата личност, може би, най-великата личност в историята на френския футбол, ако погледнем глобално, като успехи като играч и това, което е направил като треньор.
0: Хареса ми Мбапе, който каза, те очакваха, че ние ще излезем in tuxedos, че ще излезем облечени в фракове. Ние също знаем.
1: Това беше много важно, че все пак и много голяма част от тех...
0: Те също са израсли на улицата.
1: Да, това точно исках да кажа.
0: Всичките са израсли в Сарсели, в такия квартари, дето могат да направят
1: луди. И в Южна Франция, и да, абсолютно да, и около Марсилия.
2: Трябва да се отбележи, че в отбора на Парагвай има един феноменален играч, който ще има жесток договор. Направи много, за да качи акциите си, и това е вратарят на Парагвай, който е феноменален вратар.
0: Да, и метна топката в много гърба на Мбапе.
2: Много майсторски, оцели го директно Ланда гърба. Мбапе трябваше да се ръкува с него, според мене. Защото вратарят беше, ако имаше един играч, който да не се риташе, това беше вратаря. И то отиде да се здрави с Мбапе, да го поздрави, Мбапе го игнорира.
1: Ако трябва да посочим един минус в цялото представяне и всичко около Франция, това беше...
0: Не,
1: Но Мбапе му беше дошло, вече му беше писнало.
0: Аз мисля, че цената, която платиха Франция за изгонването на Зинедин Зидан при Матераци,
1: Филиодипотана,
0: това е в скорите по футбол още от деца във Франция. И всъщност сега Франция получава това, което си купи, заплащайки цената тогава, защото те са ги дисциплинирали до такава степен, че те те ритат, бият ти шамар, както на ония пиш, дето падна и ти се смееш.
1: Да, да, да. И затова можеше с усмивка да му поеме ръката. Но това е един малък минус, нали, на фона на,
0: а още повече,
1: на всичко,
0: че
1: което направиха французите.
0: Нека не забравяме,
1: които продължават да се фаворит за титлата.
0: Как завърши предишното световно първенство.
1: Да,
0: Аржентина,
1: с циганиите на Аржентина, разбира
0: буквално
1: се.
0: Буквално им показваха курове в лицата, което са с пръсти, нали, такова, нещастници.
1: Да, да, отвратителни бяха. Да.
2: Кабо Верде, Аржентина, най-добрия матч.
1: Може би не казахме достатъчно хубави думи за англичаните, но надявам се това предстои.
0: Okay.
1: И наистина Иво да каже още някои неща, че
0: Иво да
1: че
0: ни каже.
1: Бега.
0: Иво, кажи ни, как виждаш матч Дания-Франция?
1: Защо Дания? Защо? Норвегия?
0: Норвегия, Франция.
2: Французите са просто изумителни. Аз съм много впечатлен и от защитата, и от полузащитата, и нападението. Просто те са резервната скамейка. Много трудно ще бъде, колкото и силно да играят норвежците.
1: Норвежците играят да легален футбол. Те ще тръгнат да се надиграват.
0: И ще загубят. Мисля, че Иан Райт и не помня още кой. Затова всъщност даже не съм казал Иан Райт, защото ще цитирам, може би някой да не ме да възприема буквално, си позволиха да направят паралел между днешния отбор на Франция и онова славно минало на Бразилия, за което говорих.
2: Да,
0: в смисъл,
2: да.
0: Това прекалено ли?
1: Конкретно, може би те имат предвид 2002 обаче, а не онзи отбор
0: от 40
1: години, 20 години преди това.
2: Няма нищо невъзможно. Аз си спомних за тази изумителна формация на Майами Хит, когато Леброн Джеймс, младият Леброн Джеймс, отиде да играе в Майами и направих комбинация с Крис Бош.
1: Крис Бош дойде от Торонто тогава.
2: И Дуейн Уейд.
0: Бош закриха
2: На тези трима се гледаше като абсолютно неопазима комбинация в нападение, но най-неочаквано отбора на Далас се появи с на практика една звезда, Дирк Новицки. И възможно ли е да направим някакъв паралел между Олисе, Мбапе, Дембеле в нападение, които се изглеждат абсолютно неопазими, и отбора на Норвегия, в който има едно острие на практика, което е супер.
1: Не забравяй, че в френското нападение има още един. Било то Баркола или Дуе.
2: Много, да. Трудно ще бъде, но няма нищо невъзможно, ако изиграят перфектният матч.
1: Но може да дойде деня на някой от другите нападатели норвежки.
2: Да.
1: Дали ще е отясно Шорлот, който е принуден да играе като крило едва ли не, защото не може двама мощни централни нападатели, или Нуса отляво. Отделно
3: и Одегор. Правиш това анализ, искам едно клише да използвам, и то е, че французите, върху французите тежи едва ли не задължението на хората, които имат по-силните карти, да ги изиграят добре, докато на норвежците първо им предстои матч с Англия, нека да не забравяме, и на тях не им тежи нищо, те играят супер укрилени, без каквито и да било очаквания, макар че 100% те вярват, че могат да стигнат.
1: Както би казал Иво Иванов, има го и тоя момент, да.
2: Укрилени е много красива българска дума. Много ме кефи, разкрепостен също ме кефи. А защо имаме разфасован, обаче никога не съм чувал фасован? Има ли дума фасован?
0: Да, е премахване на лицето. Всъщност, фас.
2: Фейс оф.
0: Анфас, да?
2: Да.
0: Абсолютно, това означава разфасован.
2: Ага, много яко.
0: Да изгуби формата си, все едно.
2: Най-хубавият матч, според мен, до този момент беше последният прощален матч на Кабо Верде, които станаха любимци на всички.
1: Абе, трябва да кажем, че матча Мексико-Англия беше също адски добър. Сутрин, един от най-добрите. Когато в такава фаза на турнира...
3: Меси, за разлика от Мбапе, отиде и специално поздрави Возиня, който се превърна в една от легендите на това първенство.
1: Да, но може би са прекалили, особено си представям какво са им говорили парагвайците на франсетата, за да Мбапе, защото той видя, че он е на лиска, но го подмина.
2: Да.
1: Но, окей, на война като на война. Сега Нивата е дълга.
2: Добър мой приятел ми каза, че е бил в Кабо Верде съвсем наскоро. Аз, никой от нас тук, предполагам, не е бил в Кабо Верде.
1: Не можеш да бъдеш сигурен. Може да предполагаш, да.
2: Мога да предполагам.
0: Ние винаги сме в Кабо Верде. Кабо Верде. Аде ушла катранвида.
2: Но общо взето ми каза, че по-бедно място никога не е виждал през живота си.
1: И, на нас Злати Златев ни каза, че да. Мозамбик е нещо такова.
2: Мозамбик, може би, но Кабо Верде, първо, че целият остров ухаял на миризлива развалена риба, защото това било единствената индустрия, някакви колосални фабрики за разфасоване на риба.
0: Която се разваля.
2: Да, която се разваля и освен това неописуема бедност. Той е любител фотограф и обича да снима и каза, аз се отказах да снимам. Просто не исках да снимам.
1: Обаче проблема е, че самолетните билети до там са от България, нали, ти трябва летиш, най-добрия вариант е през Португалия. В момента са много скъпи, близо 1000 евро. Така че е, това не се връзва много.
2: Няма логика,
1: да. Да, не може да си ги избием, колкото и да е бедно там.
2: Да.
1: Иво, благодарим ти. Чакаме те до година.
2: И аз благодаря.
0: Много поздрави на вас.
2: Непременно.
0: Приятен концерт на Робърт Плант.
1: Yes. Благодарим.
4: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст. Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни.

седмицата, защо е и вероятно последна хипи седмица за лудото лято на 2026-та. След началото Sympathy for the Devil, ето сега нека продължим с един от най-интересните албуми от тази епоха, The Smoke. Наричат ги поп-психиделия, албумът It's Smoke Time. Започва с песента My Friend Jack. Нямаме представа кой е Джак, но ето. Психиделично начало.

My Friend Jack е забранена от BBC, защото комисията предполага, че това Sugarman има някаква връзка с наркотици. За сметка на това в Германия никакъв проблем и парчето става мега хит, дори се изкачва до второ място в тяхната класация. Трябва да се има предвид и също нещо друго, много важно, а именно, че китаристът на тази формация, мистер Лунд, Джон Лунд, след това ще стане саунд инженер на Бони Ем повече от 15 години след това, така че нищо чудно, ако сте чули за първи път същата тази песен My Friend Jack в изпълнението на... или по-точно не в изпълнението, а в интерпретацията на въпросните Бони Ем. Но нека продължим с The Smoke и друга песен от тези техни страхотни седмици, в които живеят в вълната на британската сайкаделия през 1967. Не можеш да ме пи...

Групата ще продължи до 76-та, но ние оставаме в 67-та, за да чуем първата песен от безсмъртния албум на Vanilla Fudge с същото име. Vanilla Fudge.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна. Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
3: 0-3-8-227-224.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Мега час.
7: Слушаме опустошаващо красив noise rock от A Place to Bury Strangers, хипнотичен електронен сол от Chet Faker, кралете на канадския поп Bare Naked Ladies, майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt,

и упражнения по музикална алхимия от Васконселос Сентименто. Това е Мега Час. Звучи в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само по Тангра Мега Рок.

Горещ понеделник, със сигурност много от вас ще пътуват към Пловдив, ако вече не сте тръгнали, за концерта на Робърт Плант. По-голямата част от нашето радио ще бъде там, но сега ще слушаме Антракс. Антракс. От бъдещия им нов албум, парчето It's for the Kids.

нашето радио сме много щастливи, защото един от нас, който беше на месечно приключение и гледа Металика отблизо за сцената, защото пътува с тях като тур менеджер на Noctlous, да. Същият Александър Бояджиев. Чиката се завърна, много си говорихме в събота вечер, когато се прибра. Очаквайте с нетърпение то, с което аз очаквам утре първото издание от завръщането на Албо на Panic Attack. Но сега, като стара дума за Металика, нека ги слушаме с всичка сила.

0: 20 години Тангра. Мега рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Тангра Мега рок.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Мол Върбанов.
4: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
0: Мол Върбанов.
4: Цели 4 часа по радиото.
0: Гости на живо в студиото.
5: Дъждът вали и нека да не спре.
6: Световна класа.
0: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
4: Заповядайте в мола за забавления
7: на Тангра Мега
4: Рок.
0: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
4: Мол Върбаров.
0: Универсалното радиопредаване.

друга песен от новия албум на Smallman е в класацията Tangra Top 40. Но сега слушахме парчето Окрилерие заедно с Анжи Киркова, специалният женски глас тук. Втората част на Мол Варбаров на 6 юли започна и продължава с Far From God. За главната песен в чисто рови албум на Moonspell. Португалия. Тази песен няма нищо общо с вълненията ви, свързани с световното първенство по футбол. Знам, че испанците и португалците ще се сблъскат всеки момент. Това парче има много Sisters of Mercy звук и е по-скоро гот, отколкото метал. Жестоко.

0: И тази класика, древноримски гадател на Атлас, малко отложих срещата ви с полезните съобщения, но все пак ето я и нея.
1: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
2: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
3: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
2: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
3: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
3: Сплиц интервюта на главните виновници
2: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
3: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
2: Свежото винено събитие.
3: 17, 18 и 19 юли.
2: Археологически музей.
3: Град Варна.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо. Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
8: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
9: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Чудесно. Продължаваме пак така. Чудесно. Фантастично. С Dropkick Murphys и тяхната интерпретация на The Pogues и Шейн Макгауън в негова памет The Body of an American. Сланчева. На здраве, приятели!

Изключително интересен е този албум на Sorry Bono Interviews. Наистина, безкрайно интересна продукция. 1967 The Summer of Love. That I told my girl to go away. Нека чуем и My Best Friend's Girl Is Out of Sight.

Това е Сори Боро, същият съпруг на Шер в Орази епоха. Дори неговата кариера беше разказана в парчето I Got You Baby, в версията в сериала, анимационния Beavis и Butthead. He used to be a cop in San Diego, казва те. Той беше май ченге в Сан Диего. Не, не, не. Той беше кмет на Palm Springs, напомня Шер. Знаем, че Сори Боро май е вдигал, посягал е на Шер с шамари, но всъщност, може би, основната причина е завистта му, защото за разлика от неговата спъръта солова кариера в музиката, защото като политик от републиканската партия той отбелязва успехи, Сори не може да е приел с добро око факта, че докато Шер издава три албума, солови, които са приети изключително добре, неговият единствен от 67-ма Inner View, никой не му обръща внимание. И все пак, ние сега му обръщаме внимание, то е Psychedelic 67-ма. Ето, ще завършим този епизод с 12-секундната композиция, с която албумът всъщност започва. I just sit here.

0: Сен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: Имайте срам! Имайте срам!
5: Джитбол. Уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо Иво. От 12 на обяд. Джитбол.
6: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
7: Мега час.
8: Ще слушаме опустошаващо красив нойз рок от A Place to Bury Strangers, хипнотичен електронен сол от Чет Фейкър, кралете на канадския поп Bare Naked Ladies, майсторите на алтернативното кънтри Sun Vault и упражнения по музикална алхимия от Vasconcelos Sentimento. Това е Мега час. Звучи в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Само по Тангра Мега

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Да, новият албум на Deep Purple се появи и очарова тяхните ферове още с появата си в петък. А пък този петък очакваме и новият на Rolling Stones, така че не знам, може би София ще бъде град на младите, но в световната рок-н-рол история старите се още са много здраво стъпили на земята. Да не говорим, че и Metallica всъщност са от старите, нали? А какви концерти направих?

She's Green. Изключително интересна формация, чийто нов студиен албум се очаква сега в петък, казва се Swallowtail. Те са американска формация от Минеаполис, града на Принс. Но не само. Husker Du и някои други пънк формации, но сега почти към края на Молвар Баров днес, нека чуем и The Temper Trap, което пак е инди формация, но от съвсем различно място, от Австралия. Създател е Дуги Мандаги. Бандата започна през 2005 в Мелбърн. Новият албум ще се казва Sun Gazer и ето ви за главната песен. Sun Gazer, The Temper Trap. Отлитаме.

0: ще се запомни в сърцето ви с това, че в началото изпратихме нашия Иво Иванов с последното му участие за тази 2026-та в Blitz Jeep Bola Ni. А пък утре, с какво ще запомним вторник, нямам никаква представа. Приятно гледане на Робърт Плант, а и приятно слушане на Андрей Владов. От много отдавна можете да слушате нашето радио и в колата си, и дано да няма задръствания големи към Пловдив. До утре!
1: Hi, this is Klaus Meine.
2: Here's Roshenko from the Scorpions.
1: You're listening to Tangra Mega Rock, the only rock station in Bulgaria.
3: Hello there, friends. This is Michael McKeegan from Irish rock band Therapy. And today you're listening to Tangra Mega Rock, the only serious choice. Turn it up.
4: Sofia, Bulgaria. This is Billy Gould of Faith No More. You're listening to Tangra Mega Rock.
5: Hey, this is Brother Wayne Kramer. And I'm sending this out to all my main mellows in Bulgaria. Let you know you're listening to Tangra Mega Rock. Keep on rocking.
6: Hey, what's up? This is Cliff from Dry Kill Logic, and you are listening to Tangra Mega Rock.
7: Hi, this is Jeff Waters from Canada's Annihilator. You're listening to the one and only Tangra Mega Rock.
8: Mega Chas.
9: Искам музика! Хубава музика, искам.

0: Хей-хей-хей! Лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светли на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мега Час с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато, и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого. I always want...

Американците са Volt. Arky Blue от новия им албум Electro Melodia. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Предизвикателства.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.
5: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно revostore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи. А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

фокусирания фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мегачас, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изгряха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бун Сакс, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

Нова музика от щатската банда Sunvolt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в ауткънтрито преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sunvolt. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sunvolt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sunvolt Trace от 1995, както и дяволския Notes of Blue от 2017. В мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sunvolt от 2021, Electro Melodier. Това парче се казва Ребетика и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио де Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови, ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следваща да се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

е Бракоко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбъла издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чинии и лъжици в кафене звучи като красива музика.

След космическия бразилски джаз на Васконсело Сентименто ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
1: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
0: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
1: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
0: Здравейте, приятели.
1: Сплиц интервюта на главните виновници
0: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
1: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
0: Свежото винено събитие.
1: 17, 18 и 19 юли.
0: Археологически музей.
1: Град Варна.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
1: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
1: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
5: 0-3-8-227-224.
3: Лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

I Need You, бавно взривяващата се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far. We

Мега час.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно лежаща се композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Volt и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час, Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: Best of me. Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Hello.
5: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
7: Ами нямам мотор, това е положението. Това е. Мотел Хентай обаче е тук на живо през първата половина на месец април 2026. И то е около Великден някъде. Hello, Christians! Shall we play some Behemoth for you? Тук е Сил, семейство Бейтси! Атанас! Who loves this song?

сега в Underground с Who Loves the Sun. То започва много да се прокрадва напоследък. И това е. Смръдливата хипария ще предстои. Първо, през лятото, какво да се прави, това е положението. Високи температури и ниска хигиена. Anyway, the Cramps са тук, с което поздравявам всички. И Силви. Everyone else who's into this.

Przytem Motel Hentai i potoczną Matematik modern. Może by som upływać, że są niekiedy blisko do prawej nutu. To właśnie nalicie Disco Rough. Aha, wtoro to go kazak, dosta poobeditełno, nali? Angliski mi je malko posilen od franskie, da vi kaže честно. Правичката да си каже сега. Ще слушаме фантастичната група Plus Instruments, създадена още в края на 70-те от една много изобретателна дама на име Truus de Groot, или може би Хрут се казва. Изхъках ли го, както правят холандците. Както и да е, един от диамантите на Нидерландия, както сега май трябва да ги наричаме, така ли трябваше да ги наричаме, Нидерландия. Момент, чай са вида. Това ли беше? Ами да. This is dirty!

това от ново от Кабинет. Кабинет е един, мисля, че продуцент. Забравих откъде, но ще ви кажа следващия път. Колко полезно! Тоест, слушайте и другия път, за да разберете откъде е Кабинет. Сега ще чуем още нещо от него. Наближавайки селекцията на Сил. Нейната Easter Selection.

след ето това. А, yes. Told you old gang. Ако някой ни слуша от старата банда от Жулверн, това е и за вас. 'Cause we'll dance to this together.

страхотните дами от Devil Strain. А ние плавно преминаваме определено към албума на годината, поне за мен, със сигурност и за много други хора. Нова музика от New Roses. An Undying Love for a Burning World. Завръщане след 10 години с ново попълнение назад вокалите на Аран Търнър. Толкова сме щастливи от този факт.

Unlimited. Доста екликтичен американски проект с интерес към източноевропейската култура явно. Слушаме веднага след тях Sad Pony Girl с кавър на I Love the Valley.

чухме музика от нея. А това е първия сингъл от предстоящия да излезе съвсем скоро нов албум на Mortiz, носещ същото име Ghost of Europa. Много се радваме, че ще има нова музика, цял албум от него.

сиропа, по-различен мортис, но духа е все същия. Реймън Плотс от нашия любим проект Пейк е писал музиката за доста ревюта на Александър Маккуин, включително и за последното Платос Атлантис. И сега той го издава в специално делукс винил нещо си. По този повод слушаме музика от него.

Avenir, The Wanderer. Тамбуринери имат нов албум. Конесиони втора част. Ще чуем нещо и от него.

каквото ще чукате. Само не преяждайте с козунаци преди това, много да не ви е тежко. А веднага след празниците ще се видим на концерта на Place to Bury Strangers, придружени от Contra Void, точно на 14 в Mixtape 5. Чао!

по дяволите ще пуснат покината Дракула на Люк Басон. Не мога да разбера. Ако някой знае, моля, нека да пусне на радио Тангри да ми каже. И изглежда, че вече целият свят го е гледал този филм, но ние със Силов не. И по-точно аз не, а показва аз Силов няма да отида да го гледам. Тоест, това конспирация срещу мен. Аре, аман вече. В Лидъл на времето

към него, те го спряха. След това още такива няколко неща ми се случиха там с продукти, които харесат. Човек не може да не си помисли, че това е лично. Както и да е. Воистина възкресе. И сега ще гледам The Devil Rides Out, когато се прибера. Приятен уикенд. Разкошен. Have a good one. Well, it's a mopey, dopey, doob, the boot civilian time. It's all mine. It's a mopey, dopey, doob, the boot civilian time. It's all mine. Crank 'em, crank 'em, turn 'em up and spank 'em fine. Mm-hmm. Ciao. От Силв, от семейство Бейтс и от мен.

0: Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
1: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери, изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена, хай-файв, таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият, Камен Алипиев Кедъра.
3: Здравейте, приятели.
2: Сплиц интервюта на главните виновници.
1: И стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнхенд.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна.
4: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Тибис.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: Лудата. Хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
1: 10 години Варна Уайнкент. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
2: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
1: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
2: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
1: Здравейте, приятели.
2: Сплит интервюта на главните виновници
1: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
2: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
1: Свежото винено събитие.
2: 17, 18 и 19 юли.
1: Археологически музей.
2: Град Варна. Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
6: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си. Защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам музика.

0: Хей-хей-хей! Лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светли на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мега Час с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на кинатския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing in the first place. Like I said, music does something. After a while, he realized he might well be starving to death reading a cookbook. And there ain't no amount of thinking can fix thinking. So he climbed back through, into the here and into the now. He checked in, heart and soul, to a place they call Hotel Surrender.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певеца Ed Robertson, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато, и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого. I always

Американците са Volt. Arky Blue е от новия им албум Electro Melodia. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
1: Ама той... той не би...
2: По принцип да. По принцип да.
3: Пришелецът 21-12. Тук.
4: Привет, дорогие друзи.
3: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
5: Десет години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена High Five, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендап комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0382272244.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото пътувайте с нас във времето.

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи. А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

усирения фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мегачас, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изграха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pinned, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бун Сакс, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

нова музика от щатската банда Sun Volt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кантри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sun Volt. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sun Volt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sun Volt Trace от 1995-та, както и дяволския Notes of Blue от 2017-та. В мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sun Volt от 2021-та, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио-де-Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следваща да се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

Кое Бракоко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбълът издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чинии и лъжици в кафене звучи като красива музика.

След космическия бразилски джаз на Васконселос Сентименто ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

I Need You, бавно взривяваща се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

Мега час.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина, Буркина се казваше тази спокойно лееща се композиция на Васконсело Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelo Sentimento, Sun Vault и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час, Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: best of me. Tangra Mega Rock. Radio. 20 години Tangra Mega Rock. 24 часа на ден. Музиката, която всички ние обичаме.
1: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Tangra Mega Rock.
0: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Здравейте в Танграм Метал Шок и пореже, нали, дела, преди всичко дела и не чак толкова думи. След бандата Boundaries от Connecticut, директно продължаваме с друга чисто нова продукция на други американци. The Plot in You от Охайо, песента им се казва Divide, а веднага след това ще получите и конкретна информация за спирките в нашето метал пътешествие днес. Здравейте!

The Plotting You. А сега в момента, в който започва парче на трета американска поредна формация днес, Protest the Hero, съм длъжен да подчертая, че тези първи три песни сега са от все още не излезли официално албуми. Но да се върнем към централните герои в програмата днес, с които вече са на пазара с новите си дългосвиращи продукции. Doom Metal от Chemis, викингски писъци от Ain Herrier и още Doom от Warning. Ето ги! Protest the Hero с Mouthpiece.

Две сериозни Doom формации ще владеят въображението ни днес. Една американска Chemis и една британска Warning. Започваме с британците от град Харлоу. Харлоу се намира в западен Есекс. Формацията съществува вече 32 години.

Всъщност, след създаването си през 1994, Warning са се разпадали общо три пъти. Последното им събиране се състоя миналата 2025-та след цели 7 години отсъствие. Практически това обяснява и защо за този период от 32 години от създаването им до днес те издават сега едва своя трети албум, наречен Rituals of Shame, Ритуали на срама. Ето, това е най-дългата песен в албума, казва се както самия него, Rituals of Shame.

Rituals of Shame. Идва цели 20 години след втори албум на Warning, наречен Watching from a Distance. И 27 след дебюта The Strength to Dream. Между другото, още техните ранни издания издават с заглавията си посоката, в която смятат вдъхновени да се развиват Warning. Така, например, второто им демо се казва Blessed by the Sabbath и ми се струва, че това казва всичко, нали? На практика, основата на този квартет си остава стабилна от 98-ма насам. Основната фигура, Патрик Уокър, пее и свири на китара още от 1994-та. От самото начало на бас е Уейн Тейлър, Маркъс Хетфилд на бас и единствения нов член Ендрю Престиж от 2017. Тази нова дълга песен се казва Stations.

Уокър, предводителят и певец в тези 20 години, в които формацията на практика не съществуваше, не стоеше с скръстени ръце, а беше отдал своя творчески талант на формацията със страхотно име 40-ватово слънце. 40 Watt Sun. Трябва да отбележим, че ако Doom Metalът често може да ви предизвика клаустрофобични мисли и състояние, то тук в новия албум на Warning, който пропуснах да ви отбележа и подчертая, се състои само от 5 песни, по-скоро е в обратната посока. Разкрива се едно широко пространство. Doom. А в последната песен Teacher, това са едни от най-яките вокали в цялата история на Walker.

Сега ще се прехвърлим от другата страна на Атлантическия океан, за да видим американския дом на Chemist, чийто нов студиен албум носи тяхното име, въпреки че е пети в тяхната история. Chemist излиза от Nuclear Blast, казва се Chemist, да. Тази песен е Invocation of the Dreamer.

помолих ChatGPT да направи бързо обобщение на реакциите на музикалната критика към новия пети албум на Chemist. И обобщението е, че албумът е здрав, стабилен, но не достига височините, достигнати при предишните четири дългосвирещи опита на тази банда от Денвър, щата Колорадо. Ето, сега обаче аз се доверявам повече на вас. Corpse Bloom Garden. Велико заглавие. И парчето има много заразителен

Слушахме и към парчето Grief's Reverie. Това, което прави впечатление при Хебис, отново са страхотните дуели в вокалите между Фил Пендергаст, който се грижи за чистото пеене с много емоционални пасажи, и по-смъртоносните писъци и револвера Бен Хътчерсън. Този албум, разбира се, представя и новия басист Дейвид Смол, който очевидно добре се е сработил с барбариста Зак Колман. Казах разбира се, защото тази новина беше широко дискутирана в тематичните Doom Metal форуми. Какво ще кажете за парчето Carrion King?

Райан Хериер ще вкарат една изумителна и много типична за себе си викингска атмосфера, но не преди да продължим с още няколко различни неща. Първото нещо, което ще направим, е да завършим разходката си с новия албум на Chemix с парчето Benediction.

Сега ще слушаме предупреждение за предстоящия нов албум на френската технически дет метал, техническа дет метал банда от Бордо, Город, чийто нов албум се очаква в самия край на месец август. Първоначално тази банда е създадена през 97-ма под името Горгазъм, но след това го променя. Трябва да си има предвид, че новият албум ще бъде 8-ми в тяхната дискография и се казва The Ember Gone. Парчето, с което разполагаме, е със заглавие Forgiveness.

ще изстреляме погледа си още по-далеч и напред в бъдещето, за да установим, че в средата на септември финландците Edge Gold ще издадат своя следващ албум Nightbringer, Lightbringer. Ето, ще звучи

На 31 юли шведската група Alt ще издаде своя чисто нов студиен албум Атараксия или Атаракша. Тази песен от него е с категоричното и еднозначно заглавие Омерта.

Изобщо не се съмнявам, че следите отблизо историята на Ейн Хериер, която продължава от 1993-та насам, разбира се, въпреки че през 2024-та те се разпаднаха, но само за 4 години. А също така изобщо не се съмнявам, че знаете, че Ейн Хериер, това са в нордическата митология тези, които загиват в битка и са отведени от валкириите в Валкирия.

викингското знаме навсякъде по планетата и си спомнят за своите корени и културното си наследство. Новият албум Life Blood е посветен на морето, на земята и наистина това, което обединява техния северен народ през поколенията. Става дума за 8 песни, които са с обща продължителност 50 минути. И този викингски дух, ето една от най-дългите песни в новия албум на Enherier, наречена Maelstrom. Става дума за море, за течение, за величието на природата, пред която и пред което ние сме нищожни.

покривате дори малко Deep Purple, но да не изпадаме в ненужни подробности, защото дойде моментът на нашата раздяла в Тангра Метал Шоу днес. Отново с Ен Хериер, след два пъти голяма доза Doom от Великобритания с Warning и след това от Съединените щати с Кебис. Тази песен на Ен Хериер за дочуване е със заглавие R4.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорос Пруф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капирен.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличите се.
5: Нямам мотор, това е положението. Това е. Мотел Хентай обаче е тук на живо през първата половина на месец април 2026. И то е около Велик ден някъде. Hello, Christians! Shall we play some Behemoth for you? Тук е Сил, семейство Бейтси! Yes! Атанас! Who loves this song?

Това сега в Underground с Who Loves the Sun. То започва много да се прокрадва напоследък. И това е. Смръдливата хипария ще предстои. Първо, през лятото, какво да се прави? Това е положението. Високи температури и ниска хигиена. Anyway, the Cramps са тук, с което поздравявам всички. И Силви. Everyone else who's into this.

Вие слушате Мотел Хентай и по-точно Математик Модерн. Може би. Може би съм го произнесъл някъде близко до правилното. Това се нарича Disco Rough. А, второто го казах доста по-убедително, нали? Английският ми е малко по-силен от френския, да ви кажа честно. Правичката да си кажа сега, ще слушаме фантастичната група Plus Instruments, създадена още в края на 70-те от една много изобретателна дама на име Truus de Groot, или може би Хрут се казва. Изхъках ли го, както правят холандците. Както и да е, един от диамантите на Нидерландия, както сега май трябва да ги наричаме, така ли трябваше да ги наричаме, Нидерландия. Момент, чай са вида. Това ли беше? Ами да. This is dirty!

Sound in love.

What a banger! Страхотно парче! Power Freedom, това от ново от Кабинет. Кабинет е един, мисля, че продуцент.

след ето това. Yes. Told the old gang. Ако някой не слуша от старата банда от Жул Верн, това е и за вас. Because we all dance to this together.